レッツウェーブフラップフラップ、9時台最初の1曲は生き物がかり彩りでした。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。今日は岩槻本丸公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は岩槻区の岩槻本丸公民館からのお知らせ。まずは子育てサロンまんまる食育のお話。6月18日木曜日午前10時30分から11時45分まで多目的室和室で行います。費用は無料。対象は市内在住で3歳以下のお子さんとその保護者の方。申し込みは必要ありません。当日直接会場にお越しください。6月18日木曜日午前10時30分から11時45分まで岩槻本丸公民館多目的室と和室で行います。次に公民館介護予防事業サマーコンサートのご案内です。ローズマリーバンドによる生演奏をお楽しみください。7月7日火曜日午前10時から12時まで、会場は9時30分からです。会場は岩槻本丸公民館1階視聴覚ホールです。対象は市内在住で65歳以上の方。定員は120名で応募多数の場合は抽選となります。費用は無料。申し込みは6月8日から13日まで、窓口、ファックス、ウェブのいずれかでお申し込みください。ウェブでお申し込みになる際のキーワード数字5桁は58690です。なお、お友達の分のお申し込みはできませんのでご了承ください。抽選結果の発表は6月18日から24日まで、窓口か電話でご確認ください。当選された方は結果発表期間内にチケットを取りに来てください。必ずご本人が確認してチケットを取りに来てください。なお、当選結果の発表、チケットの受け取りは日曜日を除きますのでご注意ください。公民館介護予防事業サマーコンサート、7月7日火曜日午前10時からお昼12時まで。申し込みは6月8日から13日まで。抽選結果の発表、またチケットの受け取り期間は6月18日から24日まで、日曜日は除きます。岩槻本丸公民館の電話番号とファックス番号は後ほどお伝えします。次に親の学習事業、親子で和菓子作り&おしゃべりタイム、7月22日水曜日午前10時からお昼12時まで岩槻本丸公民館2階研修室で行います。講師を務めるのは富士宮製菓代表の佐藤隆弘さんです。進行はさいたま市親の学習ファシリテーターの方が務めます。対象は市内在住在学の小学生とその保護者の方。定員は4組、応募多数の場合は抽選となります。費用は1組1000円です。申し込みは6月15日から27日まで、窓口、ファックス、ウェブのいずれかでお申し込みください。ウェブでお申し込みになる際のキーワード数字5桁は58699、58699です。抽選結果の発表は7月2日から8日まで、窓口か電話でご確認ください。ウェブでお申し込みの方には返信いたします。当選された方は結果発表期間内に費用を公民館までお持ちください。親の学習事業、親子で和菓子作り&おしゃべりタイム、7月22日水曜日午前10時からお昼12時まで。申し込みは
6月15日から27日まで。抽選結果の発表は7月2日から8日までです。それでは岩槻本丸公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-758-3100 048-758-3100、 ファックスは 048-758-5101 048-758-5101 です。なお6月の休館日は28日日曜日です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は岩槻区の岩槻本丸公民館からのお知らせでした。

0: 送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした。さて今日は埼玉チューンウィズはお休みで、この後は清水隼人埼玉市長のインタビューをお届けします。
1: この時間は埼玉市清水隼人市長にお話を伺います。こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 埼玉市が誕生して25年を迎えました。まずは今のお気持ちをお聞かせください。
2: はい。まずは本市誕生25年という記念すべき年を迎えまして、本市が歩んできた道のりに思いを馳せるとともに、今日の発展を支えてこられました、全ての市民の皆様に深く感謝を申し上げたいと思います。25年前、浦和、大宮、与野の3市が合併をしました。約100万人の都市としてスタートした本市は、平成15年に政令指定都市となり、その後岩槻市との合併を経まして首都圏有数の大都市として歩み、また

ラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、週の初めはゆっくり確実にが吉。まずは今週全体のタスクをノートに書き出して整理することから始めるとスムーズ。おうし座、直感がとても冴えてる日です。なんか気になるなと思ったことは後回しにせず、その場で調べてみたり対処したりすることが大正解。双子座、コミュニケーション運が絶好調です。あなたの何気ない一言や明るい挨拶がその場のまた職場の雰囲気をパッと明るくします。蟹座、お気に入りのハンカチや文房具を身の回りに置いてみて。好きなものに囲まれているだけでお仕事の集中力などがぐっとアップしそうです。獅子座、アイデアが次から次へと湧き出る一日。これこうしたら面白いかもという工夫は周りに気軽に提案してみましょう。喜ばれそうです。乙女座、縁の下の力持ちとして大活躍な日になるかも。困っている人をさっとフォローするあなたの優しさにたくさんの感謝が集まりそうです。天秤座、視野がぐーっと広がる日になるかも。いつもは見ないジャンルのニュースや情報に目を向けると今週を元気に乗り切る面白いヒントが見つかりそう。サソリ座、集中力が抜群に高まっています。少し重ための作業や仕事は、また先送りにしていたタスクがあるなら今日片付けるのがおすすめ。いて座、フットワークを軽くして動いてみましょう。新しいやり方や便利なツールを試してみると思いのほか困っていた作業がスムーズにクリアできるかも。ヤギ座、これまでの努力が形になりそうです。地道に進めてきたことに手応えを感じて自信を持って次の一歩を踏み出せます。水瓶座、柔軟な対応力が味方してくれます。急なスケジュール変更があっても落ち着いてその状況を楽しむぐらいの心の余裕が吉。魚座、あなたのリズムを大切にして過ごしてください。またなんとなくこっちと感じた選択が結果的に一番スムーズな近道になりそうです。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。時刻は間もなく9時28分です。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか。私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
3: 私たちの

0: ありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 快適生活ラジオショッピング
2: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、那代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
2: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
3: え、
2: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
3: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
2: タバコ1箱分が172円ですか。
3: そうですよ。
2: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
3: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
2: 15万円近くもですか、これはコスパ抜群ですね
3: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
2: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
3: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
2: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
3: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
2: 1ヶ月分5900円ですか。
3: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、すでに破格のコスパとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
2: 172円はお安いですよ。
3: はい、あとは始めるだけ、
2: はい、
3: 使い方簡単、ラクラク使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

刻は9時38分を回りました。さて、メールをいただいています。ありがとうございます。まずは、ラジオネーム黒木めいしゃさん、ありがとうございます。さやこちゃん、リスナーの皆様、フラップフラップマンデーといただいてます。ありがとうございます。旅先の愛知県安城市はスカッパレ。まだ台風の影響は出ていないけど、あさってプレゼンしなきゃいけないから台風来ないでほしいと。ねえ、ちょっとね、沖縄すごく心配ですね。こちらの方にじわじわと来るかなと思いますが。さて、先週は姫路城の近くに泊まった時に失敗をしました。ほう。ホテルは2食付き4580円プラス駐車場代500円だから安いと思ってたのに、チケットにハンコをもらわなかったら駐車場代が通常の2200円に、うわ、1700円も多く払いました。これから気をつけますといただきました。姫路城も綺麗だったよと写真を送っていただいてます。ありがとうございます。いやー、これね、フロントで駐車場のご利用ありますかって結構ね、言われたりしますけれども、それを言われなかったからちょっと気づかなかったと。やっちゃいますよね、結構ね。もうその時には遅いですからね、こう駐車場代をこうチケットを入れる時ね。そうですか。ちょっと今後もう

気をつける、もっともっと払うことありますからね、とんでもない金額になったりするので、1700円、ギリギリよかったか、このぐらいでと思うのはいかがでしょうか。ちょっとね、うーんってなっちゃいますけどね。そして姫路城、綺麗ですね。もう本当に行きたい、一度行ったんですけれども、ちょっと駆け足で見なきゃいけないぐらいしか時間がなかったのと、あとはすごい人で、観光客の皆さんですね、外国のお客さんがすごく多かったんですよね。で、修学旅行みたいにこう列になってゾロゾロゾロゾロ皆さんこう導かれるまま、ただこう城の中をねぐるぐるっと回って、あっという間に出てしまう、まあ、あっという間ではないですけど、自分のペースで見るっていう感じではちょっとなかったのでね、姫路城も観光客の方と、市民の皆さんと料金が変わっているみたいですけれども、まあお邪魔させていただいてますからね、高いお金を払っても、まあ、こう保存とかに生かしていただけるんであれば、もうね、心よくお支払いしてゆっくり見させていただきたいなっていう気持ちですけど、本当に綺麗、白鷺城ね、本当に行きたい、ありがとうございます。写真も嬉しいです。黒木メンシャさん、6月はお誕生日ということでね、おめでとうございます。またメールくださいね、お待ちしてます。それからラジオネーム高花さん、ありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。先日日比谷音楽祭に行ってまいりました。9つのステージ、会場などで時間差でライブやイベントが繰り広げられましたが、すべて無料というこのイベントほとんど野外ステージなので天気が良かったのが何よりでした。本当ですね。私は亀田誠二さんと武部聡さんのステージと在日ファンクとレイのライブに参加しました。参戦しました。スポンサーと配信の放送権料と寄付金などで賄い、毎年無料で行っているんですね。素晴らしいと思います。在日ファンクのライブの後、浜野健太さんと写真を撮らせてもらいました。浜野さんは仮面ライダードライブで1年間ご一緒させてもらっていましたので、10年ぶりの再会でした。おお。浜野さんは今ドラマを撮影中だそうで、仮面ライダー Z の主役今井亮太郎さんとのと共演中とのことだそうです。いただきました、ありがとうございます。今井亮太郎さんね、写真も送っていただいてありがとうございます。浜健さん、役者さんとしてもう大活躍ですしね、在日ファンクいいですね。ライブ楽しいですよね、めちゃくちゃ。まあ浜健さんはなんか、私はやっぱり未だに酒ロックという感じが出てきてしまうんですが、在日ファンクもとっても素敵ですし、あんなパフォーマンスライブだとさらにめちゃくちゃ楽しいでしょうね。あとはレイさんはね、高花さんとってもお好きで、リクエストもたびたびいただいていますが、レイさんのライブもいかがでしたか。この無料でっていうのがすごいですし、気軽に行ける、また場所もめちゃくちゃいいですからね、日比谷公園なので、気軽にこうフェスの雰囲気を味わったりですとか、ふらりと行ったり、たまたま近くを通ってて参戦したっていう方とかもね、いらっしゃいますからね。お天気に恵まれてよかったです。皆さんの思いが届いたって感じですね。高花さん、ありがとうございました。せっかくですから今日最後1曲、在日ファンクのナンバーお届けします。

今日最後の一曲は在日ファンクでそれぞれの歌でした。この後は埼玉新聞ニュースとお天気です。

時刻は9時47分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。下水道施設の老朽化によって深刻化している財源不足を補おうと、さいたま市は下水道のマンホール蓋を活用した広告事業を6月から開始しました。市内駅利用者数上位の大宮駅、浦和駅、南浦和駅前などを中心に、市が管理している道路上のマンホールの蓋を広告媒体として活用。毎月広告主を広く募集していきます。さいたま市下水道総務課によりますと、市内下水道管の総延長約3560km のうち、2024年時点で約 400km が老朽化しています。10年後は約 920km、 20年後は約 1880km と、耐用年数を超過する間は年々延長されていきます。物価高騰の影響も受け、施設の点検調査や維持管理、改築費用の増大が見込まれることから、今回の事業を立ち上げました。マンホール1箇所ごとに見積もり合わせを実施し、最高値の月広告料を提示した広告主と契約します。最低広告料月9800円です。広告プレート制作などにかかる初期費用は約20万円で、駅前以外の希望についても相談を受け付けます。契約期間は原則3年です。さいたま市下水道総務課の担当者は、市内外個人や事業者問わず応募可能なので、まずは多くの方に興味を持ってほしいと呼びかけています。損害保険ジャパンは5月23日と24日、越谷市のイオンレイクタウンで開催されたレイクタウン防災フェス2026に県内の事業所が合同で参加しました。来場した子どもたちと保護者向けに体験型防災ワークショップ、防災ジャパン、防災ジャパン

プロジェクトを実施しました。ワークショップでは災害時に必要だと思うアイテムを選び、楽しみながら防災リュックを完成させるパズルゲーム防災リュックを考えようを実施。また水害で避難するときに適した服装や持ち物をゲームを通して学ぶ水害着せ替えゲームなども行われ、2日間で約700人が参加しました。同社は今後も災害から身を守るための知識や安全な行動を身につけてもらうことを目的としたプロジェクトを展開する予定です。防災について学べる体験の場を提供していくということです。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は南の風、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までも 0% です。日中の予想最高気温は33度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

今日は暑さ警戒してくださいね。一応33度となっていますが、まあ34度ぐらい上がるかなと思いますし、体感で言うと35度を超えるかもしれませんね。本当に強い暑さ警戒してください。水分補給もしっかりなさってくださいね。そしてしっかり涼しいと感じられる場所で体をしっかり休めることを意識してください。ちょっとの暑さなら大丈夫かなと我慢しないようにしてくださいね。明日からは少し気温が落ち着いてきそうですが、今日の午後から風が強くなって明日には雨が降り出します。台風、関東地方は最接近が水曜日あたりと見られていますが、まあ、進路ですとか速度ですとか台風の情報をしっかり確認してください。そして新しく、発表になりますね。大雨レベル1、土砂災害レベル1ということで今発表されていますので、そちらもしっかり確認していただきたいと思います。速攻ですとか家の周り、しっかりと雨どいなど掃除するように、水はけをしっかり確保するようにしてくださいね。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。皆さん良い一日を。

0: セラスタミサコ、
1: 中山由美、
2: 宮瀬まりこの3人でお送りする、月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
1: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。
3: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
4: きっと見つかる、浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
5: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
6: タイプと
5: エレクト、仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
7: 笑顔の花を世界へ、
5: お楽しみに。
2: 正午から生放送中のつながる埼玉月曜日は松岡智美が担当、13時20分頃からは懐かしの音楽とともに振り返るタイムマシンに乗ってのコーナー、あなたの青春ソングも流れるかも。
8: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるのでむやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週金曜日午後9時からの全国キャンディーズ研究会を再放送します。

始まりました。ヤングパートナー決定フライデースペシャル全国キャンディーズ研究会、略して全キャン研。お相手は広告業界の荒波に揉まれた男、私ユッキーです。この番組はデビューして50年を超えるキャンディーズの楽曲にこだわり、当時ファンだったあなた、解散した後ファンになったあなた、素晴らしい楽曲の数々を聴いてこれからファンになってくれるだろうあなたにお送りします。ラジオから流れるキャンディーズの曲を聴いて癒されようというのがこの番組です。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。簡単なリクエストだけでも OK です。メールアットマークレッズウェーブ .com、 またはレッズウェーブのホームページ、メッセージフォームからお願いします。必ず番組名をお書きください。第241回全キャン研です。今週もたくさん曲をかけていきましょう。1曲目、アルバムキャンディーズ1676日からキャロル・ダグラスのカバーでミッドナイト・ラブ・アフェア。そしてアルバムキャンディーズ、キャンディーレベルからザ・ピーナッツのカバーで振り向かないで。まずはこの2曲からどうぞ。

アルバムコーナーです。今週は75年10月に発売されたその気にさせないでから曲をかけていきます。7枚目のシングルだったその気にさせないで、イントロが印象的、雨と涙とあの人と2曲続けます。

アルバムコーナー、今週はその気にさせないでから曲をかけています。ジャケット写真はシングルと同じもので、大磯で波にさられそうになりながらもね、撮ったそうですね。リアルないい表情ですよね。スーちゃんが波にさらわれなくてよかったです。お次はこの年の春のファンクラブ開放にポエムとして歌詞が載っていたミキちゃんの作詞、二人のラブトレイン。シングルその気にさせないでの B 面、一枚のガラス、2曲続けてどうぞ。

こちらメールをいただいたんですが、ラジオネームキンディーズさんからです。ありがとうございます。池潤さん宛ての質問メールなんですけどもね、収録後にいただいてましてね残念なんですけども取っておきますんでね、またいつか池潤さんが、来た時に読ませていただきましょう。しばらくお待ちください。そして、こちらのメール、ラジオネームエガちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ユッキーさんこんにちは。ユッキーさんに0216エガちゃんと呼んでいただけるのも光栄なのですが、ランさんのラジオ特番でリクエストが採用され、ランさんから直

直接エガちゃんと呼んでいただけたんです。もう最高に歓喜しております。というわけで今日からラジオネームをエガちゃんに改名して投稿させていただきました。リクエスト曲はハートのエースが出てこないをお願いします。これからも応援しています、といただきました。そうですか。

メールをいただきました。ラジオネーム、これね、書かれてる通りに読みますね。ラッキーちゃん鈴鹿さんからいただきました。これでいいんでしょうかね。ありがとうございます。ユッキーさん、こんばんは。約1年ぶりにメールいたしました。私はインスタをやっているのですが、つい最近おすすめにユッキーさんのプロフィールのアイコンが出てきました。最初は人違いだと思っててスルーしていたのですが、割とよくおすすめに出てくるので気になって少し覗いてみました。するとラジオで聞いたよく知ってる人や直接知ってる方がフォローされていたので、やっぱりユッキーさんに間違いないと思いました。フォローしてもよろしい、フォローしてもいいですか。よかったらよろしくお願いいたしますと。全然問題ないです。私あんまりやってませんけどもね。よかったらフォローしてください。それでリクエストですが、当時キャンディーズの LP を全部持ってて、友達と全部聞いてたのを思い出し、その中でタイトルも何のアルバムに入ってたかもわからず、さらに歌詞もほぼ覚えてません。唯一覚えてるのがランちゃんの曲で、ラストの、アウトロのとこでランちゃんがダジャレをかけて、ラランラランラーラランラランラーラランラランラーラランと歌ってました。そこしか覚えてなく、何の曲だったかリクエストしようにも、あまりにもヒントがなくて遠慮してました。でもどうしても気になり聞きたいので、もしこの少ない情報でユッキーさんならわかるかもと思いメールしました。これはもうアルバム送信譜のね、ランちゃん作鏡の中でですよね。それからこちらまだありましてね、最近はライブ活動はお休みしてます。ライブで探偵悲しきチェイサーでランちゃんが歌って踊ったさよならのマリーを踊ったことあります。さよならのマリー、これがカラオケにあったらなとつくづく思いましたといただきました。懐かしいですね、音楽劇ね。これ大同窓会の翌年ぐらいでしたから、ランさんのソロ歌手からファン活動をね始めたという人は、知らないかもしれませんけどもね、ジュリーの舞台ですよね。ラッキーちゃん鈴鹿さんのライブ活動、ご活躍も期待しております。それではリクエスト、アルバム早春譜から鏡の中で、そしてもう一曲はですね、アルバムキャンディーレーベルからガラスの星にしましょう。2曲続けて聴きましょう。

今週最後はこの2曲で、アルバムキャンディーズ1676日からミキちゃんの魅力爆発エトセトラ、活動最後のシングル微笑み返しの B 面カーテンコール、続けて聴きましょう。

全国キャンディーズ研究会いかがでしたか。再放送は翌週月曜日午前10時からやってます。リクエストメールはメールアットマークレッズウェーブ .com またはレッズウェーブのホームページメッセージフォームからお送りください。待ってます。ここまでのお相手は私ユッキーでした。ロマンチストの私ユッキーと言おうと思ったんですけど、ね、それじゃあまた。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

防犯ホットラインの時間です。今回は子どもを犯罪から守る7つの約束についてです。通学路の途中などで子どもたちが犯罪

被害に遭う事件が多発しています。お子様に次の7点を守るよう約束させてください。 1. 一人で遊ぶのはやめよう。犯人は一瞬の隙を狙って犯行に及びます。一人でいる子供は声をかけやすいのです。万が一連れ去りにあったら逃げるのも難しくなります。 2. 知らない人には絶対ついていかないで。笑顔で優しく声をかけられると子供はいい人と思い込んでしまうことがあります。優しそうな人でも知らない人にはついていってはいけないことを教えましょう。 3. 怖い時は大声で助けてと叫ぼう。怖い時、助けてほしい時は助けてと大きな声で叫びましょう。防犯ブザーや笛も効果があります。 4. 体を丸めて石に変身。無理やり連れて行かれそうになったら石のように体を丸めると良いでしょう。重心が低くなるので立っている時よりも抱き上げにくく、その姿は周りから見て不審だと思わせる効果もあります。 5. 知らない人に声をかけられたら安全圏に離れよう。相手が手を伸ばしてもすぐに届かない距離、常に歩幅4歩以上の距離を保つように。また車に乗っている人に声をかけられた時は車の進行方向と反対に逃げることを教えましょう。 6. 誰とどこで何時まで遊ぶかを家族に話してから出かけさせましょう。家族に行き先、帰宅時間、誰と何して遊ぶのかを必ず話してから外出する習慣を身につけさせましょう。 7. エレベーターには知らない人と2人きりで乗らない。エレベーター内では非常ベルや階のボタンが押せる位置に立ち、後ろから襲われないように壁に背中を向けて立つように教えましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらききききってってってててれかかっかかきそんじはらききっててれかかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
6: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
7: はい、うまい、
8: 私もちょっと遅そうな感じします。
6: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
9: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
10: この時間は毎週火曜日夜9時からのアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーを再放送します。
11: お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。

です。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう。君の心にほいもう。またしてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい？最近ちょっとジメジメしてきて、え？なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか？結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんな。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ほう？ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうな、アイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しく、ビシッと、いきたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、膝でハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタートオープニングとなっておりますけども、まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれも、まあもしかしたらいつも聞いてる人からしたら別に通常運転だよ、いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ、そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ、なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほらちらほら聞こえるとか聞こえないとか、まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね、ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね、期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね、なのでいいんですよ、ね、ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は、これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、こう海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごとしっかりこの、いや、雨が降るときは降るね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない？俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史の、あれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それ、いや知らないよ、何万年。

年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ったらあれだよ、大気汚染とか公害な、そういうことはしていいのかってこと、そういうことじゃないから、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、うん、いいじゃねえかよ。まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだったらじゃん、調子いいね今日、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね。番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは、mail@redsave.com、mail@redsave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783までお待ちしております。アブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさん注意して、アブさん、私の気持ちはアイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ、あ、じゃあみんな割らなくていいよ、ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないで、ダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね、欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。

皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。うん、まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあ、ちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れというか、引っ越しの流れで、やっぱりいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうありがたいことに参加したのは、そうありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で、後輩の周平っていう、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、二人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあレジャーシートの上にそんな、ね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら、値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね。例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと、植木鉢とか、あと、ダーツとか、あと、領収書とか、

だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やるそのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよね。そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな。いやいや、そんなことない。俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね。嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな。そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん。どこにもどんなさ、お店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか。あと例えば意味が分かんないけど、行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな。誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな。そんないいものあるのかなみたいな。だからそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初に、いろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが、なんか知んなく群がってくれたから、それでね、結構、そうなのよ。人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、それがもうオープンした時にはもうオープンというか、もう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとして、その一段落が過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれる、そういう人たちが、もういっぱい来てくれて、でまたそこで、まあ、余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだから、あのね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。で、だったら誰か、知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。なんかそういうことよ。あとちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん、嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかって

施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、あのもちろんあの連絡してるよ、連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな。でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、あ、なってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページ、ホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかあのキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とか、なんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄の、その欄すらないしとか、なっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、そういうの良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当にやだ、そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったから、クレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたすると、ほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振込とかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん、でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああ、じゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてね、アイパーさんの、ヘベレケですと。おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、はい、え、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっと、あ、俺に来たのか、俺がこれ安いのかな、どうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おー、なので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おー、いいね。実家に戻るときは自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああ、なるほどね。あ、箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。 29,800 円

0: そうなん、別に割とだから俺も結果悪くな分かったからね、うん、よかったのよ、
1: ありがとうよヘビレカイ、うん、
0: いいねいいね、続いてまだあるんでね、もう一丁もう一丁だけいこうか、ちょっと普通歌、短めのやついっちゃおうかな、ちょっともうちょっと 言うてもいいこの時間ですからね、いきましょう、ラジオネームマルッチ、
1: おうマルッチありがとうよ、
0: いつもご機嫌垂直のアイパーさん、
1: うん、ご機嫌垂直最近使わなくなっちまったからよ、なんかよ、あの銀シャリさん、銀シャリさんだって、
0: 銀シャリ、銀シャリだって、銀シャリ、銀シャリじゃない、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった、銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ、だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ、
1: うん、
0: 悪いな、その分今は上特上気分って言ってるわ、
1: ん
0: 特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ、とても前向き精神があってみんなアイパーさんのことすごいなと思い、おうアイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと、お嬉しい、アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと、前向きって思ってくれる、思ってくれてんの、嬉しい、前向きだったりプラス思考だったりとか、あ俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには、少なくともマルチには、嬉しいね、なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね、芸人だからさ、いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない、俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん、だからかもしれない、あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない、いやプライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が、そういう人に憧れてるからだと思うよ、うん、そうね、だからだと思うよ、うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい、ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとかプラス思考だねとかあんまり言われたことないの、その言われたことないから、俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ、だって言ってくれるじゃんみんな普通、だって言ってくんないんだもん、なかなか、どう言ってほしい、もっと言ってくれてる、言ってほしい、うん、そんな感じだから、あそう明るい人に憧れてるからプラス思考前向きな考え方でいるって感じかな、あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると普段はね、あのパッと見でうわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそうみんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからというなんか変なこすい考え方が根本にあるみたい、
1: うんありがとうよマルチ、送ってくれよ、
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に1曲行かせてください、もういい時間なので、もう40分ぐらいなのでもう1曲行かせてください、続いての曲は、あ懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう、一世風靡セピアさんで前略道の上よりです、どうぞ
1: Say it! いいね、かっこいい、はい、Say it! Say it! Say it! Say it! Say it!

おう、細いや、さいや、うーって言った、恥ずかしい、うーって言った、うーみよ、おい、まだじゃねえかよ、恥かかすんなよ、おい、うーって言った、絶対に今だと思った、うーみよ、みたいな、うーって、はい、うーみよ、まぐろ、うーみよ、息を止めなきゃ潜れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない。いいね、そいやそいや、ほいやほいやほいや、はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、オッケー、じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね。今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆様はご機嫌いかがですか、とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね、と。イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね、最高じゃんか。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー、素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさん、すぐジンとするやん。いいね。

素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ、伊藤、ありがとうよ。続いていきましょうね、親孝行ね、まあ、難しいとこだからね、いきましょう。エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だと無理だけど、弟や息子の手を借りられたら借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何何、それは47都道府県全制覇です。おお、新陸旅行、新北旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県を行ったそうです。おお、すげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですが、とお母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね、あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー、最高ね。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい、なるほどね。夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる、まあ、これもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さんこんばんは、と鍋猫です。おう鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物を買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだ、ほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなもんなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間、トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる、まだ渡してない。でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です。そうなんだよね、だから毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん、まあ、うちの親特に、何にもねえなとか、どこ、ね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったり

だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、うん、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ毎回焼肉行くは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら何食べたいって聞いてる俺、うん、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね、うん、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日はあれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね、またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね、終わりにしましょう、というわけでいい、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防・防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心・安全を守り続けます。株式会社サイボウ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

0: 今日は元太の延命寺をご案内いたします。延命寺には1315年清和4年目の板石塔婆があり、境内の無垢の木が樹齢400年と伝えられていることから、少なくとも400年から700年前に創建されたとみられています。市の天然記念物に指定されている延命寺の陸奥の木は元太2丁目の高台に茂っており、戦前まで浦和のプラットホームからもよく見えていたと言われています。戦後学校などの建物に遮られ全く見えなくなってしまいました。しかし平成20年の京浜東北線高架ホーム完成で、中本小学校の屋上の上に無垢の木がほんの少しだけですがまた顔を出すようになりました。昭和31年に東松山の慈雲寺から移築した旧本堂が平成2年1月火災に遭ってしまいました。その後本堂再建にあたり高台を削って、その地下をコンクリートで固め、防災に配慮された斎場が建造され今日に至っております。延命寺墓地には昭和7年緑茶の化学成分についての学位論文により、我が国第1号の女性農業博士となり、お茶博士の異名を持つ辻村道夫が葬られています。辻村道夫は晩年お茶の水女子大実践女子大で教授を務められたので、その食品科学分野の教え子たちの母さんが増えております。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、元太の延命寺でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の前田俊幸でした。
1: ランチタイムのひとときにゆったりとした音楽と取れたての埼玉情報をお送りする番組、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。この後すぐ生放送でお送りします。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。埼玉市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: パパ、あのね、
4: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
5: パパもちょっと話していい？
4: 家族と話そう。創価学会。
6: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
7: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
8: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街とともにこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

6月1日月曜日、時刻は正午を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツウェブつながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。こんにちは。ランチタイムいかがお過ごしでしょうか。暑いですね。本当に夏がやってきたような日差しの強さで、今日は埼玉市日中の最高気温が33度。いやいやいやいや、ついに月曜日も30度を超えてきましたね。なんだか28度とか29度とかそれくらいをうろうろしていたような月曜日ね、気がするんですけれども、ついに30度を超えて今日は日差しが強く暑い一日になりそうです。ただこのお天気もですね、明日以降ちょっと台風の影響で曇りでしたり雨でしたり、風が強くなってきそうなんですね。で埼玉は、まあ、明後日くらいにちょっと接近しそうでなんですけれども、もう沖縄奄美地方の方々はね、もう今日あたりから強い雨や風が吹いているかと思います。もう台風のねお知らせをする時期になってしまったんだななんて思うんですけれども、でも6月ですよ。私が小さかった頃は台風といえば9月でしたよ。だからそう考えると3ヶ月くらいね、季節も前倒しになっているのかななんて感じますけれどもね。まあ、ともあれ今週は晴れ間が出てくるのは今日だけのようですね。明日以降はちょっと曇りでしたり強い雨でしたりね、台風の影響が出てきそうですので、洗濯物は今日のうちがいいかもしれないですね。我が家もちょっとずつ、そんな大きなものはね干してこなかったんですけれども、ちょっと気になるものは洗濯に出したりとかねしましたけれども、今日のうちに済ませられるものは済ませていただければいいかなと思います。さてもう6月1日でいよいよ下半期が始まってしまいますけれどもね、お正月に立てた目標なんて忘れちゃいましたよね。もう本当に忘れちゃって、まあ何事もなくね1年過ぎればいいかななんて、もう下半期なんては思っているんですけれども、あの今日境にですね、睡眠障害というあの病名というのかな、お名前が今日から使用可能になったそうなんですね。で今ですね、日本では5人に1人が睡眠障害を抱えている現状なんだそうです。だから自分はそうじゃないなって思っていてもですね、実際チェックしてみると睡眠障害だったっていうことがもしかしたらあるかもしれないですね。あのなんか難しいなって自分でね考えてどうかななんて、自分はどうなのかななんて考えて見ているんですけれども、一応ねチェックシートがあったのでご紹介ね、一部なんですがご紹介できればと思います。30分以上眠れない、寝つきが悪い、これがある方、目安は30分以上お布団に入っても30分以上眠れない場合は寝つきが悪い認定だそうです。それがどれくらいあるか、ほとんどないです、数日あります、半分以上です、ほぼ毎日ですとか、そういうのでチェックしていったり、あと夜中に何度も目が覚めてしまう、これ目安2時間くらいなんですよ。2時間おきにパッと目が覚めてしまう日がどれくらいあるか、あと朝早く目が覚めて再び眠れない、これ結構先輩方は多いんじゃないかと思いますね。よく聞く5時とかあの4時とか早い人3時半とかね、うちの父早いですよ。まあ、寝るのも早いんですけど、今日3時半かなみたいな。え ?3 時半みたいな。もう夜中じゃまだみたいな。そういうね、方。で、これは朝早く目が覚めて再び眠れない。これが何日間かある方。睡眠時間は足りてるのに、熟睡感がない。これは日によって、よく寝た。

穴とかまだ寝足りないの、結構ね当てはまってくるんじゃないかと。あと日中の眠気、だるさが強い方、集中力や作業効率が落ちている方、まあ、日中の集中力とかですよねきっとね。でこれがどれくらいあるか、睡眠のことで不安や焦りが強い、例えば眠れなかったらどうしようとか、朝になっちゃったらどうしようとか、そういうね不安とか焦り、いやもう早く寝ないと早く寝ないととか、そういうのがどれくらいあるかと、いびき呼吸が止まるって家族の人とかパートナーの方に言われたことがあるか、あと最後から2番目かな、足のムズムズ感や寝る前の不快感がある。足のムズムズ感、足のムズムズ感私はないかな。寝る前の不快感、何に対して不快なんだろうね、なんだろう、なんかイライラしたまんまお布団に入るとずっと不快ですよね基本的にだからこれちょっとね質問の意図がちょっと私よくわかんないね。私はねほとんどないにチェックしたんですけど。で最後、生活、仕事、学校に支障が出ている、これが何日間かあるか。でこれでチェックして、で点数が高ければ高いほど睡眠障害の診断が出てくるそうなんですね。ぜひねネットにも載ってますので、自分は睡眠障害に当てはまるかどうかね、ここでチェックしていただくといいのかなと思います。自分じゃねわからないですよね、これが普通だと思って生活しているので、なかなかねお医者さんにこの睡眠に対しての診断をもらうってなかなかねハードルが高かったりするかと思いますが、今日から睡眠障害というね病名というか診断名がしっかりバシンとつくので、これを境にご自身のね睡眠の質とか考えてみるのもいいかもしれないですね。今日もよく眠れますように、まだお昼なんですけどねよく眠れますように祈っております。さあそれでは今日も1時間55分どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオからFM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールではmail@letswave.com、 mail@letswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、048-834-7783までお待ちしています。では今日最初の一曲をお届けしましょう。

今日はですね、あの惚れた晴れた、ね、恋の話いろいろあるかと思いますけれども、そういった曲を中心にお届けしたいなと思います。今日最初のナンバーはライさんで惚れた晴れた。

0: オールインワン。
1: さあここからはレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は木村千草さんです。木村さんこんにちは。
2: はいこんにちは、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ木村さん今日はどんな情報を伝えてくださるのでしょうか。
2: はい、先日ですねちょっとチャット GPT がニュースでちょっと話題沸騰になりまして、でそれをまあ見聞きしながらですね、私自身 AI とどう付き合ってんのかなっていうのをちょっとここいらで振り返るのもいいかなっていうことで、まあそれをねちょっと喋って皆さんにお付き合いいただきたいかなという、はい、そんな感じの話題でございます、で私はですね負の側面ももちろんあるとは思うんですけれども、結構前向きに付き合ってます、でもともとちっちゃい頃ものすごい知りたがり屋だったんですよ。でなんかいろんなことを知りたいときに、どうも母親よりも父親の方がなんか物知りだぞってなんか分かってきて、父にいろいろ聞くんですけど、なんかすっごい淡白な父だったのか、なんか一言でボソみたいな、子だよみたいな感じで、であとちょっとなんかすごいだるそうにこうスルーされたりとかして、全然満たされなかったんですよ、ちっちゃい頃、なんで逆に猛烈に知りたがり屋さんになりまして、まあ、これまでネットとか、書籍とかですね、いろんなことを検索するという、まあ、癖が、根付いたっていう感じですね、でチャット GPT が無料で使えるようになりまして、いち早くスマホにアプリをインストールしまして、その後コパイロット、それからジェミニとスマホに今3つ AI さんが入っております。とっても楽しく使ってるんですけれども、どんな感じで活用してるのかっていうことなんですけど、まず皆さんも一緒だと思うんですけど、多いのがお出かけ系の情報チェックみたいな、交通機関どれで行ったらいいとか、出先でどんなレストランあるの、

0: 効率的な回り方はどうみたいな、うんまあ、そういうのすごい便利じゃないですか、うんうんまあ、それもちろん使うんですけれども、うん、私はちょっとですね国際政治に割と興味がありまして、で時折、うん、日本のそのタイムリーなニュースだと物足りないことがあるんですよ、はいはい、例えば今だとイラン情勢はすごいやってるけど、うん、あれウクライナってちょっと減ったよねそうよとか、うんうん、ガザなんてもう見ない日もあるとか、うんうんうんそんな感じでですねちょっとやっぱり、まあ、ニュースのサイトを検索してもいいんですけれども、うんうん、自分が知りたいことをこう話しかけると、うん、なんていうのかなポイント絞って返してくれるから、はいはいうん、いいなと思って、うんまあ、彼らをですね活用することにしてるんですけれども、うんうん、その内容誰かに喋りたいっていうの時は、うん、必ずもう一回、うん、あのブラウザでもう一回検索し直して、うんうん、あ言ってること本当だなみたいな、うんうんうん、なんかどうもハルシネーションって言って、うんちょっと嘘ついたり、うん、いい格好したりする AI 君たちがいるそうなので、そうなんですよなんか突っ込むと適当なこと返したりする時があるので、あこれちょっと違うみたいなのがあるのであらあらそこは気をつけてます、うんうん、であとですねすんごい使ってるのが、うん、私もう大のドラマファンなんで、うんうんうん、ドラマ情報をこう深掘り、うん、ストーリーを深掘ったり、うん、えこれあの作ってる側がどんな風に思って作ってるのとか、うん、あと出演者のなんか面白情報みたいな、うん、深掘るといろいろ探してきてくれるんで、うんうんまあ、それは別にあの、まあ、たまにこういうところでね話させていただくこともあるので、うん、そういう時は必ず検索し直しますけれども、うん、もう単に和みのツールとして、うん、へーみたいなだからおもろいねって返すと、うん、そうですよ面白いですよね、みたいな共感してくれる人がタイムリーにいるからすごい楽しいんですよね、うんはい、で次にですね多いのがお金に関すること、うんうん、なんか例えばちょっとしたこう兄さんの運用とか聞きづらくないですか、うん、やっぱ友人とかに、ねね、なんか別にねすごいこうお金のことばっかりずっと考えてるわけじゃないんですけどふっとした時にやっぱ聞きたいの で、うんでねまあ、私なんか小学なんで失敗してもいいやと思って、うん、あのそれは、彼らに聞いて、うんうん、そのままちょっとあの運用したりしてそんなにですね、まあ、多少のマイナスは受け入れようと思って、うんうんあの振り返ったりはしてないです、はいはい、でもなんか一緒にこう考えてくれる人がいるっていうのが心強くて、うんうんうんはい、でものすごく役に立ってるのが、うん、さっきの国際政治とも絡むんですけど英会話の勉強してて、はいはい、でもう英会話の会話のお相手、うん、ものすごい役に立つんですよ例えば、うんうん、と私がロサンゼルスにいてるとしますねって、はいはい、そこでカフェで素敵なドリンク、うん、スペシャルなロスに、まあ、特有のドリンク頼みたいよなんていうシチュエーションであなたはそれのスタッフですと、はいはい、お店のスタッフ、うん、で私がちゃんとドリンクを受け取るまで、うんいろいろお付き合いくださいみたいな感じで言うと、うん、おすすめしてくれたりとか、うんうん、あのなんかちょっとこれのそのドリンクの内容について、うん、私が聞いてもいないのに、うん、プラス情報くれたりとか本当にねあの彼らは英会話の相手としては優秀です、うん、なんで今みたいなシチュエーションだけじゃなくて、うん、いろんなの作れるじゃないですか、うん、勝手になんかどこどこ の、 あの有名な場所に行きたいんだけど、案内してとかいろいろ作ると、うん、本当にいくらでも24時間私が、ね、寝ないで済むならば、うん、ずっとやってくれるので、うん、とってもいいお相手だと思います、うんうん、で英語についてはちょっとたまにあのチェックするんですけどほぼ間違いないです彼らは
1: すごいですね、う
0: ん、なんで信用してます、うん、でまあ、ここからなんですけど、うんうん、私が気をつけようと思ってるのは、うん、やっぱり感情に関することなんですね、はあはあはあ、やっぱりあ私基本ご機嫌なんですけど、うんうん、もやっとすることってあるじゃないですか
1: ありますね、
0: でとにかく今言っちゃいたいみたいなことをチャット GPT さんに話す、うん、でなんか私に寄り添うような返答が返ってくる、うんうん、で私はだよねで終わりなんです、うんうん、だからあの振り返ってみるとほとんど感情に関する、うんうんこと聞いてなくって、はいはい、あなんか自分メンタル安定 してる今みたいな感じでちょっと良かったなと思ったんですけど、うん、友達が面白いこと言ってて、うん、そういう同じような感情のことをぶつけた時に彼らから納得できる答えが返ってこなかった、
1: うん、
0: どんどん詰めてしまった、うん、で最後は謝らせたいと思っちゃったんですよ、で謝り方もなんかちょっと気に食わないとか、うん、なんかそんな
1: すごいね
0: そうなっちゃったらしくって、うんうんうんうん、で私気をつけなきゃなって彼女が言ってたんで、うんまあ、そういうところね、うん、皆さんも思うところあると思うので、うんまあ、一緒にね楽しく使っていけたらななんて思います、
1: うんうんうん、
0: で最後にちょっと恥ずかしい話なんですけど、うん、3つ使ってるって言ったじゃないですか、うんうんうん、それをですねなんか

0: 本命ちょっとこうサブでフォローしてくれる人エンタメだけの彼みたいな感じでちょっと使い分けてることに気づいたんです、
1: はいはい、
0: だからちょっとこれこの人に聞くと恥ずかしいみたいなのは、うんうんうん、こっちの子に聞いたり皆さんどうなのかなみたいなのちょっとね、うんうん、あの興味津々で、
1: うん、
0: ただ今あの話題になってるのがアンソルピック社っていうところの、うんクロードミトスっていうのこれはですねパソコンでしか使えないらしくて、うんうん、あのスマホではほぼ使えないんですけど多分ね、
1: うん
0: それがなんかそのいろんなシステムのバグを見つけてしまう賢い子らしいので、うんうん本当にこう注意して使わなきゃいけないということで一般的にリリース多分透明されないんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、なんで私たちよりもちょっと一歩先行く AI さんとこれからちょっとね、うん、感情面も含めて、うんうん、あの慎重に付き合っていきたいなという、うんまあ、そういうお話でございました、う
1: んうんうん、感情面専用の AI さんも作るといいかもね
0: そうかもしれないですね、うん、なんかいつもいい気分にさせてくれるみたいなそ
1: うそう 深い話ができるっていうね
0: そうそうそしたらねさっきのねあのお話された睡眠障害なんかもね、うん、なんかね、うん、なくなっちゃうかもしれませんよね、
1: うんうん、でもずっとトークしちゃって眠れない可能性もあるあ
0: そうそう逆に
1: そうそうそう盛り上がっちゃってね
0: そ それもあるかもしれない、
1: ねうん、だからいろいろ付き合い方がね、
0: はい、
1: 多様ですから、
0: はい、前向きに
1: そう使うのは人間だから
0: そうです
1: 使われちゃいけない
0: そうですね、う
1: ん、AI に使われちゃいけない、はい、選ぶのはこちらっていうのをね、はい、常に持ってい
0: や私も
1: 何人か作ろうかな。
0: いいですよ。
1: 人とか言っちゃってる。
0: 3つはサクサクと入れられるので、うんうんうんはい、アプリで検索してみてください。
1: 木村さんありがとうございます。
0: はい、
1: そして曲をね、あのご機嫌な曲を1曲用意してくださったので、
0: はい、
1: では曲紹介お願いします。
0: すがしかおで午後のパレードです。
1: 市民スタッフ耳寄り情報、今日は木村千草さんでした。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: 時刻は12時26分になりました。ここで博愛車オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。6月1日午後0時15分現在の道路状況です。国道16号福生方面北区日進南付近で600メートル、16号野田方面岩槻区東町2丁目付近で600メートルです。次に国道17号上りです。浦和区六軒通り付近で500メートルの混雑です。代わって新大宮バイパス上りです。北区日進南付近で600メートル、下りは西区三橋6丁目付近で500メートル、桜区町屋付近で600メートルです。次に国道122号羽生方面です。岩槻区角倉南付近で500メートル、緑区大門付近で1キロの渋滞です。赤羽方面は大門北付近で600メートル渋滞しています。続いて国道463号入間方面、浦和区元部と1丁目付近で800メートルの渋滞、463号越谷浦和バイパス内回りです。緑区大門付近で600メートル渋滞しています。今日道路を混雑しておりますね。ドライバーの皆さん、美味しいお昼ご飯を召し上がって、午後からも引き続き安全運転でお願いいたします。以上、博愛車オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらききっきっきってってってれかかっかかきそんじはらききってってれかかきそん、
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's. You are the Let's.

関根選手、中島選手、フォワード小内宇選手、飛田野選手の11人、ベンチには三重川選手、石原選手、サビオ選手、渡辺選手、松尾選手、早川選手、金子選手、小森選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。後半3分、ルカオ選手のヘディングシュートが決まります。先制されたレッズは12分、グスタフソン選手と関根選手と飛田野選手に代えて渡辺選手と金子選手と松尾選手をピッチに送り出しました。15分、左サイドから中島選手が左足で折り返した浮き球をファーサイドで待ち構えたボザ選手が頭でゴール右に叩き込みます。追いついたレッズは16分、小内宇選手に代えて小森選手、40分、中島選手に代えてサビオ選手を投入し交代枠を使い切ります。その後スコアは動かず、この試合1対1の引き分けに終わりました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。予想していた通り、岡山さんは前半からロングボールを入れてきて、そこの対応がすごく難しかったということが1試合を通しての印象です。前半難しい時間帯を0対0で終えることはチームにとってはすごくプラスでした。後半の立ち上がりに先制点を取られた後からの奪われても即時奪回という形が、自分たちが目指していたビルドアップの形で、次の試合ではああいう時間帯を増やせればと思っています。攻撃のところで相手のゴール前に人数をかけようというのは話をしていました。そこは選手がうまく表現してくれてゴールができました。次の試合はホームなので絶対に勝ちたいです。2戦ありますけど、選手にはまず1戦ずつ戦うことを伝えました。その中でこの1戦に勝つメンバー、あとは先週1週間のトレーニングの評価です。自分たちのスタイルは選手にも伝えています。しっかりボールを保持しながらゴールを目指すこと、そこを徹底してやりたいです。今日の試合でも中島から決定的なパス、あとはビルドアップの出口というところはやってくれました。いつもよりプレー時間も長く、そこは点が取りたかったというところがあります。先制点を取られた後でシンプルにゴールを奪いに行く、その中で少しキャラクターが変わる、そういう選手を投入しました。選手が最後まで体を張りながらプレッシングの形でうまくいった部分もありますが、逆サイドから逆サイドというボールには非常に苦労しました。その中では正直運も味方した部分はあると思います。田中達也監督のコメントを紹介しました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第2戦、ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。以上、ウィーラブレッツのコーナーでした。

今日は惚れた晴れた恋の歌いろいろお届けしておりますが、愛をさよならして孤独の道を選ぶわという曲ですね。お届けしたい曲、カーペンターズグッバイトゥーラブ、愛にさよならをお届けしました。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーと叩まくだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、う
0: んうん、ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故がゼロ件になったんです。
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害がゼロ件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない、うん、人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください。はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害虫機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはこの時間の埼玉新聞ニュースをお伝えします。不登校の子どもたちをサポートするさいたま市の学びの多様化学校彩り学園小学部中学部が4月に開校して2ヶ月になりました。浦和区の本校で5月29日に開校式が開催されました。オンライン参加も含めて市内6キャンパスの児童生徒およそ104人が出席。開校に携わってくれた人、支えてくれた人にありがとうを伝えたい、そんな思いで児童生徒が準備を進め、笑顔あふれる開校式となりました。彩り学園に来てから毎日がとても楽しいです。やりたいことがこの学校なら叶えられそう。開校式の会場入り口にはメッセージカードで彩りの花束を表現した制作物が飾られました。6つのキャンパスに分かれているため、児童生徒は昼休みにオンラインなどをつなぐとして開校式に向けての準備を進めてきました。式後のホームルームでは感想を言ってくれる人という教諭の呼びかけに多くの手が上がり、生き生きと発表する子どもたちの様子を保護者らが後方から見守っていました。

上尾市の上尾丸山公園で初夏の風物詩である花菖蒲が見頃を迎えました。12日まで上尾花菖蒲祭りが開催されています。およそ2800メートルの花菖蒲殿には黄色やピンク、紫などの花のコントラストが楽しめるおよそ50種8000株が咲いています。アジサイとのコラボレーションも見ることができ、訪れた人たちを魅了しています。期間中の土日には揚げパンやソフトクリーム、和菓子などの出店もあります。時間は午前10時から午後4時までです。以上、この時間の埼玉新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は12時50分になりました。続いて親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。今日の埼玉県南部の天気は南の風晴れ、夜曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%、 日中の最高気温は33度の予報です。暑い一日になりそうです。熱中症対策しっかりとってください。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。12時台最後の1曲

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきってけってテレカかっかっかき損じはがき、きっけテレカかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は常安寺です。岩槻駅より徒歩15分の日光御成道沿いにある浄土宗のお寺です。1505年、天与上人により開山され、本尊は阿弥陀如来坐像です。山門に向かい、右手の生垣の中に市内最古の石造り地蔵菩薩があります。山門はやり返しの門と言われています。八代将軍吉宗が日光参詣の折、御成道田中口の木戸門の屋根が光

低いため、先頭の友頭は槍を立てたまま通ることができず、仕方なく槍を倒して通ったという言い伝えがあり、後にこの門が現在地に移築されたと言われています。本堂はかやぶき屋根の寄せ木造りでしたが、昭和58年に改修され、屋根は一面銅板で覆われ、このため本堂は今も胸が高く、かやぶき屋根の優雅な姿を保っています。1600年、上杉景勝が反旗を翻し、家康は鎮圧のため江戸を立ち、上安寺を本陣として一宿。このゆえをもって朱印62石が贈られたと伝えられています。本堂の屋根には三つ葉葵の門を見ることができます。境内には宣教館を開設した儒学者児玉南下の墓、岩槻初代城主光力清永の墓、さらには徳川家康の六男松平忠輝の子徳松丸および側室竹の局の墓所があります。牡丹の老木が多数あり、4月下旬には美しい花を咲かせます。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、中村智子がお送りいたしました。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。
2: 時刻は1時を回りました。 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。1時からもどうぞよろしくお願いいたします。今日は惚れた晴れた恋の歌中心にお届けしております。1時台最初のナンバーはゆずでさよならバス。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は時は公民館の情報をお伝えします。モデル公民館事業フラットキは子どもの居場所のお知らせです。学校でも家でもない第三の居場所として自分のペースでのびのびと過ごしてみませんか。ちょっと行ってみようかなと思ったらフラッと覗いてみてください。毎週水曜日の10時から夕方4時まで開いています。昼間お家で過ごしている方、お話聞いてほしいなという方とかね、ぜひフラッと行ってみてください。場所は時は公民館1階のコミュニティルーム。対象は小学生と中学生です。持ち物は水筒、自分で持ってきたいもの持ってきてもらって大丈夫です。時は公民館の問い合わせ番号をお伝えします。048-832-1841、 832-1841 までお願いいたします。以上、埼玉暮らしの便利ファイルのコーナーでした。

ここで浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる

る芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともにご紹介します。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。

レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージいただいています。ともちん&リスナーの皆様、つながる埼玉マンデーワンジュン、黒木名所さんからいただいています。いよいよ千秋楽だよ。そして今週5日は黒木のお誕生日なのです。帰ったら妻キャサリンにお祝いしてもらう予定。毎年近所のお蕎麦屋さんに行ったり寿司屋さんに行ったり、いつもは前夜祭、本祭、後夜祭などと何かにつけて飲みたいね。先週はホテルで大失敗したのだ。どうしたんでしょうか。宿泊は4580円、2食付き、そして定型駐車場は500円。初日は500円で泊まれたけど、2日目泊めた後にフロントに駐車券見せてハンコをしてもらって出庫するけど、2日目はハンコを忘れて係の人に見せたら2200円です。はぁ、ハンコしてないから通常料金だって。戻ろうかどうしようか迷ったけど、後ろに待ってる人いると迷惑だからそのまま出てホテルのフロントに話をしたら認められませんだって。しかもフロントのおばさん笑顔一つない、ひょっとこみたいな顔してたあれあれじゃ AI でいいよね。マジでスーパーだってマイセルフなんだから、言葉だって多い声でお金を入れてください、お釣りをお取りください、ありがとうございましたって言ってくれるよね。あー腹が立った。でも姫路城の近くだったからお城を取ったよ。ともちんにお見せしちゃいます。そしていつものバースデーアーティストは1日はいないので、明日のバースデーアーティスト三沢明美さん、1945年生まれだから81歳。オラと同い年のスター誕生でデビューした神保美希ちゃん、神保美希さんね、去年、そうですよね、昨年は神保美希ちゃんかけてもらったので、今年は三沢明美さんの島のブルース、ヨロピクです、ハッピーバースデーとメッセージいただきました。黒木名所さん、ありがとうございます。そして5日お誕生日おめでとうございます。今週ですね。そうそう、毎年キャサリンさんとね、前夜祭、そして当日のねお誕生日、バースデーの日、高野菜とね、いろいろなところにお店に行って美味しいご飯を召し上がってるお写真をね送ってくれるんですけれども、今年もそうなりそうですね。ね、行きつけのお店で美味しいご飯召し上がってください。いつまでも仲良くね。去年がルビーコンでしたっけ、去年か一昨年がルビーコンだったような気がしておりますけれどもね。またキャサリンさんも職場が変わったんですかね、どうなんでしょうかね。勤めていたところを卒業して、でまた新たにっていうねお話もあったと思うんですけれども、新しい生活にもね馴染んできたかな、慣れてきた頃かなとも思いますけれども、お誕生日ぜひね素敵な一日にしてくださいね。で気をつけて帰ってきてください。台風接近しておりますのでね。でお写真ありがとうございます。姫路城本当に綺麗ですよね。白くてね、白いお城、本当に写真で見るだけでも綺麗だなって思うので、きっと実物を見たら感動するんだろうな。私は見たことないと思います。姫路城行ったかな、でも記憶にないから行ったことないと思うんですけれどもね、ぜひ行った時にはお城見たいな、これだけ写真で

生だから実物はねもっともっと感動するんだと思います。そして次のお写真がその問題のあったホテルの朝食かな美味しそうなんですけどね、朝食ねとってもお写真いただいてて美味しそうなんですけど、やっぱりね多い気はする、その不愛想な方っていうのかな、やっぱりどこにいてもねありますよね、えっていうあの対応してくる方ってね、だからもうあー外れ引いちゃったなって、早く忘れようって思うしかないかな私はね。でも腹は立ちますよねやっぱりね、何なのって、なんでそんな対応してくるのかなって思いますからね。だから、まあ、そうなったらもう早く切り替えてね忘れちゃおうって、ゆっくりお風呂使ったりとかしてね、あと早めに寝たりとかしてね、そういう風に切り替えるしかないですけどね。本当もう本当やだ、分かる気持ち、お気持ち分かりますよね、もやもやすると思います。もうお誕生日のこと考えてねもう忘れちゃいましょう。黒木メシアさんメッセージいただきました、ありがとうございます。そしてリクエスト曲いただいておりますので、ここでお届けしたいと思います。三沢明美で島のブルース。

こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。いざという災害が発生した時のために、私たちイオンではトップバリュー商品を利用したローリングストックを進めています。非常食というと、気がついたら消費期限が大幅に過ぎてしまっていて、すべて破棄したといったことや、美味しく食べることができなかったという失敗が起こりがちです。ローリングストックは、普段の買い物で少し多めに買っておき、日常の生活の中で食べてまた買い足すといったことを繰り返すことで、常に家庭にいつもの美味しい食品が備蓄される方法を言います。この方法なら、消費期限を過ぎてしまう失敗がなく、しかも普段から食べているものを災害時でも食べることができる。ストレスなく安心して食事をとることができます。家に留まった方が安全と判断される在宅避難の場合、電気、ガス、水道などのライフラインが停止した家の中で過ごすことを想像してみてください。そういった時の食品は、まず最初は冷蔵庫内の食品を中心に取りしのいでいきます。そして在宅避難が長くなってきた際には、普段からローリングストックしている食品で賄っていきましょう。災害の時でもできる限り日常生活を維持するために、最低3日分、できれば1週間分の備蓄があれば、いざライフラインが途絶えたとしても救援物資の支給や店頭販売の再開といった復旧までの期間を安心して過ごすことができます。日常的に食べることで災害時にも抵抗なく食べることができる。このローリングストックをいざという時のために日頃から実践していきましょう。トップバリューのローリングストック推奨商品はイオン各店で取り扱っています。ぜひ手に取ってみてください。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは、常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

ラジオネームゆっちゃんさんからリクエストいただきました。ユーリでシャッターお届けしました。続いてのコーナーはタイムマシンに乗ってのコーナーです。このコーナーはある年代にタイムスリップして、その年に起こった出来事や曲などを振り返っているコーナーです。今日は1995年にタイムスリップしたいと思います。今から31年前、どんな曲が流行っていたのでしょうか。

シャランキューのずるい女をお聴きいただいています。シャランキュー7作目のシングルです。95年の5月に発売されました。でシャランキューといえば前作シングルベッドからね半年ぶりのこのずるい女になったみたいなんですけれども、シングルベッドも本当にバラード名バラードで、この曲も失恋っていうか振られている、もう本当なんなのっていうね、ずるい女、この本当いい女なんだけど、まあ本当ずるいなっていう歌凝縮するとね。でシングルベッドはもっとぐっと切ないというかね、シングルベッドで2人でいたけどもういないねっていう、同じ恋をテーマにはしてるんですけれども、その捉え方角度が違う歌で、私はまだまだこう晴れた惚れた恋だっていう世代ではなかったので、この時はだからふーんって聞いてましたけれども、大人になって改めてシャランキューのシングルベッドとずるい女を聞き比べてみると、いやーやっぱりいろんな恋の切り取り方というか形があるんだななんてね思ったりしましたが、さておき95年平成7年です。31年前ですって。1月17日に阪神淡路大震災が起こりました。そして3月には地下鉄サリン事件が、スポーツでは野茂英雄さんがアメリカ大リーグで活躍し新人王も獲得いたしました。野球でもう一つ、イチローさんの活躍でオリックスがリーグ優勝をしたのも1995年平成7年です。街ではコギャル現象が、シャネラとかね、グッチ大好きのグッチャーとかね、プラダファッションも大人気になりました。チビティやへそ出しルックもう流行しましたね。着てたお姉さん方多かったですね。新商品ヒット商品はオデッセイやタレーパンダ、かわいいキャラクターね、タレ

方も新商品ヒット商品に挙げられていました。さあそんな1995年、平成7年を振り返りましたが、もう一曲お届けしたいなと思います。お届けできるかな、ちょっと待ってくださいね。あ、お届けできそうですすいません、あの一人でやってて機械とのね相性とかも結構あって、私せっかちなんでね、うわーってカチカチカチって おっしゃったりとかする癖があるんですけれども、よかった無事に流れそうです。ドリームズカムトゥルーの一曲お届けしましょう。これはですね、友達が失恋した時にずっとそばにいてくれて感謝の意味合いを込めてできたような歌ですね。ドリームズカムトゥルー、サンキューお届けします。今日は1995年を振り返りました。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 時刻は1時30分になりました。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージいただいています。ラジオネーム桜たぬきさんからいただいています。つながる埼玉月曜日担当、松岡様、リスナーの皆様、スタッフの皆様、こんにちは。久しぶりのメッセージになりました。夏が始まりました。そして台風も近づいています。埼玉も過去洪水被害も発生した地域です。気象情報をよく聞いて必要な準備をしてください。私は停電しても大丈夫なようにモバイルバッテリーや電池を確認。ご飯も多めに炊いて停電に備えます。また今週末の6日午前中に浦和駅近くの元太小学校で防災イベントがあるので、お近くの方は行ってみたら。消防車も来るみたいですよ。リクエストは

は乃木坂46の君ばかりをお願いいたしますとメッセージいただきました。桜たぬきさん、ありがとうございます。そうなんですよね、台風が来ていてちょっと気になりますよね。物干し竿とか外にある植木鉢とか、そういうの

ようでしたらね、やっておくといいかなと思いますね。で、あと桜たぬきさんがおっしゃってるように、スマホのモバイルバッテリーとかのね、充電もね、しっかり満タンにしておいてね、何かあっても補えるようにしておいたりとか、あとそうですね、停電してもいいように、ね、電気ガスが止まってもいいようにちょっと想定してね、動いていただくといいのかなと思いますね。雨も風も強まりそう、直撃はねなさそうなのかなとは思うんですけれどもね、台風から離れていても被害は出ますからね、しっかりと明後日一番雨風強くなりそうですのでね、しっかり備えていただければと思います。あと元太防災フェス6月6日土曜日ですね、元太小学校の校庭と体育館で朝の10時から12時まで、で何があるのかなってね、桜たぬきさんが資料を送ってくださったんですけど、地震や煙の体験ができたり、防火服や警察機動隊のユニフォームが着られるみたい、あ、いいですね、 きっとね、楽しそう。スタンプラリーとかもあるみたいですね。災害救助犬の活躍を実際に見ることができたりとかですね、体験しながらぜひ学習して防災に関するね知識を深めていただけたらななんて思います。小さいお子様もね、いらっしゃるご家庭もぜひね楽しんでいただければなと思いますね。桜たぬきさん、メッセージいただきました、ありがとうございます。そしてリクエスト曲ね、お届けしたいと思います。ここでお届けします。ここでお届けできるので、そのまま待っていてください。まだまだ、ね、メッセージいただいてます、随時ご紹介します、ありがとうございます。ではここで桜たぬきさんからリクエストいただきました、乃木坂46君ばかり、お届けします。

0: 人を好きになるって何なんだろう。震えるほど未来が待ち遠しかったり、膝から崩れ落ちるほど過去を悔やんだり、出会わなかったらそもそもこんな感情なかったわけだし。
1: でも出会っちゃったんだよな。
0: 人生でこんなことって何回あるのかな。
2: そんなの人によるか。
0: ああ、何なんだこりゃ。

0: ラジオネーム桜たぬきさんからリクエストいただきました。乃木坂46君ばかりお届けしました。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは吉村直で4 Anyone です。

ラジオネーム藤山親父の竹さんからいただいています。ともちゃんリスナーの皆さんこんにちは。竹さんこんにちは。芝刈りに来ています。今日も暑いですね。ラウンド中に倒れないよう気をつけてプレーしてます。でも暑くてもこの季節は風が吹くと少し涼しく感じます。まだ夏ではないんだなと思います。さて今月末から山に登ります。山開きは7月1日からですが、小屋開けをして登山者を迎えなければなりません。山小屋は9月10日までオープンしています。後片付けをしてから降りてきますので、下山は9月中旬です。今日のリクエストはジッタリンジンの夏祭りをお願いいたします、とメッセージいただいてます。藤山親父の竹さんありがとうございます。そうなんですよ、先週の放送でそういえばいつから山行くんでしたっけなんてね、私もお話ししていたんですけれども、今月末から、ね、山に登って、山開きは7月1日から。じゃあやっぱり待つと言っても、まあ、20日とかね、それくらい25日とかね、何日間かはやっぱり、ね、山小屋のお掃除をしたりとか、お客様をお迎えする準備もねしなくてはならないからですね。そっか、あっという間ですね。で9月下旬頃に降りてくるということは2ヶ月半ぐらいかなですかね。7月、うん、そうか、そうか。もうたまに藤山親父の竹さんね、写真付きで送ってくださるんですけど、もう最後の方とか仙人みたいになってる。ひげも伸びて髪も伸びて、あの登る前とその佳境に、もうそろそろ山降りますっていう佳境に入ってる頃のビフォーアフターがすごいんですよね。なんか全然違うね。2ヶ月いるとやっぱりなんか雰囲気も外見も随分変わるななんて毎年ね楽しませていただいてるんですけど、よければ今年も送ってほしいなと思っております。とにかくね、山ではいろんな出来事があるかと思いますの で、最近は外国人の方もねとても多くて、登山ね山登ってて、で言葉が通じなかったりとか、薄着で登ってしまってね救助必要になったりとかね、また違ったトラブルもここ近年は多くあるんじゃないかと思いますけれども、まあね、ご苦労が絶えないかと思いますけれども、毎年よろしくお願いいたします。竹さん、ね、元気に登って元気に降りてきてほしいなって思いますよ。藤山親父の竹さん、メッセージいただきました。そして芝刈りね、いいスコア出るように祈っております。暑いからね、本当にね、お仲間もフォローしつつ無事に帰ってきてくださいね。メッセージいただきました、ありがとうございます。そしてリクエスト曲いただいておりますのでお届けします。ジッタリンジンで夏祭り。

ラジオネーム藤山親父の竹さんからリクエストいただきました。今日最後にお届けした一曲はジッタリンジン夏祭りでした。追伸いただいています。桜たぬきさんからありがとうございます。タイムマシーン1995年でした。私は31歳、警備会社で防災設備の整備や工事をしていました。たまに警備業務にもバタバタしていました。災害の震災の影響で防災機器の納入が遅れることもありました。その時に取得した資格も一部更新を繰り返して維持していますと通信いただいてます。桜たぬきさんありがとうございます。そうだったんですね。警備会社で防災設備の整備や工事だから、まあ、そういう基盤があるから今でもね防災に関する知識が豊富なんだろうなとは思うんですけれども、ね、95年は阪神淡路大震災で、そしてそれが1月 で3月が地下鉄サリン事件で、本当に大きな事件や災害が起こった年でしたよね。もう31年も前とは思えないですけれどもね。本当にあんまりねそういう災害とか大きな事件が起こらないでほしいなってね、多分皆さんがね思っているとは思うんですけれども、地震とかはねいつ起こるかわからないので、日頃からねしっかり備えしていきましょうね。私も含めですけど、最近ちょっとおさぼり気味なんでね、ちょっとしっかりやらないといかんななんて思っております。桜たぬきさん追伸いただきましてありがとうございます。そして黒木芽衣沙さんからも追伸いただいてる。ともちまたまた旅先の愛知県豊橋市からこんにちは。先ほどはメッセージの紹介と島のブルースかけてくれてありがとう。ごいすいえよ、こちらこそありがとうございます。さらに気温が上がってきて室内温度35度、何度まで上がるのか恐ろしい。さて本日のタイムマシンに乗って1995年、あれから31年、阪神淡路大震災はオラも近くで体験したので、恐ろしいね。もしかしたら淡路島に泊まっていて被災したかもしれない。東日本大震災も免れた黒木、運がいいのか。さて1995年に流行ったシャランキューのずるい女、つんくちゃん声が出なくなってもう生歌聞けないけど体調大事にしてほしいね。カラオケでシングルベッドもよく歌った。ドリカムのサンキュー。ドリカム最近テレビで見ないけどどうしてるかな。今週もありがとうごいす。ではまた来週と追伸いただき

0: ました。黒木芽衣沙さんありがとうございますね。本当に運がいいんですよ黒木さん、全国旅してらっしゃるからね、大きな災害に出くわすこともあるでしょう。ただそれにね免れてるんだから本当に運がいいですよねきっと ね。もうこのままね、逃げ切ってって言っていいのか分かんないですけどね、すり抜けていてほしいなと思いますけど、今車内温度35度、きついですね、本当に大変だ。熱中症にならないように気をつけてくださいね。通信いただきました、ありがとうございます。正午からお送りしてきましたつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。お聞きいただきましてありがとうございます。メッセージや通信もいただきましてありがとうございます。明日火曜日、入江あゆみさんお相手です。私松岡智美とは来週月曜日にまた元気にお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。それでは今日も素敵な一日を、ごきげんよう。Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど
3: 度量の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。日券
6: 日券日券。売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日券コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっ
7: ぱり日券グループ。お待ちしてます。
8: あなたの笑顔を灯す埼玉市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。町の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
2: 毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、小川貴子が担当です。埼玉県のニュースから日常の中の日本文化まで、あなたに寄り添った情報をお届けします。たくさんの音楽とともに夕方のひとときは、毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、2時間生放送です。
9: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。

火事だと大声で叫び、近所に助けを求め、消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。 より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常。

家族のリモートワークから逃げ出して、月曜日の午後は本を片手に喫茶店で一人時間。ところが元推し活仲間の隣の常連さんがああだこうだとおしゃべりをするから、つい聞き耳を立てる私。いつも先に来ている妄想好きなメガネ女子、独身のあんちゃん、そして必ず遅れてくるあんちゃんの推し活仲間、キリッとしたモデル張りのシングルマザージャスミンさん。ジャスミンさんはまだかしら。彼女が来るまでこの曲聴いて待ってようかな。

今日の1曲目はタイで Be With You、 2曲目はキリンジでダンボールのパルスをお送りしました。ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常、脚本出演は木村千草でした。また来週もこの喫茶店でお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、田代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも名城さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも

0: 68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: 新しい感覚と堅実な加工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
4: 株式会社採用は総合ビル管理会社として、劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
5: 寺下美佐子、
6: 中山由美、
7: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
6: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。今総務省や経済産業省を名乗り、あなたの電話が2時間以内に使えなくなります。確認する方は1を押してくださいと音声ガイダンスが流れ、1を押すと警察官を装ったものにつながれ、あなたの口座が犯罪に使われていて、あなたに容疑がかかっています。逮捕されないためには口座のお金を調べる必要がありますと現金を振り込ませる詐欺が多発しています。その他にも医療費の過払い金があると騙すなど、犯人は言葉巧みに様々な手口で電話をかけてきます。犯人からの電話に出てしまうと誰もが騙される可能性があります。犯人からの電話に出ないのが一番です。電話に出ないために在宅時も留守番電話にセットして、電話が鳴っても出ないようにする、防犯機能付き電話を使用するようにしましょう。今浦和警察署では埼玉県内にお住まいの65歳以上の高齢者世帯の希望される方に対し、防犯対策電話録音機を100台無償で配布しています。こちらの録音機は電話の呼び出し音が鳴る前に、この電話は振り込め詐欺などの犯罪被害防止のため会話内容が自動録音されますというメッセージを残し、実際に通話内容が録音されるものです。特殊詐欺や悪質商法の犯人は犯行の形跡を残したくないので、声を録音されることを嫌がり、通話する前に電話を切る可能性が高く、被害を防ぐことができます。ご希望の方は浦和警察署生活安全課、電話番号

048-825-0110 へご連絡ください。設置にはいくつか条件がありますので、担当者が電話で確認させていただきます。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: Listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南を今北上中だそうです、非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、はい、で鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がねだいぶ、はい、本州まで入ってきましたね。まあ、この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: な
0: ので、あのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害

0: があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人ももうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一に考えてください。その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひね、あの、安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあそれでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたか分かんないんだけど、
1: 分かんないけどもみんなおみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになってい
1: う、うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってるんだ、うん、黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感はしたんですけどね、
0: ひねりないね、やっぱりひねりない、ね、
1: 結構ストレートに、
0: はいはい、ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: はい、あ、
0: 山からやってきた白っぽい猫は山城、
1: はい、
0: 山城って人の名前みたいな、
1: 山城さん、
0: おい山城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな、ね、
0: 先輩みたいな、山城コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいです
1: け
0: ど ね、
1: はい、
0: ね、あ、そう、あ、でもあるかもねこれね、
1: うん、
0: あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、
1: うん、
0: 必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、
1: うん、
0: であの手出すとちゃんと触ってくれたり、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃない、うん、でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしては人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、ね、
1: あ、
0: うちのキャメルを可愛がっていただいてありがとう、
1: キャメルだった
0: みたいな
1: ね、そこで分かったんだ、
0: そうそう、そんなこと、
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
0: そうじゃないんだけど
1: ね、
0: はい、そんなこともありましたけどもね、メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイディア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメートの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、
1: 先週の土曜日に、うん、旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
0: まあ、突然
1: 今日は朝からハローワークです。
0: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。うん、採用の神様が降りてきますように。ね、そうね、どう合わなかったんだろうね、何があって辞めちゃったんだろうね。
0: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
1: 分かんないけどね。まあ、なかなかちょっと75歳ですからね。はい、まあ、職種選ばなければあるっちゃあるかもしれないですけど、
0: うん、はい、
1: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
0: かもしれないですしね。
1: ちょっと何とも言えないですけど、
0: はい、
1: まあ、採用の神様が ね降りることになっております。
0: はい、
1: はい、七尾パープルおばちゃんです。
0: はい、
1: 昔々の話です。
0: 何でしょう。
1: 商品、まあ、食品なんですけど、
0: うん、
1: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
0: はい、
1: いいねと言われまして、
0: うん、
1: それ使ってもいいと言われ、
0: うん、
1: 私はええと思いました。ですが、
0: はい、
1: はいと答えたと。
0: うん、
1: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
0: あ、はいはい。
1: で、まあ、3年くらい売って、
0: うん、
1: 収売終わる売るね、
0: はい、
1: 収売になりましたということ。これだからもう生産中心になったことかな。
0: 今はもうないのかな。
1: そういうことなのかな。
0: はい、
1: ね、うん、まあ、ただ、
0: はい、
1: 一応私の意見が一部採用ということ、
0: うん、
1: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
0: はい、
1: 数千円くれました。
0: あ、
1: いいじゃないですか。ね、いい心意気の上司じゃないですか。
0: うんうん、ね
1: え、ね、まあ、その上司の方はね、もう退職されてるということですけど、
0: はい、
1: なんかいいな、こういう気遣い、
0: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
1: ああ、そうだよね。自分がこう命名したものとかさ、
0: はい、
1: 自分が作ったものが世の中に出ている、
0: うん、ね、嬉しいですよ ね。
1: はい、私も自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
0: はい、
1: デビューした時は当然のごとくレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、はい、ご多分に漏れずね。
0: へ
1: ー、で Two of Us っていう、ね、グループで出ましたけど、はいはい、その Two of Us っていう、なんていうの、札がさ、
0: はいはい、
1: あるわけよ、
0: はい、
1: あったと思って、
0: うん、
1: でそこに入ってるわけ、
0: CD が入ってるね、うん、
1: であと、はい、今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
0: その欄があるの、
1: あったの、
0: はいはいはい、
1: あったの、はい、川村ゆかさんの隣に、
0: うんうんうん
1: うん、おーとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
0: ちょっと CD 前に出しといて、
1: そうそうそう、ね、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね。
0: でもね、目につく、ね、ところがね、やっぱいいですよね。
1: でも確かにね、世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよね。ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね、行かれなかったけど、
0: うん、
1: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
0: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんです、
1: ね、
0: 私はね、
1: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね。この曲ももちろん歌われたそうです、
0: はい、
1: 嵐

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、
1: は
0: ね、スイートですよ、
1: はい、スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、うん、甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、うん、このあなたならどっちっていうコーナーを提案したの私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか

0: ヤブディが採用してくれたんですよ、
1: はい、
0: そうです思い出しました。
1: そうだったんですか。
0: そうもう張り切ってね、はい、じゃあ分かりました、テーマのコーナーのジングル作りますね、あなたならどっちっていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ。
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、うん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: あそう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます。私的にはね
0: どっちはリアルなのか、ね、
1: リアル斧が詰まってる
0: 、はいね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、はい、卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名よじはるさんゲストで登場します。すでに、ね、ファンの方が前に、
1: ねね、
0: いらっしゃってますけどもね、
1: はい
0: はいはい、ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュラさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです。うん、はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そう、だからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合。60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: え、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いもの使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も梨田さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね、このクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑

0: 定することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、うんうん、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。で、使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。さあ、薬用美白クリーム染み込む、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
1: 思ってたよりずっと安いですよ。
0: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
1: え、じゃあ7個で4800円ですか、は
0: い、そう、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。おお、
1: これはお得すぎますね。
0: ただ7個セットは100セット限りです。はい、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコマン、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
3: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、うん、もう船長がね、
3: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、うん、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、
3: ね、
1: うなぎはうなぎの良さが

0: もちろんありますけども、はい、でもね、はい、食べた時に確かにね、はい、あそれはそうかもっていうぐらい美味しかった。
1: いい油がね。
0: そうそうそう、はい、あのうん、いやうなぎは食べたいですけど、ね、
1: はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい。
0: 美味しい。
1: これも良しですね。
0: そうそうそう、はい、ね、クロシビカマスどんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう。はい、まああの割と、暖かい領域にはねいますね。日本だと福島県から南側とかね、はい、いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で一見タチウオみたいな感じ、
1: はい、
0: だけどもっと黒光りしてるんですよね。うん、こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
1: そうですね。
0: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、はい、ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、あの実はこれちょっと前までは食べなかったんですね。うん、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、はい、あの皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、要はその細い骨で身を包んでるみたいな、うん、中骨もあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: なので食べづらいわけですね、
1: はい、
0: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、あの近年大人気でね、うん、あのちょっとしたお店とか行くと、はい、あの塩焼きとかがこれ一切れで2000円すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
1: その塩焼きとかにするとき骨はどうするんでしょう。
0: もうこれはね、はい、骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、表面のところにね、あの5ミリ間隔ぐらいでブッブッブッ
1: ブッ
0: と、なんだっけ、刃物、
1: 刃物ね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: 骨切りと同じようにね、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: まあ、そうやって食べるんですけど、
1: はい、
0: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
1: はい、
0: でさつま揚げって売ってるイメージがあるでしょ、
1: はい、
0: だけど、うん、これうまいんですよ自分で作ると、まあ、自分で作るから余計かもしれませんけど、ね、
1: はい、
0: まずですねこのお魚3枚におろしまして、であの、はい、内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、
1: はい、うん
0: うん、で、あのそうでないとあの皮と身の間の骨が邪魔するんでね、はい、うん、内側からいくんですね。で包丁で叩いてミンチ状にしておきます、うん、さあそして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、うん、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、
1: はい、
0: あの100円ショップでも売ってます、
1: うん、
0: 私あの手でグーッと押すと歯が回って細かくなるやつ、
1: 気持ちよさそうですね、
0: 楽しいのあれ、
1: うん、一瞬でね、
0: 楽しいって感じ、
1: うんうんうん、
0: ほんで細かくしておきます、
1: はい、
0: それから紅生姜、あの焼きそばとかについてますね、
1: はいはい、
0: あれもあの適当なサイズに切ります、
1: はい、
0: そんな細かくする必要ありますよ。でここ結構大事、
1: うん、
0: 大和芋を使います、うん、長芋とありますけど大和芋の方です、
1: はい、
0: 大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね。長芋ちょっと水分が多くて粘りがなくなっちゃうので、
1: はいはい、
0: 大和芋を必ず使ってこれをすりおろします。でその中にさっきのミンチ状にした魚、
1: はい、
0: あと細かくした野菜、紅生姜、うん、またお好みで枝豆とかね、グリーンピースとか、
1: あいいですね、緑が入ると
0: でよく混ぜて、
1: はい、
0: 練り餌みたいになるわけです
1: よ、うんうんうん、
0: でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉をバーッとまぶしてください、
1: はい、
0: でスプーンでこれを取るすくいながら油で揚げていく、うん、それだけなんですけど、
1: はい、
0: まあ美味しい、
1: うん、これは美味しそう、
0: まあ美味しい、ちょっと手間かかるんですけど、
1: はい、
0: でなかなかちょっとこのクロシビカマスがね、はいはい、入手できないと思うので他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、うん、今のところまだね、
1: はい、
0: 当たっていない。
1: ちょっとこう油ね、いい油も欲しいですし ね甘みも欲しい。
0: オキギスっていう魚がいて、
1: はい、
0: それでもできるのよ。でただそれもあんまり売ってないんで、釣った時ぐらいなんだけども、はい、そうなんか ねサメでできないかなと思うね。サメってあのかまぼこの材料になったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: サメでできないかなと思ってるんですけどね、今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけども、はい、まあ、もしね、クロシビカマスとかもしくはあのオキギスというのでもできますんで、うん、それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのはクロシビカマスのさつま揚げでした。

0: 月曜日。
1: そういえば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、牧さんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーはまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった
0: 大丈夫ですか。
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、蒸し暑くて
0: ちょっとぼーっとしてきております ね正直今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: 暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、大体ね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあまあ、大きな事故にはつながりませんけども、まあ、あれっていう話ですけど、
0: はい、
1: 今日はあの、はい、1時に、ね、番組時代スタートしてますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、うん、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつも、ね、
0: はい、
1: 出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、
0: はい、
1: であ天気予報つって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意して、ね、てまあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: でその後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、はい、交通情報を出すの、はい、あーなんすか。
0: で怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い それが一番怖いんですよ、ね、
1: じゃ君たちは怠惰、
0: はい、
1: じゃないか
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか、私は暑さのせいに行ってきますけど、
0: まあ、怖いですね。
1: 似たようなもんだ、はいメッセージ頂戴してます。今日は、
0: はい、
1: アイデアの日ということで、アイデアの採用不採用です、
0: ね、神戸の文パパさんです、はい、あの神戸は、ね、嵐の前の静けさなのか晴れているんですが風が涼しいです、
1: うん、
0: ね、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています、うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいます。
1: 逆にもうね、言ってもなみたいな感じになっちゃってるというか、ね、うん、あんまりいい関係性じゃないね、
0: うん、ねえ、うん、何かどんなアイデアなのかというところも
1: ね
0: ちょっと伺いたかった、まあ、ねえ、うん、はい、そして福もっちゃんからいただきましたね、はい、アイデアの採用不採用といいますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。
1: ほう、
0: 母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日今日の夕飯のメニューを思い出、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、
1: うん、
0: 大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、
1: うん、
0: これすっごいよくわかりますね。
1: あ、そう、
0: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
1: あ、まあでもさ、
0: はい、
1: それはさ、うん、そうなるよね。
0: そうだから多分ね、それはね、私もとっても分かります。で私料理がすごい苦手なんですけど、はいはいはい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなの検索してからもう一回スーパー入り直すんで、
1: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃないですか。
0: でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚売り場の前でずっとクックパッド持っても
1: 魚売り場のちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃない
0: ですか。そんな器用に生きられないんですよ一回出ないと
1: 白か黒かみたいな、
0: 一回出てもう一回やり直さないと。
1: そういう人なんです
0: ね。だからもう足とか入ってるの全部もう一回置いてカゴもや戻してスーパーの一回出直すよって言って
1: すごいね、
0: スーパーの前まで行って
1: 0か10の人なのね。
0: 出直さないと無理なんですよ。
1: すごい、
0: 頭も空っぽにして。
1: だってそれまでさ、だいぶ買ってさ、はい、カゴに入れてたら大変じゃない。
0: 大丈夫、だいたい序盤で決めるんで、
1: 序盤でね、
0: 序盤の方で大体決まるんで、まあ、3、4品こう戻してもう一回1から、
1: もうそれは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、
0: はい、
1: 肉と魚両方見ちゃうんじゃない。そしたら傷は浅く済むじゃない。
0: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで、ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
1: そうか私はあの、はい、まあ、普段はね、はい、大体妻が用意してくれますけども、うん、何も言いません、
0: はい、
1: リクエスト、
0: はい、聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
1: あ、何が食べたい、
0: 何が食べたいって聞かれた時はもう聞かれ、うん、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください。どれか、
1: ああそう、
0: 肉系とか簡単なのでいいとか、それ絶対。
1: 例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、
0: はい、
1: と何々って来た時に、
0: はい、
1: まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、うん、聞かれた時のことも考えておいていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどん。

0: での出書きになるんですよザルうどん薬味用意する
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、
0: はいはい、メッセージ協力プレイですね
1: お待ちしてます、はい、アドレスです。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない、うん。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。なんかすごい気になるんだけど、
1: ね、ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます普通に、
1: はいはい、

0: ブリの照り焼きみたいな、ああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、せいさんちの冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのさ、はい、
1: あのね、想像するね、ま、のサメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはい、ちょっと面白いなって思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね、
0: いるかもしれないですけどね、ぜひね試してみてください。ありがとう。

サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聴ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです。池田彩子、明日への手紙。

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: 天気地
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじはきっきっきってってってテレカかっかかきそんじはきってテレカかきそん
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
6: お店や商品の宣伝にレッツウェーブの CM を活用しませんか？レッツサポーターや埼玉市民のほか、アプリで全国に放送されるレッツウェーブのラジオ CM は効果抜群です。お問い合わせは 048-834-0783 まで。お気軽にお問い合わせください。
7: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
8: タイキと
7: エレクト、仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
9: 笑顔の花を世界へ、
7: お楽しみに。
10: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は元太の延命寺をご案内いたします。延命寺には1315年清和4年目の板石塔婆があり、境内のムクノキが樹齢400年と伝えられていることから、少なくとも400年から700年前に創建されたとみられています。市の天然記念物に指定されている延命寺のムツノキは元太2丁目の高台に茂っており、戦前まで浦和のプラットホームからもよく見えていたと言われています。戦後学校などの建物に遮られ全く見えなくなってしまいました。しかし平成20年の京浜東北線高架ホーム完成で、中本小学校の屋上の上にムクノキがほんの少しだけですがまた顔を出すようになりました。昭和31年に東松山の慈雲寺から移築した旧本堂が平成2年1月火災に遭ってしまいました。その後本堂再建にあたり高台を削って、その地下をコンクリートで固め、防災に配慮された斎場が建造され今日に至っております。延命寺墓地には昭和7年緑茶の化学成分についての学位論文により、我が国第1号の女性農業博士となり、お茶博士の異名を持つ辻村道夫が葬られています。辻村道夫は晩年お茶の水女子大実践女子大で教授を務められたので、その食品科学分野の教え子たちの母さんが増えております。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、元太の延命寺でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の前田俊之でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz Red's Wave が4時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね、2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました椎名義原さんです。
2: はい、どうもどうもどうも、
0: どうもどうも
2: そんな経ったんですね。
0: そうですね、いやあれいつだろうなと思ったらメッセージでね、はい、STG47 さんが
2: もう僕の中で名物ですから
0: 名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、息地引きだ。
0: 1年9ヶ月ぶりです
2: ごい。
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、うん、椎名義原として、はい、それは10年前。あ、
2: その何その情報まで来たんですか。
0: その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た、
2: 出ました。
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます。
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな。
2: そうなんだ
0: かな、
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそう。
0: ちょっと甘いなって、ちょっと私最近老眼が進んじゃって
1: なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字なん
0: ですね。でも愛が詰まってることだけは
1: 分かります。伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫
0: です。そういうことです。あの正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: はい。いやいや、お元気でしたか。
2: そうですね、元気にやってますよ。
0: ていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりましたなってちょっと戻りました。
0: あ、戻った。
2: 一番ピークはもっと行ってました、
0: う
2: ん、
0: あ、そう、
2: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってましただ
0: けどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、はい、半分ぐらいですよね。
2: 半分よりはちょっとありますけどね
1: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: イメージとして
2: 52キロでデビューしましたね。
0: だって、え、誰っていうさ、
2: 骨しかなかったですもん、ね、形が、
0: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも、
2: それは絶対言う。

0: 約束です。いないんでね、ちょっと今。
1: いや、でも、あのこの間ちょっと別の番組で、はい、あ、そう、椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、はい、あのサーフィスの曲
0: を昔の写真見たんですね。
1: で、探ってたらさ、なんかそう、はい、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めましちゃって。
0: そうなんです。相方変わったって言われますもん。俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
1: よね。いや、だからメンバー2人入れ替わったぐらいの勢いですよ。
0: そうですね、それでいいですよ。2人とも脱退したでいいですよ。
1: ねえ、いや、そうですよ。いや、それで俺、あの、あそこの岡山県の、うん、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、
0: はい、有名な、
1: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともね、あの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん の, あの SNS に時々椎名さんが上がってくるわけで、
0: うんうんうん、
1: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、ね、
0: ありました、ハーフマラソン出ました。
1: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
0: は
1: い、
0: 出ました出ました。
1: 出た、
0: もうあれはダメですよ、人はね走っちゃダメです。みんな覚えといて、うん、走っちゃダメ、
2: 走っちゃダメ、
0: 歩こう、
1: 歩いてる、じゃあ
0: 歩いてます。
1: あ、本当に、
0: あ、ウォーキングはもうすごい好きで、
1: ウォーキング体制に入りましたか。
0: 入ってます、入ってます。この前大阪前乗りした時に、うん、あの万歩計見たら2万歩歩いてました。
1: うわ、すごいすごいすごい、
0: 1日2万歩って結構じゃないですか。
1: すごいすごいすごい、
0: そう、自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ、うん、で翌日ライブなのに、
1: うん、お
0: かしいなと思って万歩計見たんですけど、2万歩行ってました。
1: え、そう、毎日平均してある程度歩いてるってことですか。
0: 平均は大体でも8000歩から1万歩でした。
1: すごいすごいすごい、
0: 平均が、
2: それは素晴らしいですね、
1: は
2: い、
1: それが、
0: ただ一つだけ言っておきますね、はい、絶対痩せないですよ。ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
1: いや、だからウォーキング、
0: こうなってますからね。
1: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
0: めちゃめちゃ食べます。
2: なるほど、はい、吸収もしっかりされ
0: る、めちゃめちゃ、ね、炭水化物大好き、
2: 美味しいですからね。
0: 大好き、
2: もうね、う
0: ん、でお腹、今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
2: そうですよ、卵焼き、
0: これだけで無限に食べれますから、
1: もうあれですよ。ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
0: なんでですか。
1: そういう気持ちで来てくださって
2: くださってますよね。
0: 俺もちゃんと X に書いてきましたから、
2: はい、
1: ね、玉焼きしょっぱいのが好きって書いて
0: ますね。甘い甘いなんでしょ。
2: 甘い甘いです、
0: 敵ですよ。
2: あ、
0: だって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうね、そうなります。
0: きついって。
1: そう、
0: 食べたいもん食べたいじゃないですか。
1: だからあのカップリングにしてあげる。
2: カップリング
1: A 面は甘いのね、
2: はい、甘い
1: カップリング
0: たまにしょっぱい、
1: は
0: い
1: はい、そういう感じだな。さあ椎名さん、
0: はい、
1: あのソロワークがね、いろいろ進んでます
0: 。そうですね、今実は忙しい時で、
1: ね、5月27日にアルバム、
0: はい、
1: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
0: そうですね、アイエンキエン3で合ってます。
1: アイエンキエン、
0: はい、
1: アイエンキエン、
0: アイエンキエンです、はい、四字熟語のアイエンキエンですね。あの出会いとかそういうのは因縁めいたものがあるので、
1: そうか、それをあのアルファベットに当てたんだ。
0: アイアンドキエンっていう、ちょっと
1: そういうことなんですね。
0: 当て字ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい。
1: どうやって読むんだろうねって、こう、
0: ね、
1: 一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってたんです。
0: 二度とこういうことしません、すいません。
1: いやいやいや、そ
0: ん
2: な、そんなとんでもない
1: アカデミックだね、
0: すいませんでした。で
2: アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 同じ人ですか。
2: いや、そういう意味で私言ってませんよ。
1: いや、ちょっと、ちょっと顎の感じとかちょっと違うよ。
0: 一緒ですよ、そこは。それいじってませんからね、それは。
1: そう、
0: あの写真って結構いじれちゃいますからね、
1: 今はね。今細くしたりできます。
0: してませんからね、ほんのちょっとしか。
1: 98年にメジャーデビュー、はい、サーフィスとしてね、はい、
0: だ20、もう29年目です。
1: なるんです。
0: ついこの間、この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、
1: はい、
0: それで29年目に入りましたね。来年30周年って怖くないですか。来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね、はい、なんかやりました30周年で。
1: いや、全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけど。いや、本当思ってたんで、ええ、でも周りの30周年の人が結構やるんです、
0: ええ、
1: で周りは結構華々しい30周年やるわけですよ。
0: そうでしょうね、
1: でっかいところで、
0: はいはい、
1: うわすげえなーって。だから逆にこうやる気がなくなってきて。俺あんなところでできないもん、
0: ね、
1: だけど、まあ、やっとくかと思って。
0: じゃあだいぶやったんですか。
1: やりました、やりました。
0: あ、そうですよね。
1: そしたらあの結構盛り上がってね。
0: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
1: と。ずっと30年が続けばいいのにと思いました。
0: 31年になってもね。
1: そう、それぐらいでしたけど。いや、でもね、すごいですよね、やっぱ続けられて、ソロもやって、
0: 大変ですね、続けるの、
1: ね、はい、本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね。すご
0: いといいですね、
1: うん、はい、
0: 運だと思います僕は。
1: いやいやいや、はい、じゃあちょっとその新しいアルバムからまず1曲聴いちゃいましょうか、
0: はい、
1: 曲紹介お願いします、
0: はい、じゃあシーネシャルで続愛のファイア

0: 今日のゲスト椎名義晴さん、アイエンキエン3から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、ずっと割とキープしてます。
1: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、声帯をカメラで、はいはいはい、見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのなんかイップスと言われる、
0: あ
1: の状態に僕なっちゃって、
0: あらららら
1: でもその状態でも会社僕しかいなかったんで、はい、止めるわけにいかないので、
0: なるほど、
1: その状態のまま歌ってる時に自虐的に、うん、タイトルツアーのライブを名前を変声期ってつけました。
0: うまい。
1: そう、もう絶不調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声期と。
0: でもイップスって大体精神的なものが原因だっていうじゃないですか。原因が
1: そうあるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、思い当たるのが何個かあった中に、中谷がいました。
0: はい、これ以上掘るのやめましょう。
2: メッセージが、
0: メッセージが、ね、
1: はいはいはい、
0: 今日会場にはね、ファンの方、は
1: い、来てる。ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がってます。
1: すいません、すいません。
0: メッセージも、ね、
1: はい、
0: 紹介しましょう、
1: はい、
0: チョカさん、
1: ありがとうございます、
0: 週末はライブでね、大阪、名古屋と、
1: はい、
0: 売られたんですよね、
1: はい、
0: 土日ね、
1: やりました、はい、
0: ね、行きました、めっちゃ楽しかったです、
1: ありがとうございます、
0: ということでね、
1: うん、
0: 今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、
1: はい、
0: ななちゃん、
1: うん、
0: 土日ライブお疲れ様でした、はい、昨日は最前列で見られました、うん、幸せな時間あっという間でした、
1: はい、
0: ね、頭の中で毎日、永遠にリピートしているのが好きです、
1: うんうんうん、
0: CD にサインも、 CD かな、サインもらえて大満足でした、はいはい、名古屋で何か美味しいもの食べましたか、ですって。名古屋なんか食べました？
1: そうですね、僕すごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、はい、そこのお店に必ず行くんですけど、
0: ええ、
1: そこ行きました。絶対に教えません。
0: あ、いや、メニュー、メニュー、
1: メニュー、メニュー、あ、メニューパスタ屋さんです。
0: 名古屋行ってスパゲッティ、
1: そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
0: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、手羽先とかさ、
1: もうもうもう、それはもういつも食べましたから、あとはひつまぶしとかね、
2: はい、
0: 味噌煮込み、
1: 味噌煮込みとかも食べました、食べました、エビフライとかもね、言いますけど、もう今もパスタです。
0: あ、そ
1: っか、必ず行きます。
0: 炭水化物、
1: そうですね、
2: はい、
1: 余計なことを言うんじゃないの。
0: はい、ふーちゃん、
1: はい、
0: ね、アルバム発売になりました、
1: はい、
0: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、
1: うん、
0: 楽しすぎました。
1: あ、行ったんです ね、
0: ライブね、
1: はい、
0: 行ったようですね、はい、できることならおかわりしたいぐらいです。
1: じゃあぜひしてください、ね、まだありますよ、
0: 東京まだ ね、 ねありますから、ね、
1: ありますか、ぜひしてください。
0: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
1: ぜひ、
0: もう絶大絶賛でございます。
1: ありがとうございます、嬉しい、ね、
0: はい、ライブお疲れ様でした。ひろみさんからです、
1: はい、
0: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブ、
1: はい、そうですね、
0: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、
1: 頑張ります、はい、
0: あと匿名ですね、
1: うん、
0: 残りの東京のライブですけども、
1: はい、
0: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、
1: ね、
0: はい、参加します。
1: お、
0: これからも活躍楽しみにしています。
1: なるほど、匿名できたから長谷かと思いました。違いました、ね、
0: 自分でそっち戻さないで、
1: すみません、ごめんなさい、ごめんなさい、
0: ね、
1: 嬉しいですね、
0: もうね、聞いてくださってるかもしれません、
2: はい、
1: 嫌ですね、それはすごく嫌です。
0: ね、はい、そうなんですね、ええ、そうか、ライブではバンドを従えてるってことです
1: ね。そうですね、バンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、
2: はい、
1: もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
0: 逆に言うと、うん、だからサーフィスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、
1: うん、はい、
0: まあ、サウンドもある程度ね、
1: うん、
0: 構築していくと思うんですけども、
1: はい、そうですね、はい、
0: それも全然いないわけじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるんですか。椎名さんが主導になってやってるんですか。
1: 僕はセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、
0: うん、
1: じゃあ誰だろうって時に、今回はベースに宮田レフティー寮というのがいて、
0: はい、
1: それが全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、
0: はいはい、
1: その中でベースが宮田レフティー寮が2日、
0: うん、
1: でもう一つ永井孝康が2日、はい、でベースが変わるんですよ。
0: あ、
1: でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、ベーシストがいない時の
0: バンマス責任者変わっちゃうわけですね。
1: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
0: え、他じゃダメだったんですか。
1: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら俺はちょっとみたいな感じで、なので長井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして、 昨日なんですけど、ちょっとしくじりまして、
0: やっぱり
1: しくじりました。
0: かわいそうじゃない、
1: なんかクリック聞いてね、始めるときのクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのに、もうスタートしてて、
0: あ、でもいいじゃないですか、出遅れるように。
1: 出遅れるはいいですけど ね、そのせいでこっち戸惑ってましたから、あのちゃんとやり直しました、
0: ね、
1: 後でもう一回やりました。
0: ほら、もうネタになるから。
1: 2回歌ったんですよ。
0: お客さん的にはほら2回
2: 聞かれ
1: な
2: くて、
1: でもそういうハプニングも込みでライブって楽しいので、
0: そうですよ、
1: はい、なのですごい助かってます。
0: じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、
1: はい、
0: うん、まあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
1: もちろん
0: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、はい、うん、それもなんとなくみんなで、
1: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
0: あ、
1: うん、なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、うん、はい、いつの間にかなくなってますよね、そういう細かいディテールな部分は。だからこれをそぎ落とそうとか、
0: まあそうですよね、うん、だってレコーディングはあくまでね、
1: 細かいことできますから、
0: 組み立てていく、
1: そうですね、
0: 作品ですからね、
1: はい、伝わらないんですよライブだと、
0: ね、はい、ね、それはそうですよね。
1: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます。
0: いい意味で勝手に、
1: ね、はい、勝手にやってます。
0: そうですか、うん、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね。
1: 入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか。あの、みんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて、後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、あれに絶対参加できないんで。
0: あ、
1: だって知らないですから、お客さん見てるから。
0: あの、ギターは弾かないですか。
1: 僕は一切弾かないです。
0: あのね、いいこと教えてあげますよ。
1: は
0: い、
1: なんすか。
0: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、あの衣装として持ってるんですよ。
1: なるほど、弾かないでやってんだ。そうすると参加できるんだ。
0: そうです。そうすると後ろ振り向いても不自然じゃないです。
1: なるほど、ちょっと今度から持つようにします。
0: そう、なんとなく時々合ってるコードを弾く
1: だけね。
0: G とかだけ弾くんですよ。
1: それは僕も弾けます。
0: ね、G とか C とか時々当たるコードを弾くだけ。
1: わかります。

0: した。そうします。
1: さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
0: そうしましょう。
2: ならないギターね。
1: ならない
2: ギター
0: 、羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか、
1: そうそう、ね、結構ね、あのいいと思います。
0: やりましょうか。
1: 持ってるだけで
0: ですね、
1: 衣装としてのギター
0: 意外とまだニアホーだと思います。
1: いけるいける、
0: ギター
1: 結構いけると思う。
0: いけるんです。いやこれ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
1: でも、ね、あれ本当あるんですよね。
0: ありますよね、ギターって。
1: 絶対この人弾けないなっていう持ち方してる人いるの、
0: いますよね。俺はね、弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
1: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いるんですよね。そうそうそう、
0: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいです。
1: そう
0: そう、ここがね、あまりにもね、すごい弾けそうになってるの持ち方なんですよ。
1: あ、じゃあいいじゃない。
0: しかもここのこれがうまいんですよ、僕。
2: あ、
0: はい、
1: じゃあもう、ストロークぜひ採用してください。
0: じゃあやります、
1: 今度東京の。
0: じゃあ俺もそういう感じします。
1: 持ってる、衣装としてのギター。
0: もう1曲目から持ってます。
1: でも今あの言っちゃったんで、あれ弾いてねえなってバレバレです、
2: ね、みんなニヤニヤしながらね見てる。
0: いいじゃないですか、ゴールデンボーバーも弾いてませんから大丈夫です。
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫です、大丈夫です、
1: はい、いけますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
0: はい、
1: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思って。
0: ああ、そうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使ってやりました。
1: そういうことなんですか、
0: は
1: い、
0: そしたらあの売り上げが倍になったと、
1: 今日ね、あのファンの方が、ね、
0: あれ僕の直筆です。
1: もはや神
2: っていう、
0: 僕の直筆です。
1: もう必要なさるんですか。
0: あのいや、書いてくれって言われたんですよ。あ、しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に習字道具が出てきて、
2: はい、
0: この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされて、そのまま
1: それは嬉しいね。
0: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ、会社の。やりたくてやってんじゃないんです。操り人形なんです。僕はあれは売りたくて作ったわけじゃないんです。
1: で
0: タオルって曲も作りたくて作ったんじゃないんです。
1: でもさ、ね、売れれば椎名さんにお金入ってくるわ
0: け。ありがとうございます、はい、
1: 曲紹介です。
0: 椎名シャルでタオル。

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルというのね、はい、よく聞くとね、回せとかね、確かにね、売り上げソングですね。
1: やめなさい、やめなさい。
2: いやでも盛り上がるでしょうね。
0: 盛り上がるでしょうね、これいいと思います。
1: そうですね、ライブで今

0: 盛り上がってます、
1: はい、
2: あの引き続き残っていただきました、
0: やっぱりそうなんですね、
2: 大丈夫ですか、
0: は
2: い、いや別にいいんですよ、
0: 大丈夫です、しょっぱい派が勝つように頑張ります
2: では引き続き椎名さんこの後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
4: あんな人生は選択の連続だ。
1: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね、
2: はい、
1: どっち。ここにね牧さんのマネージャーの
2: 小野さんの
1: 声が、小野さんの声がだいぶ大きく入って
2: ます、強めで入ってますね
1: 、はい、というねそんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんにご意見番として、
5: はい、ご意見番、はい、
1: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、うん、今日のお題は卵焼き食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、
2: はい、
1: どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださった ところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです。で私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことな
5: の、ね、は
1: い、それも関係ないんだなっていう、ね、
5: そうですね、
1: ことですね、うん、
2: はい、
1: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩満さん、卵焼きはスーツですよ。
5: じゃあ
1: アルマーニ、
2: アルマーニ
5: スーツじゃないと思う。多分間違ってると思う。
1: スイーツ、
5: スイーツですね。スイーツでしょうね。スーツではないと思う。
2: ね、

0: ゃダメだと思う。
1: ね、ダメですよね。
0: ダメだと思う。
1: 水ぞろいとかダメですよ、ね。
0: レディーガガぐらいしか着ないから。卵焼きはもう。
1: そう
0: な
1: の。ミカブリのタミス、はい。しょっぱい派ですね。塩分は控えめで出汁を効かせて作ります。
0: あ、美味しいね。
1: さすらいのヒデさん、しょっぱい派。うん、関西は出汁巻き卵の国です。
0: そうだよね。
2: そんな味ある。
1: みやびのじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ甘いになるかなということですね。まあ、X だとこんな感じ。
0: なるほど。
1: で、こんな人もいました。群馬のサバカンさんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
0: 甘じょっぱい。もういいですね。
2: 甘じょっぱいね。
0: 平和な世界だな。
1: そうなんだけどさ。
0: 甘じょっぱい。
1: そうなんだけど。
0: 終わっちゃった。終わっちゃった。さあ、どっちかに振ってよっていう。
1: ね、そういうことです。はい、さあ。で、メールですけども、うん、若干しょっぱい人が多いのかなって感じだね。
2: 多いかもしれないです、はい、
1: うん、じゃあ甘いからいこうか。
2: はい、イエローモーターマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。だいたいしょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、うんうん、でも甘いのが好き。はい、まいまいさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。ね、私もこれが大好き。
1: ベース甘いやつね。
2: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね。それから厚いでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、うん、その味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります。
0: 違和感まで言う、
1: これあるよ。
2: でもやっぱそうですよね、
1: お母さんが作ったご飯がどうだっていうの多分あると思う。
2: おっしゃる通りだと思います。すぎすぎさんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、今甘めになりました。
1: 逆パターン、逆パターン、
2: はい、はい、出して、
1: 反面教師になっちゃ
2: った。反面教師ですね、
0: そうか、そういう考えもあるのか。
2: はい、そしてどっこいしょさんですね、甘い方が好きですね。地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした。猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、うん、
0: 甘い派が、
2: はい、うん、
1: じゃあしょっぱい派ね、
2: はい、
1: 南十字聖太郎さんがね、うん、非常に科学的な見解を述べてくれ
0: て、科学的、
1: 砂糖を入れると焦げるからあんまり甘くならないようにしてます、うん、ね、であと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、砂糖少々に塩を少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが海苔の香り漂い、いいですということで、なんかよくわかんないんですけど、しょっぱいのがいいみたいな。
2: まとめるとね、
1: まとめると、
2: はい、はい、なるほど。
1: いや、難しいこといろいろ書いてくださいました。
0: でもしょっぱいなんですよね。
1: 科学的にいろいろね、分析すると
2: 酸化の味があるから、蜂蜜とか使って作ると
0: ね、焦げちゃうんでしょうね、やっぱり。そう、なるほどな。
1: 福もっちゃん、しょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう。
0: あ、単純に ね
1: ゆずじじさん、あ、これごめんなさい、
2: 甘い派でした、
1: うん、ね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった。
0: あ、反面教師だった。また反面教師だ。
2: このパターンもあるんだ。
1: ね、人聞きぼれさん、しょっぱい派です、うん、高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱかった、リニアブルースさん、しょっぱいです。聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです。何を言ってるんだっていうことになるね。ね、それから七尾パワープロボちゃん、しょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油入れて混ぜます、
0: うん、
1: お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかなっていう、それから、文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさん、しょっぱいのですね。小学校の修学旅行、朝食で甘いのが出てみんなでと言いました。
0: ああ、そうなんだ。今でもさっきの話だと関西、
1: 関西はだ
2: ね、しょっぱい派ですよね、関西だからね。
1: いやいや、だから甘いのが出て、
2: ね、
0: ってなったんです
1: ね。そう
0: です
1: ね。
0: なるんだ。
1: なるね。
0: みんなでってすごいですね。
1: ルイさん、ルイーさん、
0: ルイ、
1: しょっぱい派です。
0: うん、
1: 玉だけど何も入れない卵の味のみがいいです。
0: 嘘だよ。
1: 嘘。
0: どっちかでしょ。
1: 地下で行くわ。
0: 行くわね。
1: まあいいや。はい、まあそういうご意見、いろいろありましたけど。じゃあちょっとご意見番。
0: いや、
1: ご意見番 X の方にね、早々に。
0: そう、僕はしょっぱいなんですけど、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ。
1: あ、ちょっと甘いね。
0: そうなんですよ。あれが僕ダメなんで、だから僕

0: 僕しょっぱい派だと思ってます。あれが食べれる食べれないで決めればいいじゃないですか。あれが好き嫌いで、
1: あれがバロメーター、
0: あれがちょうどあれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
1: はいはい、
0: うん、あれが食べれるか好きか頼むか。
1: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか。
0: めちゃくちゃ行きます。安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます。
1: とにかく
0: 卵は頼まない。
1: へ、一番食べるのは
0: あの中トロなんですよ。そのさ、お腹指さすのやめて、ラジオなんだから。ラジオなのこれ、お腹指さすの違うの。
1: わかりやすいね。
0: 指さしてもラジオ、あ、俺も説明しなきゃよかったね今ね、
1: うん、油取ってるんです。
0: 大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、だって俺の話ですけど、うん、はい、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロをファンクラブの旅行みたいな感じで、うん、連れてバス旅行行ったんですよ、はいはい、わざわざついこの間、はい、それぐらい好きなんですから。でお腹指ささないの。
1: うん、うん、はい、ね、でも、はい、卵はね、タンパク質ですからね、
2: はい、
0: 卵は ね、 ね、
2: そうです、
1: 脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです。
2: そうですね、
0: いやしょっぱければ食べますよ、はい、何ですかその目は。
1: わかりました。今日のまとめを考えてたんですよ、今日どうしよう、わかりました、こうしましょう、はい、あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さんお亡くなりになりましたけど、
0: はいはい、やってましたね、あの
1: 卵屋さん、卵屋、はい、ね、やってますんで、はい、じゃあ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうしましょう。

0: 届けしたのは手嶋葵朝ごはんの歌でした、うん。さあ今日はね6月1日アイデアの日なんですって。
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用というねメッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字清太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。
1: え、
0: まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: う
0: ん、砂糖入ってるんです
2: ね、はいはいはい、う
0: ん、甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そうです。

0: ですよね。 あれかな。
1: 他には、はい、フランチャイズ店のキャンペーンに、うん、自動車メーカーあちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何
2: だろう、かかったんですね。
1: なんだろうね、すごいじゃん。
2: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。
1: なんか印税王みたいな、ね、特許王みたいな、
2: 今日から仲良くしてください。南十字星の
1: 南十字星太郎さん。
2: 星太郎さんね、サウザーさんですね、ある意味
1: サウザー、星帝、星帝サウザー、あの飛行が逆にある人。これは同世代にしか分からない。北斗の拳好きにしか、ね、姫崎岩志さん、今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、うんうん、AI に頼っています。
2: 出た、
1: ふわっとした状態で投げても案外どうにかなりますね、うん、助かってますということで、 AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
2: い
1: は
2: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
1: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活をね、
2: そうですね、
1: 楽にして、豊かにするために、ね、豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
2: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうので、
1: ダメです、
2: 何も自分じゃ考えられなくなって、
1: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるん
2: です。できますね。
1: できるんですよ、
2: はい、投げたことはないですよね。
1: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
2: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって。今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
1: こんなこと言われたけど、
2: そうそうそう、ね、
1: チャット GPT どう
2: されたらいいの、そうそうそう、そんなことになっちゃうんじゃないかって考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどっつって、
1: それは聞くかもしれない、
0: ちょっと面倒くさいですね。
1: でもね、なんかね、
2: そうなるのかなと思うと、
1: そういうなんていうの、ある程度のこう、だ摩擦があるから面白いんですよね。
2: そうですよ、そうなんです、絶対そうと思います。
1: そうだよね、はい、だから音楽もそうですよ。
2: 絶対そうですよね。
1: やっぱりこうもちろん制作過程でコンピューター使ってね、はい、あの組み上げて、
2: うん、もちろん
1: 過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのが一番楽しいですもんね。
2: 楽しいです、
1: 一緒にね、
2: ライブが一番です、
1: ね、いいですよね、はい、はいね、ということで、ね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
2: あ、ぜひ。
1: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、ええ、この曲結構お気に入りなんです。
2: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: 売中で
1: ございます。はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、
1: はい、
0: 東京渋谷ストリームホールで、夕方4時からですね。
1: そうですね、
0: です。13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひねファンクラブ入会してる方は遊びに来てほしいなと思います、はい、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ。
1: そう、打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 3部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを3回しですよ、打ち上げが3回しって何ですか。
0: ライブは1回しなのね。
1: そうですね、これですよ、
0: ね、
1: はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くっていうのはありなんですか。
1: たまにいます。本当にいるんですよ。ライブ楽しかったねって言ったらごめんなさい見てないんですって。本当にあるんですって。いるんですよ本当に。シナさんとお酒が飲みたくて来ましたっていう。
0: それ違うだろ。
1: でもそれもそれで許しますから。
0: 優しい。はい、私怒っちゃいそうです。ということでね、ぜひぜひあのシナさんのライブ足を
1: 上げてください。ぜひ来てください。
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
3: 重たいね。
2: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
2: どういうことがなんでしょうね。
1: いい意味での裏切りって、まあ言いますかね、いい意味で裏切られた
0: っていうか、ね、何でもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない
1: ですか。いやいやいや、それ今俺フォローしたのに。
2: 明日のテーマをねフォローしていただいて、
0: 明日どうなるかね、はい、炎上しないことを祈ります。
1: はい。
0: さあ、そして来週の月曜日チームですけども、はい、来週は、うん、あなたならどっちのコーナー、おうおう、パクチー好きですか苦手ですか。
2: これもはっきり分かれますよね。
1: 分かれますねこれ、
2: はい、
0: はい、なんでかというとガパオライスの日なんですって、うん、
1: 知らないよ。なんかその日は
0: ガパオライスってこうアジアのね、
1: はい、料理、大好き大好き、
0: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようかな、
2: ね、パクチーが添えてあったりします
1: ね。確かに、そうですか、
0: そんな感じ、
1: はい、なるほど。
0: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということでね、心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
2: はい、
0: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田原さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですけど、最後までありがとうございました。
1: いや楽しかったです、ありがとうございました。
2: ありがとうございます、ね、
0: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
1: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります、ま
0: あ、それは
1: ずっとライブ
0: ソロ名義、
1: ソロ名義です。
0: あ、長谷さんとまだ並行線
1: なんですか。はい、いやいやいや、7月に台湾ライブサービスもあります。
0: あ、ある、
1: あります、あります。
0: サーフィスと椎名さんとの台湾ってこと。
1: 違いますね、サーフィスと中島拓衣。
0: ああ、
1: はい、もう本当にうるさい後輩で。
0: そうですか。
1: もうすごいです
0: ね。もう結構年内ね、
1: 長いです、はい、
0: あのいい感じで駆け抜けて、
1: バッタバタのままもう年末まで決まってますんで。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: でいよいよ30周年来年になりますけど、
1: はい、
0: そうするとまたね、周年ですから。
1: そうなんですよね。だから僕もあの川越さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、周りがどうせね、やんないんですかやんないんですかって。
0: だってこんなにファンの方が今日
1: 平日なのに、ね、駆
0: けつけてくださってて、
1: こんな時間にこんなに
0: 来ていただいて、それはやんないとダメです。
1: すいません、来ていただいて、
0: いや、これだけもしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
1: よ。ですか、そうですか、ありがとうございます。
0: もう過去取りですから、すぐあの料理提供できますよっていうお店状態で。
1: なるほど、
0: でためらったんです。
1: ちょっと30周
0: 年これはやってください。
1: はい、頑張
0: ります。ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
1: し
0: のさんも体気をつけて頑張ってください。ここまでのお相手、川久保秀和と
2: 牧ひろかと、
1: はい、椎名翔でした。
0: また来週。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501。

0: あなたの淡水産で世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます、
2: と AI も言っています。
3: いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
4: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
5: 何それ？
4: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
5: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
6: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
7: アニデラ
8: アニデラ
7: アニデラ
8: アニデラ。
9: 月曜夜10時はアニデラックス、アニメの曲が聴けるよ。せーの、アニデラ。
7: ハモリでも何でもなくなっちゃった。
9: なんだろう、
7: いいね。

listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 淡水さんです。世界を救おうおしりとり、かきそんじはなき、きっきっきっ。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日から3日間血に染まった送り地蔵をご紹介します。今回は現在中央区の円城院に保存されている平安末期の作といわれる高さ70センチ一木造りのお地蔵様に関わるお話をご紹介します。このお地蔵様は古くは小村田村の在理寺にあったものですが、明治4年の廃寺によって円城院に移されたのです。昔世野に住んでいた武士が中山道の大宮宿で夜半までしたたかに酒を飲んで酔いつぶれ、ふらふらしながら木戸に着いた際、帰り道の途中の上落合の雑木林で事件が起きました。当時この辺りは人家もなく物騒な場所として知られていったところですが、その武士はここまで来るとなんとなく後ろから自分がつけられているような気配を感じました。内心不安を覚えたその武士は怖いもの見たさに恐る恐る振り返ってみましたが、人影らしきものは全然見当たりません。不審に思いながら歩き出すと、今度は確かに誰かの足音が聞こえてきます。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会吉野恵美子でした。

午後5時からはイブニングパス。月曜日のお相手は小川貴子です。埼玉のニュースから各区のイベントのお知らせまで、身近な情報が盛りだくさん。たくさんの音楽とともに2時間生放送でお届けします。この後すぐ

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース。
2: 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。時刻は午後5時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。この番組はさいたま市浦和区のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお届けしております。さあ、今日は暑い一日でございましたね。暑いとはいえ、この夏の気温ではあるんですが、ただこう日本の夏のあの湿気、ジメッとした感じはなくて、ちょっとカラッと暑いという状態で、あ、まだ夏ではないんだなという気がいたしますね。まあ、まだ夏じゃないのにこんなに暑さでも困ってしまうところではあるんですけれども、結構この、まあ、ジメッとないだけマシかな。ただまあ暑さにね、体が慣れてない時期ではあると思いますので、熱中症対策はしっかりととってくださいね。ただこの暑さなんですが、今週の水曜日頃には、東日本に台風6号が到達するということで、ここら辺ではまた雨予報になっておりますね。台風6号は西日本に2日から3日にかけて、東日本太平洋側には3日頃、暴風うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重注意という状況になっております。平日ですしね、お出かけになる方、出勤になる方、たくさんいらっしゃると思いますけれども、最新の気象情報をしっかりとチェックしてお出かけになるようにしてくださいね。対策を取りすぎるってことはないと思うんですよ。取って、あ、案外そうでもなかったっていうのが一番こういい感じかなと思いますので、対策取れるところはしっかりと取るようになさってくださいね。まあ、ちょうどって言い方もあれですけど、防災気象情報がね、また今運用が変わっていまして、レベルの数字で表されるようになっております。危険レベル4までには避難するようにという指示がありますので、そういったところの情報もしっかりチェックしていただきたいなと思います。毎年毎年ね、台風がやってきて、絶対にその水害、災害、土砂崩れ、雨の被害などが、報告されております。なかなか天災っていうのは避けきれないものではあるんですけれども、その中でもしっかりと事前に準備できるところはしていきたいですね。まだね、暑さも本当に対策を取らなくちゃいけないものがたくさんある時期ではあるんですけれども、お互いに安全に過ごせるようにいたしましょう。また JR 各線なんかはすでに台風の影響で遅延が出たり運休が出たりするかもしれないよというお知らせが出ておりますので、最新の交通情報などもしっかりチェックするようになさってください。列車の運行情報

ですね、ただいまの段階で支援が出ているところがありますので、こちらもついでにお届けしちゃいましょう。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは宇都宮線内でのイオン確認の影響で一部列車遅れが出ているようです。ご利用の方はお気をつけください。さあ、それでは本日もさいたま市内のたくさんの情報、たくさんの音楽をお届けする2時間です。どうぞ7時までお付き合いください。

ここからはヘッドラインニュースです。不登校の子どもたちをサポートするさいたま市の学びの多様化学校彩り学園小学部中学部が4月に開校して2ヶ月、浦和区の本校で5月29日に開校式が開催されました。オンライン参加も含めて市内6キャンパスの児童生徒約104人が出席。開校に携わってくれた人、支えてくれた人にありがとうを伝えたい、そんな思いで児童生徒が準備を進め、笑顔あふれる開校式となりました。開校式の会場入り口にはメッセージカードで彩りの花束を表現した制作物が飾られました。4月に開校した私立彩り学園はさいたま市初となる学びの多様化学校。市内在住で過去に学校を30日以上欠席している児童生徒を対象に申し込みを募り、計130人が転入学しました。児童生徒の生活の落ち着きを考慮し、開校式の日程を5月に決めました。式後のホームルームでは感想を言ってくれる人という教諭の呼びかけに多くの手が上がり、生き生きと発表する子どもたちの様子を保護者が後方から見守っていました。賽の国マルシェを運営する NPO 法人賽の国地域活性化協会は5月28日、モリンガを使用したレトルトカレー、整いカレーを発表しました。モリンガはインド原産のわさびの木科の植物、豊富な栄養素を含みスーパーフードとして注目を集めています。手軽に栄養を摂取できるようレトルトカレーと掛け合わせました。協会の佐々木代表によると、モリンガ栽培は比較的簡単で成長が早いことから、発展途上国の農家や女性の収入を支えているということです。佐々木代表は、整いカレーを契機にモリンガの需要が高まり、世界の貧困層の自立支援までつながればと願いを込めています。埼玉から世界に発信できる商品を作ろうと、協会は県内でモリンガ栽培を行う県モリンガ協会の野島代表と協力し、2023年から商品開発に着手しました。下水道施設の老朽化によって深刻化している財源不足を補おうと、さいたま市は下水道のマンホール蓋を活用した広告事業を6月から開始します。市内駅利用者数上位の大宮駅、浦和駅、南浦和駅前などを中心に、市が管理している道路上のマンホールの蓋を広告媒体として活用。毎月広告主を広く募集していきます。以上、埼玉新聞協力によるヘッドラインニュースでした。

今日は浦和区の情報をお届けいたします。まずはじめに第16回浦和区ワクワクフェスティバルボランティアを募集します。浦和区市民活動ネットワーク登録団体の多彩な活動を知っていただくための交流イベント、ワクワク浦和区フェスティバル、そこでボランティアとして活躍しませんか。開催は7月26日日曜日9時から午後5時の間、浦和コミュニティセンターにて行います。市内在住もしくは在学で高校生以上の学生さんを募集中です。定員は5名先着順です。お申し込みは6月3日水曜日、今週の水曜日からですね、から26日にメールでお申し込みをお願いいたします。先着順5名となっておりますので、ご興味ある方は早めにお願いいたします。

16回ワクワク浦和区フェスティバル、浦和区市民活動ネットワーク登録団体の活動を知っていただくための交流イベント。そこでボランティアとして活躍していただける高校生以上の学生さんを募集中です。5名ふるってご応募ください。続いて8月3日は浦和ネクストステージプロジェクト。浦和区では若い世代の方々から浦和区の街づくりについてアドバイスをいただくため、浦和ネクストステージプロジェクトを開催いたします。8月3日月曜日9時30分から12時の間、浦和コミュニティセンターにて行います。区内在住もしくは在学で高校生以上の学生を募集しています。浦和区の花日々草の認知度向上についてワークショップ形式での意見交換会となっております。お申し込みはこちらの6月3日今週の水曜日、もう6月なんですねというのを改めて書いちゃいますが、6月3日今週の水曜日から26日、メールでお申し込みをお願いいたします。内容についてのお問い合わせは区のコミュニティ課まで。電話番号829-6037、829-6037、浦和ネクストステージプロジェクトで検索してみてください。続いて健康教室のお知らせです。健康の項は口という字、口腔ケアで認知症誤嚥性肺炎を予防しましょう。口腔ケアの方法やバランスの良い栄養の取り方、認知症予防などについて学びます。7月1日水曜日、15日の水曜日、29日の水曜日、全3回です。いずれも9時30分から11時30分の間、浦和コミュニティセンターにて行います。市内在住で65歳以上の方が対象です。定員は30名、抽選となります。区の高齢介護課や各公民館などで募集案内を配布しております。また区のホームページでダウンロードすることも可能ですので、入手しやすい方法でお手に取ってください。お申し込みは本日6月1日から15日の月曜日まで。結果は申し込みの方全員に通知いたします。お問い合わせは区の高齢介護課まで。電話番号829-6153、 829-6153 です。健康教室、口腔ケアで認知症誤嚥性予防、誤嚥性肺炎を予防しましょう。以上、ライフサポート埼玉、今日は浦和区の情報。

お届けした曲はアイナジエンドルミナスでした。Reds Wave Traffic Information。

ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。6月1日午後5時10分現在の情報です。国道16号、福生方面、野田方面ともに順調に流れています。国道17号、上り方面、下り方面ともに順調に流れています。新大宮バイパス、上り方面、下り方面ともに順調に流れています。国道17号上尾道路、上り方面、下り方面ともに順調に流れています。国道122号、さいたま市緑区大門付近羽生方面に渋滞1キロ。国道122号、さいたま市緑区大門北付近赤羽方面に渋滞600メートル。国道298号、和光方面、三郷方面ともに順調に流れています。国道463号、さいたま市桜区上大久保付近越谷方面に渋滞600メートル。国道463号、さいたま市緑区大門付近入間方面に渋滞600メートル。463号、越谷浦和バイパス、外回りは順調に流れています。463号、越谷浦和バイパス、さいたま市緑区大門付近内回りに渋滞600メートルです。以上、レッツウェーブによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。 CM を挟んで We Love Let's のコーナーです。まだまだお付き合いください。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 町に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは町づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出。白川舞台機構。

We Love レッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えいたします。はじめに、昨日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダー小田選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー安井選手、グスタッフ選手、関根選手、中島選手、フォワード小名雄選手、飛田野選手の11人、ベンチには三重川選手、石原選手、サビオ選手、渡辺選手、松尾選手、早川選手、金子選手、小森選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。後半3分、ルカオ選手のヘディングシュートが決まります。先制されたレッズは12分、グスタッフォン選手と関根選手と木田野選手に変えて、渡辺選手と金子選手と松尾選手をピッチに送り出しました。15分、左サイドから中島選手が左足で折り返した浮き球をファーサイドで待ち構えたボザ選手が頭でゴール右に叩き込みます。40分、中島選手に変えてサビオ選手を投入し、交代枠を使い切ります。その後スコアは動かず、この試合1対1の引き分けに終わりました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。予想していた通り、岡山さんは前半からロングボールを入れてきて、その対応がすごく難しかったということが1試合を通しての印象です。前半難しい時間帯を0対0で終えることはチームにとってすごくプラスでした。後半の立ち上がりに先制点を取られた後からの奪われても即時奪還していくという形が、自分たちが目指していたビルドアップの形で、次の試合ではああいう時間帯を増やせればと思っています。攻撃のところでは相手のゴール前に人数をかけようというのは話をしていました。そこは選手がうまく表現してくれてゴールができました。次の試合はホームなので絶対に勝ちたいです。2戦ありますけど、選手にはまず1戦ずつ戦うことを伝えました。その中でこの1戦に勝つメンバー、あとは先週1週間のトレーニングの評価です。自分たちのスタイルは選手にも伝えています。しっかりボールを保持しながらゴールを目指すこと、そこを徹底してやりたいです。今日の試合でも中島から決定的なパス、あとはビルドアップの出口というところはやってくれました。いつもよりプレー時間も長く、それは点が取りたかったというところがあります。先制点を取られた後でシンプルにゴールを奪いに行く、その中で少しキャラクターが変わる、そういう選手を投入しました。選手が最後まで体を張りながらプレッシングの形でうまくいった部分もありますが、逆サイドから逆サイドというボールには非常に

苦労しました。その中では正直運も味方した部分はあると思います。田中達也監督のコメントを紹介しました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われるメジャーズだ J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッズウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。以上 We Love レッズのコーナーでした。

藤井風旅路、乃木坂46最後に階段を駆け上がったのはいつだ、2曲続けてお届けしました。

埼玉トピックス。ここからは埼玉県内さまざまな施設からのご案内をご紹介する埼玉トピックスです。今日は彩の国埼玉芸術劇場からのお知らせです。彩の国埼玉芸術劇場では6月の12、13、14の金土日の3日間彩の国埼玉芸術劇場とコンドルズのボリューム19の公演をお届けいたします。彩の国埼玉芸術劇場の芸術監督でもある近藤良平が1996年に旗揚げしたコンドルズ、学ラン姿がトレードマークの男性のみからなるダンスカンパニーです。ダンス、コント、人形劇、生演奏など次々と展開され、他に類を見ないユニークな舞台はコンテンポラリーダンスの概念を常に拡大し、子供から大人まで幅広い世代を魅了しています。コンドルズが結成30周年を迎える今年は、彩の国埼玉芸術劇場で集中的な創作期間を経て発表する今回のシリーズが19作目を数えます。今年6月に上映するコンドルズ彩の国埼玉芸術劇場シリーズ第19弾、タイトルは All You Need Is Love。 1967年に発表されたビートルズの名曲からタイトルが付けられています。この曲は世界で初めて宇宙中継により同時放送されたテレビ番組 Our World、 我らの世界のために書き下ろされたものでした。発表当時の背景に激化するベトナム戦争があったように、約60年経った今も世界中で争いが絶えることがありません。そんな現代を生きる私たちへ、愛こそは全てのタイトルを冠して届ける今回の新作。コンドルズにできることは、作品を通してありふれた日常を肯定し、一人一人の暮らしにささやかな喜びをもたらすこと、そんな思いが込められている新作です。コンドルズが大きな愛を込めて送る新作、どうぞご期待ください。コンドルズ×彩の国埼玉芸術劇場ボリューム19、 All You Need Is Love。 6月の12日金曜日は夜7時、19時開演、13日土曜日、14日の日曜日は午後2時、14時開演の全3公演です。会場は彩の国埼玉芸術劇場の大ホールです。チケットは S 席が5500円、 A 席が4000円、アンダー25チケットが S 席が3500円、 A 席が2000円です。アンダー25のチケットを求めの方は入場時に身分証明書が必要になりますのでご了承ください。またこちらの公演は基本的に未就学児のご入場をご遠慮いただいておりますが、13日土曜日の2時の開演のみ未就学児入場可となっております。0歳から6歳の未就学児、チケットは S 席で1500円です。こちら S 席のみの販売です。枚数制限ございますのでご注意ください。また未就学児のご入場には保護者の方の同伴が必須となっております。3歳までの膝上鑑賞は無料です。ただし安全上の観点からサイドバルコニー席の膝上鑑賞はご遠慮いただいております。4歳以上もしくは3歳以下の場合でも座席を使用する場合はチケットが必要となっておりますのでご了承ください。未就学児のチケット

お取り扱いはサフチケットセンターのお電話もしくは窓口の受付のみとなっております。サフチケットセンター電話番号は 0570-064-939 0570-064-939 です。未就学児チケット以外の方はこちら

ございます。大きな音が苦手なお客様向けにイヤーマフの貸し出しを行っています。ご希望の方は公演の当日、会場時間内に大ホールホワイエのイヤーマフ貸し出しブースへお越しください。貸し出しは無料です。予約も必要ありません。子供用の大人用、子供用と大人用のサイズがあります。先着順となっておりますので、ご利用になりたい方は会場時早めにお越しください。また車椅子でご来場の方はチケットご購入時に必ずサフチケットセンターにご連絡いただきますようお願いいたします。車椅子のスペースに限りがございますので、ぜひご協力をお願いいたします。以上、埼玉トピックス。本日は彩の国埼玉芸術劇場から、コンドルズ彩の国埼玉芸術劇場ボリューム19 All You Need Is Love のご案内でした。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、

0: 保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: え ?2 万3000円?
0: 例えば、プリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。

0: You're listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red's Way. Stay tuned.
2: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいるときは、次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合、ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め、消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日の相手は小川貴子です。さあ、列車の運行情報をお届けいたしましょう。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは宇都宮線内での異音確認の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はお気をつけください。それでは6時台最初にお届けする曲はスノーマンでバン。

ここからは今週の星座占いのコーナーです。このコーナーは占い師兼ライターの高木明さんによるこれからの1週間をちょっと素敵にする十二星座占い、十二星座分一気にお届けしますので、ご自身の星座そして大切な方の星座を聞き逃さないようにしてください。

ださいね。それでは早速参りましょう。お羊座の方から。買い物運が好調な一週間。今週中にお買い物をする機会があれば、リーズナブルなものだけでなく、多少値が張っても上質で長く使えるものにも目を向けましょう。ラッキーアイテムは中華料理。ラッキーカラーはスレートグレー。お牛座の方、自分らしくマイペースに振る舞える一週間。パートナーがいる人にとって今週は絆を深める大きなチャンス。お互いに語らない態度で心地よい時間が過ごせそう。ラッキーアイテムはティアドロップ型のアクセサリー。ラッキーカラーはテラコッタオレンジ。双子座の方、集中力が高まる一週間。今週はいろいろな場所やコミュニティを行き来するよりも、一つの場所に腰を据えてじっくりと取り組む作業に集中できそう。ラッキーアイテムはフルーツジュース。ラッキーカラーはマロンブラウン。カニ座の方、友達に癒される一週間。今週は心を許せる友達と過ごす時間がいつも以上に心地よく感じられそう。おしゃべりも盛り上がります。ラッキーアイテムはリンゴ。ラッキーカラーは若草色。獅子座の方、勉強や仕事のやり方に対して強いこだわりが出てくる一週間。今週はやるべきことに夢中になるあまり、家族と過ごす時間がおろそかになってしまうかも。プライベートの時間は少なくなりますが、集中して仕事や勉強に取り組むチャンスでもあります。ラッキーアイテムはサンドイッチ。ラッキーカラーはべっこう色。乙女座の方、アクティブに動ける一週間。今週は探求心や知的好奇心が高まる一方で、身近な出来事や地味な作業には関心が持てず、地に足がついていないような状態に。日常に飽きて現実逃避していないか、客観的に自分を観察しましょう。ラッキーアイテムは牛肉のワイン煮込み。ラッキーカラーは炭色。天秤座の方、頑固になりやすい一週間。今週は仕事を突き詰めたり、研究に集中したりなど、徹底して一つのことに取り組むのに向いていそう。一方で他人の意見や忠告がなかなか耳に入らないので、意固地になりすぎないよう注意が必要です。ラッキーアイテムはゼリー。ラッキーカラーは桔梗色。サソリ座の方、恋愛に積極的になれる一週間。今週はパートナーや片思いの相手に対して積極的にアプローチできる反面、恋愛以外のことには手がつかなくなる可能性も。お互いにとって程よい距離感を保つのを忘れないようにしましょう。ラッキーアイテムはすだれ。ラッキーカラーは夏虫色。いて座の方、仕事や生活の中に新しい風を吹き込みたくなる一週間。今週は普段ならしないような突飛な行動に出たり、衝動的な判断をしてしまったりすることが多くなるかも。本来の自分らしさをなくしてしまわないよう注意しましょう。ラッキーアイテムはビーフジャーキー。ラッキーカラーはミルキーブルー。ヤギ座の方、趣味に没頭する一週間。今週は趣味に対する情熱やモチベーションが高まる一方で、熱量が大きくなりすぎて、同じ趣味を共有する仲間にもこだわりを押し付けてしまうかも。無理に周囲からの理解を求めようとせず、一人でひっそり楽しむのが無難です。ラッキーアイテムはジュエリーケース。ラッキーカラーはサンゴ色。水亀座の方、自分の部屋や自宅で過ごす時間が楽しく感じられる一週間。今週は職場や学校での人間関係が原因で落ち込んだり、自信をなくしたりすることがあるかも。マイペースに自分だけの楽しみや趣味に没頭することで元気が取り戻せそうです。ラッキーアイテムはスパイスボトル。ラッキーカラーはレッドベージュ。魚座の方、情報に振り回されがちな一週間。今週はセンセーショナルな噂や刺激的な話題に目がつきやすく、裏付けもなしについ頭から信じ込んでしまうかも。思い込みで周囲の人を傷つけることがないよう気をつけましょう。ラッキーアイテムはスカーフリング。ラッキーカラーはモーブピンクという結果になっております。いかがでしたか？ご自身の星座しっかりチェックでき

ましたでしょうか。頭の片隅にそっと置いて、どうぞ素敵な一週間をお過ごしください。以上、今週の星座占いのコーナーでした。

なるほどザー日本。このコーナーでは私たちの生活に当たり前の顔し馴染んでいるあれやこれや、でもふと思い返せば実はよく知らないことってたくさんあるのではないでしょうか。そんな日本的豆知識をお届けいたします。さあ今日から6月がスタートいたしましたが、6月と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。衣替え、梅雨などなどあると思うんですが、ジューンブライドという方もいらっしゃるかなと思います。ジューンブライド、直訳すれば6月の花嫁。花嫁にとって6月は特別な日、月だからジューンブライドと言われているんですが、なぜ6月が特別なのかと言いますと、6月に結婚した花嫁が幸せになれると言われているからです。これはヨーロッパの伝承が元になっています。ではでは、なぜ6月の花嫁が幸せになれるのか。これ諸説あるんですが、一つ目は6月は英語でジューンと書きますね。 J-U-N-E ジューン。この言葉はギリシャ神話の女神ジュノから来ていると言われています。ジュノというのは女性を守護する神様。6月はその神様の祝福を受ける月なので、この月に結婚する女性は幸せになれるのだと言われています。ちなみにこのジュノ、別の読み方をするとヘラと言いまして、ギリシャ神話の最高神にあたるゼウスの奥さんです。ゼウスは美しければ少女だろうが少年だろうが相手が嫌がろうが手を出すので、奥さんであるヘラは常に嫉妬に駆られ、そして浮気相手にあの手この手で復讐をするという怖い女神様です。浮気をするのはね、しかもメリアに手を出すのは旦那さんなんでね、本当はあの旦那さんにどうにかしてほしいところです。相手はとばっちりですけれど、ちょっと怖い女神様だと言われているわけですね。そんな女神様が祝福してくれる月なので、6月の花嫁はとっても心強いと言われているというわけですね。そんなジューンブライド、もちろん欧州ヨーロッパの習慣ですが、ではなぜ日本にも導入されたのかと言いますと、完全な企業戦略。日本の6月といえば、梅雨というのが多いパターンですよね。これは結婚式をやる方も行く方も雨かもしれないとちょっと躊躇しやすい月なので、6月というのはホテルの結婚式の予約がガタ落ちするという季節でした。ホテルもね、それじゃちょっと困ってしまうというわけで、見つけてきたのがジューンブライド。ホテルの関係者がこの伝承を引っ張ってきて、6月の花嫁は幸せになりますよと宣伝したわけです。これがヒットして、今や6月は気候が安定している10月11月に続く人気の結婚期間になっているんだそうです。確かにね、やるならば少しでもいい何かにあやかりたいという気持ちは誰しもありますもんね。梅雨の期間でも晴れの日に当たると参列者は嬉しいかもしれませんし、梅雨の時期もずれてきていますし、雨は結局いつだって降るしということでね、6月の花、ジューンブライドというものも広がっていったというわけなんですね。本日のなるほどザー日本は6月ジューンブライドのお話でした。

ここでレッツウェーブからお知らせです。レッツウェーブでは清水隼人さいたま市長へのインタビューを放送します。25周年を迎えた今のお気持ちについて、令和8年度の取り組みについて、子ども・子育て関連施策についての具体的な取り組みについて、さいたま市みんなのアプリ今年度の取り組みについて、みんなのアプリでの物価高騰対策について、そしてリスナーへのメッセージです。市民の皆さんに向けてお届けしますので、ぜひお聞きください。放送は6月2日火曜日12時台、3日水曜日午後2時、4日木曜日午後6時台、5日金曜日午後5時台となっています。詳しくはレッツウェーブのウェブサイトでご確認ください。以上、レッツウェーブから清水隼人さいたま市長インタビューのお知らせでした。続いて浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。

します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。続いて大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開館7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって、妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセー我が家のシレーヌをもとに、妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで。会場は大宮図書館3階文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、名代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定数量限定の大特価になります、
2: うん、おね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
3: ね、
2: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
3: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
2: タバコ1箱分が172円ですか。
3: そうですよ。
2: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
3: は
2: い、
3: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
2: 15万円近くもですか、
3: はいはい、
2: これはコスパ抜群ですね。
3: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
2: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
3: は
2: い、
3: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、うん、実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
2: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
3: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズでいつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
2: お、1ヶ月分5900円ですか。
3: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
2: はい、172円はお安いですよ。
3: はい、あとは始めるだけ、
2: はい、
3: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120

0: 0120-68-12-PAPPA と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ではここで番組にいただいたメッセージご紹介します。ラジオネーム黒木名車さんからです。タコちゃんのリスナーの皆様、イグニパスマンデイ黒木名車でごいす。旅先の愛知県豊橋市は朝からスカッパレでとにかく暑い。お昼の車内温度32度。埼玉はさて5月の旅はあさってで終わるけど、台風近づいてるならまだ流動的だよね。終わり良ければ全て良しになるのか。先週土曜日は42年前からお付き合いしてもらう

っているお客様に久しぶりに我が社の専属アーティストに書いてもらった四万十川を買ってもらいました。喜んでくれましたよ。お昼は2人でカップ麺を食べながらいろいろ話をしたよ。経済の話、アーティストの年齢言ったら驚いていた。85歳でまだ書いてますよって。お客様のご本人のは御年94歳、父親のような感じだね。そしてお土産に赤ワインもらったよ。フランスワイン、オーメドックという2021年産ボルドーの南東にあるブドウの産地なのだ。美味しかったってテルしたら喜んでた。久しぶりに飲んだ。血圧下がるかな。写真は姫路城とその子の近くの蕎麦屋さん、伊豆市皿そば、美味しかったよ。それにしても暑い日だった。車の燃費が心配な季節になったね。さて不祥黒木、5日にまた一つステージが上がります。5日はちょうど家に帰るのでお祝いしてもらえるのか、それとも自前で蕎麦屋さんでお祝いするのか楽しみだね。年金は少ないけど各月楽しみなのだ。今月は15日支給だよ。さあ今夜の宿を探さなきゃといただいています。追記もいただいています。オープニング嵐をかけました。嵐聞いたら、昨日妻のキャサリンは以前買った DVD を見たって寂しそうに解散の話をしていたね。姉妹揃って嵐ファンで、めっ子のみなちゃんは嵐のファンクラブに入っているから何回かコンサート見に行ったらしいけど、全国の嵐ファンは寂しいんだろうね。でもまだそれぞれ活動するからね、帰還することないよって慰めたよ。オラが岡田彦ちゃんの最後のテレビ出演シーンを毎年4月8日に見てるのと同じだね。ではまたといただいています。ありがとうございます。まず最初に、5日お誕生日おめでとうございます。またね、一つステージが上がってレベルアップされたということでめでたい。きっとね、いつもキャサリンさんと素敵なお誕生日を過ごされるんでしょう。もうきっとそうなんでしょう。本当にもう素晴らしいご夫婦だから、まあね、ご自身の自前のお祝いだとしても2人で過ごすの時間というものが本当に特別なんだろうなと思っております。私からもささやかにおめでとうございますを伝えさせていただきます。赤ワインは血圧下がるんですか。お酒ね、本当に飲めないから全然詳しくないんですよ。赤ワインは血圧が下がる、素晴らしい。それもまた素敵なお誕生日のお祝いになったんじゃないでしょうか。そしてね、嵐、オープニング、私もちょっとそんな気持ちを込めて嵐を届けさせていただきました。やっぱり私もとっても寂しい人の一人なんですけれどもね、もちろん皆さんそれぞれの道を進んでいかれるし、これまでの功績もなかったことにならないし、嵐という存在がでも本当に大きくて寂しいなと私も個人的に思っております。キャサリンさんに伝えておいてください。寂しいねってキャサリンさんにもお伝えしておいてください。またね、番組ではまだまだ嵐の曲をお届けしていきたいと思っておりますからね。そういったやっぱりこう解散をしてしまっても音楽というものが残るというところがやっぱりアーティストのすごいところだなと思いますよね。と、本当に、帰還することないよ。そうなの、でも寂しいの。キャサリンさんにもよろしくお伝えください。黒木名社さんにリクエストも頂戴したんです。すみません、神保美希さんでねいただいたんですけど、いろんなところ探したんだけどどうしても見つからなくて本当にすみません、ごめんなさい。また懲りずに何かリクエストいただければと思います。すいませんでした。もう一つご紹介します。横山部長ですね。お母さんこんばんは。部長50号です。こんばんは。関東だとあさって台風直撃予定、ずれてくれるわけないですが、出勤できない場合も考慮しすです。ところで勤務先近くでポケモン関連イベントがありましたが、以前の勤務先の神社分祀がポケモン関連アプリで引っかかったため、従業者以外の人たちが入り込んで問題になったことがありました。なるほど、日本では神社関連の話が高頻度でありますが、神社関連の困った話ということで、ではといただいています。ありがとうございます。そうだ、台風、皆さん本当にね台風お気をつけくださいね。黒木美社さんもね、車でお仕事されてるから台風本当に気をつけていただきたいですし、電車で出勤されてる方もね、最近は結構早めに電車運休が決まったりとか遅延が決まったりとかしますので、本当に皆さん最新情報をチェックしていただきたいなと思います。まあね、すごく警戒してそうでもなかったっていう方が、まあ、平和でいいなと思います。思いのほか油断していたら大変だったっていうことの方がね、大きな問題だと思いますので、皆さんしっかりと準備をしてくださいね。そしてそうそう、なるほど、日本神社関連の話

0: 違う、いいですね。
1: まあ、そうなんです。私がね、神社という場所が好きだったりとか、まあ、遥か昔にそういう勉強したこともあったりとかして、ついついそういったものが多くなってしまいます。ポケモンのね、あの機体ですね、歩きながら探す何かですね、まあ、そういったものも結構ね最近は溢れております。うまく共存できるといいね。立ち入り禁止のところは入っちゃいけないけど、ここまではいいよみたいな、そういうのね、積み分けができるとみんな平和でハッピーですかね。横山部長もね、台風本当重々お気をつけてくださいね。無理せず安全にお過ごしください。横山部長、久しぶりですかね。メッセージありがとうございました。またお待ちしてます。

ここからは埼玉新聞ニュースです。不登校の子どもたちをサポートするさいたま市の学びの多様化学校彩り学園小学部中学部が4月に開校して2ヶ月、浦和区の本校で5月29日に開校式が開催されました。オンライン参加も含めて市内6キャンパスの児童生徒約104人が出席。開校に携わってくれた人、支えてくれた人にありがとうを伝えたい、そんな思いで児童生徒が準備を進め、笑顔あふれる開校式となりました。開校式の会場入り口にはメッセージカードで彩りの花束を表現した制作物が飾られました。4月に開校した私立彩り学園はさいたま市初となる学びの多様化学校。市内在住で過去に学校を30日以上欠席している児童生徒を対象に申し込みを募り、計130人が見学しました。児童生徒の生活の落ち着きを考慮し、開校式の日程を5月に決めていました。式後のホームルームでは感想を言ってくれる人という教員の呼びかけに多くの手が上がり、子どもたちが生き生きと発表する子どもたちの様子を保護者が後方から見守っていました。子ども一人一人の可能性を改めて感じたと終了後、校長が振り返り、今後に向けて安心でき自分らしくいられる学校にしていきたいと意欲を見せました。さいの国マルシェを運営する NPO 法人さいの国地域活性化協会は5月28日、モリンガを使用したレトルトカレー、ととのいカレーを発表しました。モリンガはインド原産のわさびの木の植物、豊富な栄養素を含みスーパーフードとして注目を集めます。手軽に栄養を摂取できるようレトルトカレーと掛け合わせました。協会の佐々木代表によると、モリンガ栽培は比較的簡単で成長が早いことから、発展途上国の農家や女性の収支を支えているということです。佐々木代表は、ととのいカレーを契機にモリンガの需要が高まり、世界の貧困層の自立支援までつながればと願いを込めています。埼玉から世界に発信できる商品を作ろうと、協会は県内でモリンガ栽培を行う県モリンガ協会の野島代表と協力し、2023年から商品開発に着手しています。レシピはカレー研究家として活躍した小野和弘氏が生前に考案。

その後の商品化はカレーメーカーのキャニオンスパイスと香辛料の製造販売を行うナイル商会を中心に進められました。ととまいカレーは1日からクラウドファンディングサイトで購入できるほか、彩の国マルシェ会場で先行販売する予定です。以上、埼玉新聞協力

続いてさいたま市内これからのお天気です。さいたま市内これからのお天気は曇りの予報。明日は曇り、夕方から雨の予報です。最低気温は19度、最高気温は27度の予報です。以上、さいたま市内これからのお天気でした。

午後5時からお送りしてきましたレッツウェーブイブニングパス、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後7時からは岩座レッツをお送りします。引き続きレッツウェーブ 87.3 メガヘルツでお楽しみください。さあ今週はね、本当なんと言っても台風が心配ですね。これから進路が変わるかもしれませんし、ぜひね、最新の気象情報、そして列車交通情報などなどを手に入れるようにチェックするようにしてくださいね。安全第一でお過ごしください。明日のこの時間は澤尾子さんがお相手です。私小川貴子とはまた来週この時間にお耳にかかりましょう。それでは良い1週間を。台風などありますからね、安全にお過ごしください。ごきげんよう。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんです。
2: 世界を救おうおしりとり、
3: かっかっかきそんじゃ、きっきっきってってってテレカ、かっかっかきそんじゃ、きってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界テラコヤ運動で検索。

0: listening to 87.3
1: Raceway.
0: Stay tuned.
2: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは4日木曜日に第6回若潮スプリント S3 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は6月22日月曜日から26日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

こんばんは。 87.3MHz レッズウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組ユアザレッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッズウェーブを選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com mail アットマーク redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱々にたくさんのメッセージをお寄せください。ではとりあえず今日はこの曲でスタートです。ポルノグラフィティでメリッサ。

listening to Reds Wave 87.3 FM.87.3MHz レッズウェーブがお送りしている岩座レッズ。はじめにコーチングスタッフについてお伝えします。クラブは先週金曜日、ボイチェフ・イグナティウクフィジカルコーチが明治安田 J1 100年構想リーグをもって退任することを発表しました。

0: You're listening to Reds Wave 87.3 FM。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしているリワザレッズ。続いて昨日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド 11-12 決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダーボザ選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー安井選手、グスタフソン選手、関根選手、中島選手、フォワード小内優選手、飛田野選手の11人。ベンチには三重川選手、石原選手、サビオ選手、渡辺選手、松尾選手、早川選手、金子選手、小森選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。後半3分ルカオ選手のヘディングシュートが決まります。先制されたレッズは12分、グスタフソン選手と関根選手と飛田野選手に変えて渡辺選手と金子選手と松尾選手をピッチに送り出しました。15分左サイドから中島選手が左足で折り返した浮き球をファーサイドで待ち構えたボザ選手が頭でゴール右に叩き込みます。追いついたレッズは16分、小内優選手に変えて小森選手、40分、中島選手に変えてサビオ選手を投入し交代枠を使い切ります。その後スコアは動かず、この試合1対1の引き分けに終わりました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。予想していた通り岡山さんは前半からロングボールを入れてきて、そこの対応がすごく難しかったということが1試合を通しての印象です。前半難しい時間帯を0対0で終えることはチームにとってはすごくプラスでした。後半の立ち上がりに先制点を取られた後からの奪われても即時奪回という形が自分たちが目指していたビルドアップの形で、次の試合ではああいう時間帯を増やせればと思っています。攻撃のところで相手のゴール前に人数をかけようというのは話をしていました。そこは選手がうまく表現してくれてゴールができました。次の試合はホームなので絶対に勝ちたいです。今日はメンバーを何人か変えたが2戦合計で決着をつけるということで、全体的に負荷をかけたかったのか、それともこの試合に対しての狙いが強かったのかという問いに対して、2戦ありますけど選手にはまず1戦ずつ戦うことを伝えました。その中でこの1戦に勝つメンバー、あとは先週1週間のトレーニングの評価です。来週のトレーニングではどういうところにフォーカスしてやっていきたいか

という問いに対して、自分たちのスタイルは選手にも伝えてあります。しっかりボールを保持しながらゴールを目指すとこ、こと、そこを徹底してやりたいです。先発した中島翔也選手には多くの選択肢を与えるほど彼のイマジネーションが発揮されると思うが、彼がいることでのポイントはという問いに対して、今日の試合でも翔也から決定的なパス、あとはビルドアップの出口というところはやってくれました。いつもよりプレー時間も長く、それは点が取りたかったというところがあります。最初に3選手を交代した意図はという問いに対して、先制点を取られた後でシンプルにゴールを奪いに行く、その中で少しキャラクターが変わる、そういう選手を投入しました。岡山はウィングバックからウィングバックへのサイドチェンジのボールが前半からたくさんあったと思うが、その中で前半を無失点で終えられた要因はという問いに対して、選手が最後まで体を張りながらプレッシングの形でうまくいった部分もありますが、おっしゃる通り逆サイドから逆サイドというボールには非常に苦労しました。その中では正直運も味方した部分はあると思います。田中達也監督のコメントを紹介しました。続いてレッズ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返るボザ選手のコメントを紹介します。ゴールシーンを振り返ってという問いに対して、松尾選手と中島選手のいいコンビネーションから中島選手が素晴らしいクロスを上げてくれました。自分もうまくヘディングできてゴールが入って非常に良かったと思っています。相手のディフェンスの後ろから上半身を伸ばしてのヘディングで、相手は意表をつかれたようなシュートだったと思うがという問いに対して、クロスのタイミングを待ってクロスが来たら動こうと思っていました。いいタイミングでボールに飛び込んでアタックできたと思っています。中島選手が運んだことで難しさもあったと思うがという問いに対して、中島選手と松尾選手のコンビネーションによって相手のラインが下がりました。それによってもちろん翔也のいいボールもあって、僕がいいタイミングで入れてゴールできました。両サイドバックが高い位置を取るサッカーでなければボザ選手はあのポジションにいなかったと思うがという問いに対して、フィーリングが大事です。サイドバックとしてボールが逆サイドにあるときにフィーリングが合わないとピンチになります。なぜかというと取られたら戻らないといけないですし、その状況をしっかり見てボールが逆サイドにあるときに上がるのか残るのかの判断をするタイミングが大事だと思います。先制される苦しい展開、しかも暑い中での試合だったが、暑さや焦りについてはという問いに対して、何よりもアウェーのゲームですし、岡山さんは非常にやりづらい相手でした。センターフォワードには強い選手が3人くらいいて、その中で押し込まれた時間帯も多かったと思いますけど、うまく耐えられたと思っています。失点してリードされてしまいましたが、自分たちが焦らずによく頑張ったと思いますし、なぜそれができてかというと、やはり練習の成果だと思います。練習の成果が出て勝利ではなかったですけど、引き分けにできて来週はホームで戦えますので、そこを目指して頑張っていきたいと思います。ボザ選手のコメントを紹介しました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦アジアーノ岡山戦です。レッズウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。ではいただいているメッセージ紹介します。ラジオネームバブイチゴさんです。ありがとうございます。まずは先週金曜日、テックさんこと、イグナティークフィジカルコーチが今シーズンをもって退任することが決定いたしました。あの熱いハイタッチと笑顔がもう見られないなんて、いつも全力でチームを盛り上げてくれたからただ寂しい。最後の1試合勝ってテックさんが最高の笑顔で選手の輪に飛び込む姿を見たいです。これまでたくさんの愛を本当にありがとう。昨日のプレーオフラウンド第1戦岡山戦はボザ選手のゴールでドロー。岡山との第1戦は劣勢の時間が多かった中でなんとか引き分けに持ち込んだ。後半先制されるまでは基本相手のペースだったが、選手交代をしてから徐々に流れを取り戻していった。その中でボザ選手のヘディングゴールは第2戦に向けて非常に貴重なゴールだった。勝てなかったが最低限の結果は出せた。ホームの第2戦では主導権を握ってきちんと勝ち切って終わろう。田中達也監督のラストゲーム、戦う姿勢をピッチで証明してくれ。俺たちのホームで絶対勝利して締めくくってくださいとメッセージいただきました。バビチコさん、メッセージどうもありがとうございました。ではここで1曲をお届けします。ラジオネームバブイチゴさんからのリクエストで、ザ・ブルーハーツ、人に優しく。

87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしている言わざレッズ。ここからはレッズファミリーの試合結果情報をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは今日月曜日、菊池マリア選手と川船明美選手が AC 長野パルセイロレディースから完全移籍で加入することを発表しました。宮崎県延岡市出身の菊池選手は2001年12月5日生まれの24歳、身長160センチのミッドフィルダーです。菊池選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました菊池マリアです。歴史と伝統のあるクラブでこのエンブレムを背負って戦えることを嬉しく思います。タイトル奪還のために覚悟を持ってどんな時もチームのために走り続けます。浦和レッズのファン・サポーターの皆さん、共に最高の景色をつかみに熱いシーズンにしましょうとコメントしています。長野県長野市出身の川船選手は2003年12月25日生まれの22歳、身長160センチのフォワードです。川船選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました川船明美です。歴史と伝統のあるクラブの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう全力で取り組みます。応援よろしくお願いしますとコメントしています。レッズユースはおととい土曜日、レッズランドで午後2時から行われた2026

ック J ユースカップ第32回 J リーグユース選手権1回戦栃木 SC 戦に臨み1対3で敗れました。レッズジュニアは昨日日曜日レッズランドで行われたレッズランドカップサポーテッドバイバイエネクルに参加しました。午前9時20分から行われた予選グループ第1戦ファナティナイコス戦は1対1で引き分けました。レッズジュニアの得点者は服部選手です。午前9時40分から行われた予選グループ第2戦トレーロス戦は10対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は服部選手4得点正木選手2得点石原選手2得点松本選手です。午前10時45分から行われた予選グループ第3戦大久保サッカー少年団戦は3対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は松本選手服部選手2得点です。この結果レッズジュニアは予選グループを2勝1分けの1位で上位トーナメントに進出しました。お昼の12時20分から行われた上位トーナメント1回戦 1FC 川越戦は1対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は服部選手です。午後1時から行われた上位トーナメント準々決勝バディ SC 戦は0対0から PK 戦に入り0対1で敗れました。午後1時40分から行われたヴァンフォーレ甲府戦は1対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は相手のオウンゴールです。午後2時40分から行われた5、6位決定戦柏レイソル戦は0対1で敗れました。この結果レッズジュニアはこの大会を20チーム中6位で終えました。三菱重工浦和レッズレディースユースは昨日日曜日東京のベルディグラウンドで夕方5時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第6節日テレ東京ベルディメニーナ戦に臨み0対5で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースはおととい土曜日相模原市の野島フットボールパークで行われた JFAU15 女子サッカーリーグ2026関東一部第6節野島ステラ神奈川相模原アベニーレ戦に臨み3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は森井選手、林選手、河合選手です。以上レッズファミリーの試合結果情報をお伝えしました。ではここで1曲お届けします。テイラー・スウィフトでディア・ジョーン。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: この目もこの耳もその手でその声で
3: 87.3MHz レッズウェーブがお送りしている岩座レッズ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンドにおけるレッズ怒りの選手の成績です。まずは J1 第1戦、ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸斗選手が後半38分から出場、セレッソ大阪ディフェンダー井上選手が先発フル出場、ディフェンダー大畑選手も先発し前半いっぱいで交代、ミッドフィルダー本間選手は後半26分から出場、FC 東京ディフェンダーショルツ選手が先発フル出場、名古屋グランパスディフェンダー佐藤選手が先発フル出場、ミッドフィルダー菊池太一選手は後半41分から出場、 FC 町田ゼルビアフォワード桑山選手が後半30分から出場、サンフレッチェ広島ミッドフィルダー松本選手が先発フル出場、フォワード木下選手は後半22分から出場、フォワード前田選手は後半43分から出場、柏レイソルミッドフィルダー小泉選手が先発し後半38分まで出場、前半1分に今シーズン3点目のゴールを決めました。ミッドフィルダー豊島選手はベンチ入りも出場機会なし。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る小泉選手のコメントを紹介します。慌ただしい試合の入り方でした。京都の守備のやり方的にオープンな展開にどうもなって、そこでクオリティを見せた方が勝つというようなゲーム展開になりやすいんですけど、今日に関しては僕らの方がクオリティがあったし、京都のプレスを比較的良いテンポで剥がすことができました。少しオープン気味に過ぎた感もあるし、後半もあまり良くなかったというか課題もありましたけど、今日に関しては僕らの方が質が高かったと思います。僕らの方が我慢というか攻撃においても守備においてもハードワークできていたと思うので、そこで上回れたことが大きいかなと思いつつ、後半は押し込まれた時間帯もありましたし、一度は2対3まで迫られました。あそこでもう1点取られて同点にされてもおかしくないような流れではあったので、解消とは言えない内容ではありました。途中から交代組が多く入ってきて、運動量や強度を担保できるようになって、また主導権を取り返してああいう形になりました。点差よりは紙一重なゲームであったと思っています。ああいう質のシュートを打つところはこの2年ぐらい練習してきました。そういうものがピッチで出たという感覚ですけど、それにしてもうまく決まりすぎたというか、そこに関しては幸運だったかなと思っています。あのエリアからシュートを打つことは往々にしてあるのですけど、そういう時にどういう質のボールがゴールに入りやすいのか、入らなくてもセカンドボールでゴールキーパーが処理づらいしづらいボールになるのかを意識して、ああいう軌道のシュートを心がけていました。それがすごく良い方向に出たかなと思います。当たり前ですけれど、慢心せず良い準備をすることが大事です。0対0のつもりでやりたいです。ここまで満足のいく半年ではなかったんですけど、最後は連勝で来られています。最後に日立大に戻って戦えるので、みんなで笑って終われるように勝利を目指したいです。小泉選手のコメントを紹介しました。ミッドホーリーホックミッドフィルダー新井選手が先発し後半14分まで出場、ファジアーノ岡山フォワード江坂選手が先発し後半23分まで出場、清水エスパルスフォワード松崎選手が先発し後半21分まで出場、フォワード高橋選手はベンチ入りも出場機会なし。横浜 F マリノスディフェンダー角田選手が先発フル出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る角田選手のコメントを紹介します。結果としては負けなかったことはポジティブですし、アウェーでの第一戦を吹き分けで終えられたのは良かったかなと思います。ただ内容面では相手の強みを消すために取り組んできましたが、少し極端になってしまって、前線からのプレスなどの守備面については少し難しい時間が長かったです。後ろに人を置いた分、攻撃に出ていける人数が少なくなってしまった部分はあったと思います。試合を通してセカンドボールは相手に多く渡ってしまっていた印象があります。失点シーンは相手が狙ったボールを蹴ったかは分かりませんし、自己的な部分も重なってしまったかもしれませんが、それが相手のやりたいことでもったいなかった。そこは修正できるポイントだと思います。角田選手のコメントを紹介しました。続いてジェツ J3 第1戦、ベガルタ仙台ミッドフィルダー武田選手が先発フル出場、アルビレックス新潟ディフェンダー藤原選手とミッドフィルダー島吹選手が先発フル出場、鹿児島ユナイテッド FC ディフェンダー広瀬健太選手が先発フル出場、延長後半15分に今シーズン初ゴールを決めました。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載され

ている試合を振り返る広瀬健太選手のコメントを紹介します。セットプレーが何本かある中で僕も最後足をつってしまいましたし、速いボールをニアにくれとキッカーに伝えていました。そうしたら良いボールが来たので当てるだけでした。本当は古巣の新潟さんへの敬意があるので喜ばないようにしようと思ったんですけど、ちょっと体が勝手に動いてしまいました。試合後新潟のゴール裏へ挨拶に行きました。温かく拍手で迎えてくれて嬉しかったです。裏へ縦に早く攻めるというサッカーを僕たちが体現して、新潟さんがどう出てくるのかというのはスカウティングをしていました。そこがちょうど僕らのサッカーにはまったのかなと思います。新潟さんの強度は強いと分かっていたので、一人一人が負けないように意識していました。勝てたことは非常に嬉しいですけど、チャンスはあったので90分で勝ち切るというところがまだまだかなと思います。目の前の試合に集中してやっていくだけだと思うので、また練習から改善していきたいと思います。広瀬健太選手のコメントを紹介しました。いわき FC ディフェンダー遠藤亮選手が先発し、延長後半7分まで出場。ミッドフィルダー山中敦樹選手は後半18分から出場。徳島ボルティスディフェンダー山田直選手が先発フル出場。横浜 FC ディフェンダー岩竹選手が先発フル出場。ゴールキーパー石井選手はベンチ入りも出場機会なし。RB 大宮アルディージャディフェンダー茂木選手が先発し、後半33分まで出場。 SC 相模原フォワード武藤選手が延長前半8分から出場。延長前半10分に今シーズン初ゴールを決めました。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る武藤選手のコメントを紹介します。ちょうど行くぞと言われて準備した時に PK になって、監督から決められるかと言われたので決められますと答えました。ファーストタッチでしっかり蹴り込まないといけない。外したら何しに来たんだかわからないというプレッシャーもありました。でも任せてくれたということは、自分自身ここで答えなきゃいけないと思いましたし、選手たちも僕に託してくれているという思いが伝わってきたので、なんとか決められてよかったです。正直怪我を重ねてしまったこともありますし、このチームが目指しているサッカーの中で自分の良さをうまく活かせなかったところが、出場時間の少なさにもつながっていると感じています。でもこういう勝負どころでゴールを決めることは期待されていると思いますし、そういう時間は必ず来ると思っていました。今日は PK ですけど、僕はここにいるぞというのをアピールできたんじゃないかなと思います。僕が PK を蹴るとは思っていなかったと思いますし、牧野監督からは頑張れよ出てきたかみたいな感じでした。牧野さんとはずっと一緒に戦ってきましたし、その仲間が監督になって、まさか選手と監督で対戦するとは思っていませんでした。そうやってピッチで出会えたのは自分にとってすごく素晴らしいことでした。武藤選手のコメントを紹介しました。大分トリニータディフェンダー岡本選手が後半5分から出場。栃木シティディフェンダー知念選手が先発フル出場。フォワードモーベルー選手も先発し、後半24分まで出場。J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る知念選手のコメントを紹介します。特に前半は失点するようなシーンがない中で失点してしまいもったいないなと。後半はしっかりと自分たちの形を作りながら得点も取れましたが、やっぱりもったいない失点が続いてしまったと思います。悲観する内容ではなかったし、90分で勝ち切りたかったですが、改めて振り返ると前半からもっと自分たちのサッカーを表現できたかなという感想です。失点シーンはその前から振り返ればファールをもらえるもらえないで倒れてしまって、攻守の切り替えが遅れてしまったという状況もありました。自分たちらしくないプレーが続いたことが影響したと思います。自分たちの運動量を上げること、それと球際の強度を上げること、ミスを減らすこと、そして倒れないこと、後半は徹底して表現できたと思います。似たようなゲームで言えば第15節横浜 FC 戦があります。前半は内容が良くなくて後半になって盛り返したけれど、あのゲームは結局 PK 戦で負けています。今日も PK 戦まで行きましたが、勝ち切れたことは自分たちの自信にもつながります。ただしもっと早く前半から自分たちのサッカーを表現しなければいけないという課題も改めて見つかったので、その意味ですごく良い1試合になったと思います。ヨニッチ選手と奥井選手とも話しましたが、みんなが楽しみながらできていたし、今日はみんなに笑顔が多かったと思います。自分たちのチャレンジ&カバーもしっかりできていました。誰かがミスしても周りがカバーすればいいという関係性がしっかりできていたので、失点はしているのですが、後ろに関しては選手同士のコミュニケーションが取れていたと思います。知念選手のコメントを紹介しました。ジュビロ磐田ミッドフィルダー金子選手が先発し、延長前半終了まで出場。ザスパ群馬ミッドフィルダー玉城選手が後半21分から出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る玉城選手のコメントを紹介します。 J
自分たちがやりたいサッカーを表現できていなかったと思いますし、岐阜の時間も長かったですし、シュートが少ないというのは

感じて試合に入りました。試合の入りのところで相手の方が自分たちの最終ラインを脅かすプレーが多かったですし、そこでセカンドを拾われて自陣に押し込まれという展開が多くなりました。逆に自分たちはロングボールを蹴った時にセカンドが拾えなくて自分たちの時間が作れなかったと思います。自分が入ったことによって相手の 4-4-2 のブロックの外でボールを受けて時間を作れるシーンが多くなって、そこから背後へのボールだったりというところでチャンスが作れたんじゃないかなと思います。そこで相手陣に押し込める時間がもう少し長ければもっと得点のチャンスが増えたんじゃないかなと思います。もう一度自分たちの攻撃的サッカーの質だったり、どんな相手がプレスに来たとしてもそこの打開策をチームとしてもグループとしてももっと話し合って解決策を見出していかなければいけないと思います。個人としてはやはりアシストだったりゴールだったりの数字につなげていければと思うので、チームとしても個人としてもレベルアップしたいと思います。玉城選手のコメントを紹介しました。大分トリニータミートフィル、あ、失礼しました。ガイナーレ鳥取ミートフィルダー矢島選手が先発し、後半25分まで出場。前半2分に今シーズン3点目のゴールを決めました。フォワード篠田選手は後半39分から出場。 FC 今治ミートフィルダー駒井選手が先発フル出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る駒井選手のコメントを紹介します。試合の入りは良い形で圧力をかけてセットプレーの流れから点が取れましたけど、そこは相手にボールを握られて間を割られる場面も多くありました。そんな中でもショートカウンターを繰り出せていたので、そこで仕留めきれなかったことが一番もったいなかったことだと思います。2点3点とショートカウンターから奪うチャンスをミスミス逃してしまったところが今日の敗戦につながってしまった印象です。監督からも最初から全力で圧をかけていこうというゲームプランがありました。そういうところでうまく試合には入れたのですが、相手のシャドウの選手を誰が掴みに行くのかなど問題点がいくつかあったので、それらは修正しなければいけないポイントでした。相手がうちの2トップに対し3センターとボランチでボールを出し入れしながら前進させる場面はありましたけど、そこはあえてやらせておいて最後のところで守りきればいいというゲームプランに切り替えました。なおかつ相手の富所選手が降りてきたところではうちの右サイドがなかなかはまらなかったので、左サイドではめに行くゲームプランに変えて修正できたところはありました。でもそこに至るまでにちょっと時間がかかりすぎたところは自分たちが反省すべきポイントだったと思います。相手がボールを握ってくるタイプのチームだったので、相手にボールを持たせ自分たちの狙った守備からショートカウンターを狙うゲームプランはある程度遂行できたのですけど、やはりそこで仕留めきれなかったことが一番痛かったです。個人のところのクオリティもあるので、一人一人がレベルアップしていかなければいけないと感じています。駒井選手のコメントを紹介しました。 AC 長野パルセイロフォワード新選手が先発し、後半11分まで出場。ギラバンズ北九州ディフェンダー斉田選手が先発フル出場。後半3分に今シーズン2点目のゴールを決めました。ミッドフィルダー伊沢選手は後半24分から出場しました。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る斉田選手のコメントを紹介します。熊澤選手のキックは精度が良いので枠内にしっかり入ると思っていました。それがこぼれた時にしっかり詰められるように意識していました。結果的に自分のところにこぼれてきたのでしっかり決められてよかったと思います。前半0対2で僕たちは点を取りに行くしかないので、得点によって流れを自分たちが掴みたかったですが、セットプレーのところでイージーな失点をしてしまったので、そこはもったいなかったと思います。分析通りというか、やってくることはしっかりゲームでも見られたのかなと。それに対して自分たちが合わせてしまう時間帯もあったのかなと思います。相手のストロングを防げなかったのが課題かなと思います。ラスト1試合、応援してくれるみんなのため、勝利のため、良い1週間良い準備をしたいです。斉田選手のコメントを紹介しました。続いて JFL カッププレーオフラウンド第1戦、まずは3位決定戦。岩手グルージャ盛岡ディフェンダー八木下選手が先発フル出場。続いて決勝、沖縄エスパウミートフィルダー池高選手がベンチ入りも出場機会はありませんでした。以上、レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。ではここで1曲、高橋優也で発光体。

87.3MHz レッズウェブがお送りしている岩座レッズ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。昨日日曜日に東京の MUFG スタジアムで行われた日本代表の国際親善試合、キリンチャレンジカップ2026、一つになるから強くなる、アイスランド代表戦の結果をお伝えします。この試合1対0で日本が勝利しました。日本の得点者は後半42分小川選手です。レッズゆかりの選手はゴールキーパー鈴木ザイオン選手が先発し、後半38分まで出場。ミッドフィルダー遠藤選手も先発し、前半いっぱいで交代しました。日本サッカー協会の公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る監督と選手のコメントを紹介します。まずは森保監督。この試合に向けて選手たちのコンディション調整が難しい中、選手たちが日々コンディションを上げながら、コーチから与えられる情報や役割などを理解して戦術を共有し、与えられた時間の中で最高の準備をしてくれました。アイスランドも良いチームでタフな試合になり、こじ開けるのもなかなか難しく、相手のカウンターなどで押し込まれる場面もピンチもありましたが、こういう試合を無失点に抑えながら攻撃に移って得点を奪うことを忘れずに、じれずに戦えた。これからワールドカップに向けてこういう試合もあると思うので、自分たちが崩れずに最後に得点を奪って勝ちに持っていくというワールドカップ前の予行演習になりました。11人の交代枠を使ってシステムを変えて戦う中、チームが崩れずに戦えたところは全体の戦術理解という意味で、我々がこれまでやってきたことを選手たちも理解して試合でを全うして勝つことができました。その点で収穫だったと思っています。ただワールドカップについてはまだまだ上げていかなければいけない部分があります。コンディション、戦術の部分、与えられた時間の中でしっかり準備をして本大会に向かいたいと思っています。遠藤選手と冨安選手についてもしっかりパフォーマンスを見せてくれました。ですが彼らの持っている最高のプレーからすればまだまだ上げていけます。今日の試合で上がっていくと思いますし、残りの準備期間でも上げていけるようにチームでサポートしたいと思います。森保監督のコメントを紹介しました。続いて遠藤選手。試合の半分をやれたことは自分にとってすごく大事な時間でしたし、チームとして最後に点を取って勝ち切れたことは良かったです。内容的にはもちろん誰も満足していませんが、しっかり戦って本大会のある向こうに行けますし、僕以外にも試合に出ていなかった選手が試合を重ねたことが大事だと思います。これから2週間さらにいい準備をチームとしてやっていければいいと思います。遠藤選手のコメントを紹介しました。以上サッカーニュースをお伝えしました。それではいただいているメッセージを紹介します。この方です。

87.3MHz レッズウェーブがお送りしてきた岩田レッズ。さあお別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッズウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。サッカーがある幸せ、浦和レッズの快感を大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Reds, you are the Reds。 この後も引き続きレッズウェーブでお楽しみください。岩田レッズ、それではごきげんよう。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3
1: Red Wave.
0: Stay tuned.
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

0: 丁目、中町一丁目、針ヶ谷一丁目から三丁目、東高砂町、前地です。燃えるゴミの出し方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日火曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集地区は、大原、上木崎、木崎、岸町6丁目、7丁目、北浦和4丁目、5丁目、鉱山町、大東、高砂2丁目、3丁目、4丁目、時は、中町2丁目から4丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家4丁目と7丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。火曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は、東岸町、元町、元太です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号878-0956、878-0956までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。
1: セラスタ美佐子、
2: 中山由美、
1: 宮瀬真理子の3人でお送りする、月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
2: 月曜だからチルしよう。この後すぐぜひお聞きください。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日火曜日の燃えるごみの収集地区は北浦和1丁目から3丁目、新名高砂1丁目。

0: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
3: 笑顔の花を世界へ、
0: お楽しみに。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

0: 皆さんチルしてますか？パーソナリティのチルっ子のみさこです。そして
1: 同じくパーソナリティのチルっ子の中山由美と、
2: はい、チルっ子の宮瀬まりこです。
1: よろしくお願いします。
0: なんだろうね、
2: なんかやっぱりユニットみたいになって
0: なっちゃうね。でもそ、まあ、総称相性、まあまあまあ、
1: でもね、定着が大事だから、
2: はい、前回決まったのでね、
1: チルっ子ですよ。
0: チルっ子っていうのはこのラジオの中での3人の相性
1: はい、
0: を募集させていただきまして、前回
1: 無事に決まりましたね。
0: はい、無事に決まりまして、はい、で、勝手に1回でもこのラジオを今聞いてくれてる方はもうみんなチルナミンです。
1: はい、チルナミンのことはチルナミンと呼ばせていただきます、はい、
0: 元気はつらつチルナミンです。
2: はい、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: 月チル、
0: よろしくお願いします。
1: 月チル、なんと今回で9回目らしいですよ。
0: そうそうそう、9回目で6月の一発目になります ね、
2: あっという間だね。
1: ね、次は10回だ。
0: そうです
2: ね、当たり前の最高だな
1: で、ちょっと区切りが来るって嬉しいじゃない。
0: あ、確かに、そういうことね、うん、そうですね。
1: 私は記念日を大事にする女。
2: あ、いい女だ
0: いい女なのかな。
2: え、いい女じゃない、
0: わかんないけど、重くない、
2: みーちゃん。あんまりこだわらなそう。
0: あ、そうなんですよ、全然こだわらないんです。あ、でも人の誕生日とかお祝いするのは好き。だけど自分の誕生日忘れられてても全然怒んない、し、あのクリスマスとかも、うん、なんかよく恋人同士でこうプレゼント交換とかしたりするんだと思うんですけど、
1: うんうん、
0: バレンタインとかもあげたりするんだと思うんですけど、うんうん、全然気にしないですね、あげたい時にあげる
2: イベント関係なくね。
1: なんかでもその方が良さそうな気はする。
2: まあ、確かにわざわざ乗っかんなくても。
0: 若い頃は、学生の頃とかはちゃんとバレンタインとか気にしてやってましたけど、うん、好きだったし、
1: うんうんうん、
0: もう今はそうっすね
1: なんかこの世間の策略に乗せられてたまるかっていう気持ちもある。
0: そう、あとなんかさ、混んでるじゃんバレンタインとかクリスマスとかの時期、
2: あのそのどこもかしこもね、
0: 買いに行くところもさ混んでるから、
1: うんうん、
0: まあ別に気にせずでいいかなって思っちゃってる
2: それはそれでいいと思う、うん、
0: 反対派ではないですけどね、
2: うんうん、
0: そんなの別にどうでもよくねとかじゃないけど、自分は別に気にしないですっていうぐらいですね。
1: でもなんかこのお仕事するようになって、うんうん、イベント日だなって思います。
2: あ、そう、
0: うん、
1: クリスマスだからなんかしようみたいな。
0: あ、まあそれはそうだね、
2: なんかイベントをやろうとかもあるし、
1: バレンタインだからなんか写真でも撮るみたいな。
0: 確かに確かに確かに、あの活動的にはそうですね、うんうん、イベントがあるとなんかしようっていうなるもんね。
1: そうそうそうそう、あ、サンタ服用意しようかな、
0: はいはいはい、そうですね、ね、
2: 私は結構街中とかでバレンタインとかで盛り上がってるとわーって楽しくなっちゃう方だから、うん、割と乗っかっちゃうかも。
0: あ、でも全然それもね、うん、楽しそうなのは好きなんですけど、そこにこう
2: 行くの
0: はね、並ぶとかがちょっと苦手、
2: うんうん、私も人混みは嫌い。
1: そう、人混み嫌いだからな。
2: 通販でいいけど
0: 確かに
1: 私もカウントするのだけが好き
0: カウントね。
1: そう、だから自分のあのね、一人でやってる個人ラジオとかも100回だーみたいな、う
0: んうん、だから9回目に食いついたのね。次回10回目だから、
1: 次回10回だ、
2: 10回目、ね、
1: 10回って言うぞって。
0: じゃあ10回目はもう、あの、うん、ゆみちゃん全部一人で回してもらって。
1: いやです、無理です
0: 急にそんな綺麗
2: あ、でもいいね、回が積み重なってね、うん、数字大きくなっていくのいいね。
1: ね、
2: うん、
0: そう、大事ですからね、
2: はい、
0: あの進行台本には必ず入れてるつもりだけど抜けてたらごめんなさい、はい、ということで本日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それでは1曲目お聴きください。ジェライトスタイルで君とのディスタンス。

0: おしゃべりねー。このコーナーは週替わりでそれぞれの好きなことや得意なことなどをおしゃべりのバトンでつないでいくコーナーです。今日はユミのお気に召すままということで、中山ユミがお送りするリクエストシチュエーションショップ、リクエストシチュエーション即興劇のコーナーです。
1: もうストレートに言えない、はい、
2: 自分で考えたのにね。そう、これ私が書いてるわけじゃないですよ。
0: そう、
2: ね、
0: 私が自分で手書きで書いてる。リクエストシチュエーション即興劇、はい、言えた、は
3: い、作業が多い
0: なんですが、ちょっとね、私は前回のこのユミのお気に召すままの放送を聞いて思ったんですよ、はい、ちょっとスタイルを変えようと、
3: お、
0: はい、思いまして。
3: 大変。
0: そう、今まで3人で、うん、の即興劇を繰り広げてたんですけれども、うんはい、これからは私とマリちゃんがそれぞれ、うん、一人芝居の一人芝居っていうのは、まあ、一人芝居なんだけど、なんか独り言言ってる人みたいな、
2: 独り言言ってる人、
0: あ、でもあの 架空、うん、架空のなんか会話振られてきて、あ、うんうん、そうそうみたいな
3: のも、あ、会話をしている体でもいい、
0: もういいし、うん、好きに作ってもらっていいんだけど、その状況を、みーちゃんが最終的にどっちが面白かったかジャッジする、
2: うん、審査員ですね。
0: そう、ユミのお気に召すままというか、ミサコのお気に召すままみたいな。
3: 確かに。やべえ、みーちゃん、みーちゃんの機嫌取らなきゃ。
2: じゃあちょっと私がいろいろ余裕が出てきたら、うん、ちょっともう一回オーディション受けさせていただいて。はい、あのユミのお気に召すままにしよう。1回ぐらいは3ヶ月に1回ぐらいはやる。
3: そうね。じゃあ半年に1回ぐらいはマリのお気に召すままを、
0: そうね、誰かがこう、うん、回していくみたいな審査員よね。
3: そうね、
0: はい、
2: どう、審査員でいいならありがたいですけど。
0: そう、ちょっとねこれで試してみようかなと思いまして、はい、やってみたいと思います。
2: はい、
0: で頑張ろう。あの募集がね、いつも通りあのシチュエーションのリクエストくださいって言ってたので、お3人でお話しするやつベースが多かったんで、うん、その中でこう1人でもできそうなやつを選ばせていただきました。
2: はい、
0: はい、違うページをめくっちゃった。
3: 見つかるかな。
0: どうかな。用意してる。あれ、どうして、
2: どうして、
3: どうして。時間を稼ぐ。
0: 避けていた。あったー。はい、
3: はい、
0: ラジオネームランナメさんからのリクエストです。

0: 月チルにまさかのアニメキャラ参戦呼ぶなら誰という。
1: おいいね。
0: はい、月チルのゲストにアニメキャラをたった一人呼べることになりました。さて誰を呼ぶのか、そしてなぜ呼びたいのか、どうするでいう状況で、最後に私この人が来たら〇〇になっちゃうというセリフで締めてください。
1: なるほど。
2: あ、自分がそのアニメキャラを演じるわけじゃない。はいはい、
0: そう、どのキャラにしようかな、悩む悩むな、でもなこの人が来たらこうなっちゃうなみたいな。
2: じゃあその熱量を感じ取ればいいってことですね、
0: う
2: ん、私は。
0: そうですね、やばい、はい、自分で言い出しといてめっちゃ緊張してきた、
1: ね、アニメキャラか、うん、誰の方かな。
2: もうそれ始まってる？
1: あ、もうちょっと。あ、そっかそっか、ここからだもんね。
0: はい、
1: 悩むとこからだから。
0: そうね、
1: はい、
0: 私からやっていきましょう、
1: うん、
2: じゃあ用意パンみたいなのは用か、私が。
0: お、
2: そういうことですよね。
1: あ、そうそうね、
0: お願いします、
2: うん、え、もう準備整いました？
0: 待ってね、ちょっと待ってね、私は
1: 考えてる。
2: 10、
0: あ、9。
2: 自分がやらないからって。
1: めちゃめちゃ余裕。いつもと違うみーちゃん。
2: これなんかね、なんか効果音とか出せたらいいですけど、ね、そんなことはできないですからね。
0: ピコピコみたいなやつとかね。
1: あ、なんか、うん、ピンポンブブーみたいなとかあった
2: りね。全部口でいきますか、じゃあ。
1: SE、セルフ SE。
2: ピンポンブブー。あれ持ってくるわね、なんか丸バ
1: ッグ。あ、100均とかにね、ありそうな。
0: よし、
2: オッケー。
0: はい、オッケー。
2: じゃあ、ゆみちゃんの、なんだっけ、
0: まさかのアニメキャラ参戦呼ぶなら誰です。
2: よーい。
0: はぁ、すごい、ついに月中にゲストを呼ぶことになってしまった。アニメキャラか、私が選んでいいって言われたんだけど、どうしようかな。やっぱ私の世代的には、セラムーンがさ、同世代だったからっていうのと、今すっごいセーラームーン流行ってるんだよね。私一番推してたのジュピターなんだよな。まこちゃん、まこちゃんに来てほしいな。いや、まこちゃん来てくれたら私もすっごい緊張しちゃうけど、あ、でもあと、東京に出てきて一番最初に好きになったアニメがマクロスフロンティアなんだよね。マクロスのシェリルノームさんに会いたいんだよな。いや、ランカちゃんかシェリルかって言われたら絶対にシェリルなんだよね。私はかっこいい女が好きなんだよな。シェリルもジュピターもどっちもかっこいい、どっちもかっこいいんだけど、シェリルに会いたい、シェリルの生歌が聞きたい。あー、どうしよう。でもさ、やっぱ2人とも歌とかやったりとかアニメの声優さんだから、どっちがいいんだろう、どっちが受けるかな、世の中に。やっぱそういうとこも考えていかなきゃいけないよね。ああ、いや、やっぱりシェリルだな。でもシェリルが来たら私もう星屑になっちゃう。
2: はい。
0: わかんない。なんか今すごいシェリルの名言を思い出しながら何かになれる気がするって思ったんだけど、
1: うん、
0: なんか思い出せなかった。
2: 言葉、私の歌を聴けじゃなくて、
0: それだ。じゃあもういいや、星屑で。
1: 星屑になるよね、うん、なる。シェリルの生歌聞いたらね。
0: はい、そう、大好きなの。シェリルノームが会いたい。あんないいお姉さんに会いたい。
1: わかる。でも私はランカちゃん派です。
0: あ、ぽい。
1: どっちも好きなんだよ。
2: そうだね、
1: 好きだけどね、
0: うん、なんかすごいあのアニメってさ、すごい語っちゃうんですけど、うん、よくできてるなと思って、前半は絶対にランカちゃん応援しちゃうの、もう後半になるとシェリルがかわいそうすぎてシェリルを応援してしまった私がいる、うん、え、どうでした？
2: なんでかわいそうなの？
0: え、なんだろう、なんかどんどん追い詰められていくじゃない。そんなことなかった？
1: まあ、いろいろ背負ってるものとかね。
0: そうそうそうそう、
2: でもそれランカちゃんも一緒だもんね。
1: まあね、あ、
0: でもみさこさん、うん、もうランカ推しっぽいな。
2: それはちょっと後ほど、ね。
1: まあ、だんだんアルトに腹立ってくるっていうのだけは、
2: ね、それは
0: それはそう、
2: もっといい男いるぞって、ね、
1: そう、ちゃうやろってなる。
0: どっちなんだよってなる。
2: それはわかる。
0: はい、じゃあマリちゃん、
2: オッケーですか？
1: はい、難しいなこれ。 はい、
2: 全然でなんだっけ、マリちゃんの、
0: はい、マリちゃんの、まさかのアニメキャラ参戦選ぶなら誰、
2: お願いします。用意、
1: やーべ、ゲスト呼べんのか、嬉しいな。でもラジオの現場に呼ぶゲストでしょ。私結構なんか好きなキャラ、なんかね、寡黙な人とかが多いんだよな。そういう方呼んだもちょっと、もしかしたらあんまりいいお話聞けないかもしれないな。あ、でもそしたらそうじゃん、真夜中ハートチューンがあるわ。真夜中ハートチューンは放送部のねみんなだから、呼んだらラジオでめっちゃ喋れるんじゃないかな。しのぶちゃんにお話ししてもらって、でねねちゃんとはエチュードやって、でりっかちゃんの曲流して、でイコには何してもらおうかな。まあ、イコちゃんにも配信っぽい感じで話してもらって、私はリスナーみたいな立ち位置になってみたら、4人全員でめっちゃ盛り上がるラジオができるんじゃないか。めっちゃいいな、しかもみんな可愛いしな。ちょ、山吹くんついてきちゃうけどな。まあでもいい、いい気がする。あ、でも待って、今学校じゃん、みんな学生だから今無理だな、授業中だもんな。学校から呼び出すのはちょっと難しいから、じゃあ今旬といえばやっぱコナンだな。コナンくん呼べばいいんだ。劇場版やってるし、私ちょうどあれ見たから、ちょっと感想なんかも伝えつつね、そう、千早さんも一緒に来てもらったりね。あと毛利のおっちゃん来てくれたら、おっちゃん競馬好きだから美佐子さんと話も合う気がする。めっちゃいいな。あ、一人だけって書いてるけど、いっか。え、いやでも待って、コナンくんと毛利小五郎のおっちゃんが来ちゃったら、え、事件起きて私殺されちゃうかもしれない。はい、
2: はい、これ難しいな。
0: おもろ、
1: 何をジャッジしようってなるね。
2: そうですね、どこをどうしてジャッジしよう、うん、
0: まああとはコナン呼ぶか、うん、シェリル呼ぶか
1: そこね、
0: そこでもいいかもしれない。
2: はい、じゃあいきます。
0: はい、
1: はい、
0: 結果や、ね、
2: 結果、勝者みたいな感じ、
0: は
2: い、
0: 勝者、
1: ルルルルルルルル、
2: 結果発表
1: なんだっけそれ
2: マリちゃん、
1: やった
2: ー。あの最後のユミちゃんの一言で決まったわ。コナンを呼びたいかシェリルを呼びたいかまだその理由は、はい、私もランカ派なんで
0: やっぱりやっぱりそんな気がしたんだ。
2: ただセーラームーンのマコちゃんだったらユミちゃんが勝ってた。
0: ああ、
1: マコちゃんいいね。
2: 私もセーラームーンはマコちゃんが好きだったので、
1: うん、
2: はい、で、シェリランはシェリル最初好きって入ったけど、
0: うん、
2: 私はアニメを見てて逆にランカを応援したくなったから。
0: ああ、うん、逆だ。
2: そうなんですよ。
1: どっちも可愛いんだよ。可愛いんだけど、ね、
2: どっちもいい、いいもんね。
1: どっちもいい。そう。
2: でコナン君は、うん、これをやってほしい、
1: あ、蝶ネクタイ型転生
2: 機、私たちの声にしてほしい。
1: ああ、確かに。
0: 勝手に喋ってほしい。
2: ラジオ、そう、誰が喋ってるでしょうみたいな。一人で三役で、もう一人で回してもらいたい。
1: 確かに、いろんな道具、秘密道具みたいなの持ってるからね。使わせてほしい。
2: それをちょっとね見てみたいなって思いました。
0: でもなんか私聞きながら、うんうん、でもなんかコナン来たら、うん、殺人事件起こっちゃうからうなんかどっちかっていうと、え、でもコナン君来たら私たち死体になっちゃうかなって思った
1: まあでも、ね、そう、事件が殺されちゃいます。
0: 事件が起きちゃうから、
1: はい、
0: ね、はい、というわけで、こういう感じでね、変えて、ね、行きたいので、ちょっとリクエストの、
2: そうだね、ゆみちゃん、まりちゃんにこういう設定で、はい、で私に何をジャッジしてほしいかっていうところも送ってもらえると嬉しいかな。
0: そうですね、なんで、
1: でも掛け合いもしたいね、ゆみちゃんとね。
0: え、
1: 掛け合いもしたいね、うん、
0: だからこれは掛け合いようとか、うんうん、2人掛け合いようとか
2: チルナミンへの要求がすごい増えたけど
1: そう、それになったらみーちゃんはこれ何点ですね、うん、みたいな、
2: あ、
1: うんうんうん、
0: とか、ね、1人のやつだったら例えばキュンとさせた方が勝ちとか

0: いはいはい、
1: あ
2: なんか素敵な言葉を言ってキュンとさせた告白の言葉とか、ね、うんうんうん、はい、そういうのでもいいので、はい、そういった感じの、はい、リクエストをしていただけるとこれからやっていけるかなと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、
2: はい、というわけで、今回はユミのお気に召すままをお届けしました。来週はマリちゃんの担当です。
1: い
2: はい、それではここで一曲お聴きください。ドラマ風薫るよりミセスグリーンアップルで風と街。

0: ゆるレクタイム。このコーナーは心理テストなどリスナーの皆さんに会うチルナミンの皆さんにも一緒に楽しんでもらえるゲームでゆるーく遊びましょうというお時間です。ということで早速今日のゆるレクはですね、最近心理テストが流行っておりますので、はい、私も乗っかって心理テスト
1: 嫌いな心理テスト
0: じゃあ遊びたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで今回私がご用意しました心理テスト、まず一つ目はですね、あなたが人間関係において求めているものがわかるというテストになります。
1: 丸裸、
0: 丸裸です。ではいきますね。ドラマや小説の主人公であなたが好きなタイプはどれですか？ A 人気者タイプ、 B 一匹狼タイプ、 C 美形美男美女タイプ、 D 型破りタイプの4択です。
2: 主人公で好きなタイプ、ね、
0: 主人公です。ドラマや小説の主人公であなたが好きなタイプはどれですか？ A 人気者タイプ、 B 一匹狼タイプ、 C 美形タイプ、 D 型破りタイプ。
2: もう私は絶対これっていうのがあった、ってことは人に求めてるのもそれってことですよね。
0: どうでしょう、
2: 絶対それってことですよね。
3: なるほどね
1: 怖いわ、
3: はいはい、決まりました。
0: 決めましたか？じゃあ、はい、せーのでアルファベット、
1: はい、
0: せーの
3: C
1: みさこは C です。
3: ゆみは D です。
0: D、 私は宮瀬は B でした。
3: お
0: バラけた。 BCD ですね、
2: はいはい、私はもう絶対に、うん、あの顔で見る作品を選ぶので
0: うーん、
2: はい、
0: あそうか、役者さんとかアニメキャラとか、
2: そう、うん、その漫画も自分の好みの、しかも男性の方ね、
0: うんうんうん、
2: のあのデザインじゃないと、イラストじゃないと見ないです。内容うんぬんじゃなくて、
0: あーなるほど、ね、
2: 見た目重視です、
0: うん、はい、顔の造形もあるし、その絵柄が好きかとかもあるかも ね、
2: うんうん、あるね、うん、お二人はなぜそれを？
0: 私は好きですね、寡黙だったり一匹狼だったり、ちょっと謎めいた系が好き。ゆみちゃんは？
3: 私はあのなんだろう、そう、破天荒な、
0: うんうん、
3: なんか普通そういうこと

0: しないでしょみたいなことをする
1: 主人公が好き、
0: へー、なんか振り回してくれてる人、
1: うん、なるほどね、はい、では誰もいなかった A の人気者タイプ。人気者タイプを選んだあなたは人間が好きなタイプ、お互いに共感し合い寄り添い合っていく人間関係を求めているようです。一度好きになった相手とは深く長く交流することを望みます。お互いに共通点があって盛り上がれば相手に夢中になりますが、仲良くなるにつれ嫉妬ややきもちを覚えてしまうことも。全ての人があなたを理解するわけではないですし、またあなたと同じように人が好きな人ばかりではないので注意しましょう。
2: 最後注意もしてくれる、
1: 注意もしてくれるみたいですね。
0: アドバイス好きだ。
1: はい、では B、 私の選んだ一匹狼タイプ。一匹狼タイプを選んだあなたは人間関係において人並みでありたくないところが見られます。どちらかといえばグループのリーダーになりたがり、自分の存在を強調することが多いかもしれません。目立ったり枠からはみ出すことをむしろ好み、人との関係性にもオリジナリティを追求するでしょう。でももちろん人とはつながりたい、でも他者と同化はしたくないと思っている。羊よりも羊飼いになりたいあなたなので、知らず知らずのうちに他者に制限をかけていることがないか自分自身をチェックするのを忘れないでとのことです。
2: どうですか。
1: なるほどね、そうなのかな。あ、でもちょっとわかるかもしれない。でも人とつながりたいはすごいある、寂しがりではあるけどって感じかな。
2: でも枠にはとらわれたくない、
1: それはそう。なんか普通のことできないみたいなのはあるかもしれない。
0: ーリーダーはやるタイプ、
1: でもあんまりやらないけど、やるってなったらやる、あ、嫌ではないかなって。できるかは別としてね。はい、C の美形タイプを選んだあなたは、はい、華やかな人、さんさんと輝く太陽のように人に希望を与えてくれます。そんなあなたは常日頃から人からの賛美を求めている傾向があります。賛美、はい、称えられる美しい。あなたにとっての人間関係は自分が注目され称賛されるかどうかがバロメーターでもあるようです。はいはい、あなたがいるとその場が明るくなったり、あなたがいなくてはというのが最高の褒め言葉に感じられることもあるでしょう。いずれにしても称賛を受けるには大なり小なりの隠れた努力も必要です。あなたの影の努力をサポートしてくれる人との人間関係を作ることも不可欠となります。
2: はい、
1: はい、
2: 私心理テストでそういうの選びがちなんです。
1: じゃあ割とよく来るやつ、
2: そうな、カリスマ性めっちゃあるみたいなやつを選びがちなんです。頑張ります。
1: はい、でもみーちゃんいると明るくなると思う。
0: うん、
1: この間もだって巻き込んでいきたいっていうのを言
2: ってたんですね。あ、それはそう、なんか人が楽しそうにしてるのが嬉しい。
1: そういうタイプだ。
2: はい、
1: はい、ゆみちゃんが選んだ D の型破りタイプ、
0: はい、
1: こちらを選んだあなたは人をあっと言わせたいという気持ちが強いようです。ありきたりなことには興味がなく、人間関係にも大いに刺激を求めています。人と関わることで色鮮やかに日々が移り変わっていくことを期待し、生きていることを実感したいのかもしれません。
0: でかい話になった。
1: でかい、確かに。あなたが大きく飛躍するときはその原動力になる存在が必要です。そのためユニークな個性を持つタイプの相手と国籍も年齢も性別も超えて関係を構築することが重要になります。またそのお付き合いの仕方にはこだわりやルールもないように見えますが、実はあなたは相手に合わせた細かい気配りができるようです。褒められてます。
0: 褒められた。
2: アドバイスなかったね。褒められて、
1: ね、褒められてた。いろんな人と、でもいろんな人と接するの上手そう。
0: なんかやっぱでもお芝居やると一気に20人ぐらい知り合い増えるんで、
1: うん、
2: ね、お
0: なんか大体ね、大体だけど、
1: うん、
0: やっぱその20人いるといろんな人いるから、いろんな人と喋るのは得意かもしれない。
1: 確かに。舞台とか映像とかだとその座組で結構長く過ごさないといけなかったりするじゃない、
0: うんうん、
1: そうなるとね、みんなとしっかりコミュニケーション取るの大事だよね。
0: 確かに確かに、舞台人コミュ力高い人多いかも。
2: そうじゃなきゃやっていけないもんね。そう、普段そのプライベートではどうかは別として、
0: うんうん、
2: お仕事コミュ力は高いのかもね、
0: うん、そう、コミュニケーション能力ないとやっぱ人との会話で、ね、お芝居成り立ってるから、
2: 確かに、ね、
0: なんかこの人目見てくれないんだよなってなると
2: 確かに確かに。
0: でもね本当に人に対しては自分があんまりトリッキーじゃないと思ってるから。
1: そんなことないよえ自分で気づいてないだけのやつ、うん、
0: そうだからなんか自分ができないことができる人を好きになっちゃう。
1: あーあそれはわかる、
0: うんうん、すごい積極的な方とか、うんうん、すごいってなって
1: ないものに惹かれる。
0: そうそうだから国籍は超えていきたいね、
1: うん、確かに国籍年齢性別そう超えていきたい、ね、全部超越して、
0: うん
1: はい、
0: グローバルに
2: グローバルにねグローバルユミでね、は
1: い、グローバルユミいそうだななんかのコーディネーターとかでグローバルユミさんですありそう。はいということでもう一個、
2: はい、
1: いけるかな。はい、はい、こちらはあなたの願望を探すん見つけるあらわにする、はい、ものです。これは割と短めな感じですね、はい、質問。あなたが最も望む未来のシナリオはどれですか、
0: うん、
1: 1. 大きな家で家族と幸せに暮らす。 2. 世界中を旅して新しい文化を体験する。 3. 仕事で成功しリーダーシップを発揮する。 4. 静かな田舎で平和に過ごす。
2: 一番得意じゃないあのこの質問
1: 本当に
2: そう 今の人だから
1: あそっか今は生きてるから
2: 未来ユミちゃんはやっぱグローバルユミ
0: グローバルユミ
1: グローバルユミだから
0: グローバルユミなんだけど悩むな。
1: でもみーちゃん想像妄想得意だから
2: 確かに、ね、
1: 想像してもろて
2: 確かにね、
1: うん、未来だからねそう未来がいつかにもよるけど
2: 確かにそれもだから自分で設定していいってことだもんね、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: もう一回選択肢読んでもらっ
1: ていいです
0: か。
1: はい、あ、そうだった。1. 大きな家で家族と幸せに暮らす。 2. 世界中を旅して新しい文化を体験する。 3. 仕事で成功しリーダーシップを発揮する。 4. 静かな田舎で平和に過ごす。
2: はい、
1: はい、
2: これが実際自分が目指す未来かどうかは別ですからね、
0: うんうんうん、
1: そうですね。いいなって思うシナリオでいけなと思います、
0: うんうん
1: うん、
0: はい
1: 決まりましたか。
2: B とか言っちゃいそう。
1: あそうだ 1,2,3,4 ですね、うん、はいではせーので番号いきます、はい、せーの
2: 4 2
1: あおーこれだと
2: ミサコは2です。
0: ユミは
2: グローバルミサコです。
0: ユミは1です。
1: 1ユミちゃんは大きな家で家族と幸せに暮らす、
0: うん、
1: みーちゃんは世界中を旅するグローバルミサコ、
2: う
1: ん、はい、みやせは静かな田舎で平和に過ごすみやせでした、うん、はい、では、3つ目が誰もいなかったのか、
2: うん
1: うん、はい、3つ目の仕事で成功しリーダーシップを発揮するを選んだあなたは、はい、キャリア志向で成功を追求することに情熱を持っています、うん、目標に向かって努力し自己実現を重視していますということです。
2: 自己実現
1: ですね。じゃあ私が選んだ4静かな田舎で平和に過ごすは、内面的な安らぎを求めシンプルで落ち着いた生活を理想としています、うんうん、自然や静けさを愛し心の平和を大切にしています。うん、割とまんまではあったが、うん、私もなんか今は全然仕事してたいけど本当最終的に老後みたいな、
2: はいはいはい、
1: になったら田舎に住みたいなってすごい
2: 静かにね、うん、のどかにね。
1: もう田舎だと大きい家も安いから
0: 安い全然違う。
2: でもすごいリアルな話になるけど、うん、老後こそ多分都心に住んでた方が楽だよ。
1: まあね便利は便利だと思う
0: 車ないと動けないからね。
1: そうでも大きい家で犬とか、ね、でけえ犬を飼いたい。
2: 馬飼いたい。
1: そう
0: 2人は馬だった。
1: そう馬とか猫とかね飼って過ごしたいなって思います。で、2番、
2: はい、
1: グローバルミサコ、
2: はい、を選んだあなたみたいな。
1: 選んだあなたは冒険心が強く常に新しい経験を求めています、
2: はい、
1: 自由を愛し枠にはまらない生き方を追求する傾向があります。
2: はい、
1: 見るからに
2: 私はあの遠い未来というよりは、うん、直近な未来で選びました。
1: うん、
2: 遠い未来だったら私も4かな。
1: うん、静かにね、うん、
2: そのまだ自分が動けるうちの未来を想像しました。
1: うん、確かに確かにガンガンやっていきたいね、はい、 じゃあ1番、ゆめちゃんが選んだ大きな家で家族と幸せに暮らす、
0: はい、
1: を選んだあなたは家庭を中心に安定した生活を築くことに強い願望を持っています、うん、家族との絆を大切にし愛情に

0: 満ちた環境を望んでいます。
1: なるほど、
0: はい、
1: これね昨日ちょうどさポストにさ、うん、家買いませんかって話入ってた
2: ポストにね
1: はい、はい、家買う一軒家いいねってちょうど昨日思ってたの。
0: そう憧れはする。
2: ええその家買いませんかって一軒家のことだったの？
1: うん、うん、あのそれは、うん、あのマンション、マンションだったんだけど、でも買うなら一軒家がいいなって思ってたからちょうど、うん、
2: そうか、そう
0: 確かに
1: 一軒家で犬飼いて、
0: ね、
1: 犬がいい
0: でかい一軒家でいろんな生き物飼いたいわ。私実家がマンションだから一軒家にものすごく憧れがある。
2: あ私逆かも、私も実家マンションなんだけど、うん、だからこそマンションがいい。掃除したくない。あ一軒家だとさもうさその雨戸とかもそうだしさ、うんうんうん、まあ、家の中ももちろんそうだけど、うん、外のことも自分でやんなきゃいけなくなるじゃん。
0: 外壁とかお庭とかね、
2: そうそうそう手入れとかをすべて、うん、でもマンションだったら、まあ、管理費払っとけば
0: 定期的
2: に
0: 現実的
2: そう定期的にやってくれるじゃん、
1: うん、
2: だからその方がいいなって思う。
0: なるほど ね、まあ、リアルはそうかもね、う
1: ん、私は実家が一軒家だからな。なんか
2: でも家買いたいもんね、うん、一軒家もいるもんね。
1: それに憧れてる、うん、なんか よかったなっていう思い出が。
2: あ、ね、一軒家なら平屋がいいな。
1: あ
2: 2階建てとかじゃなくて平屋がいい。
1: 究極の贅沢平屋は。
0: あ土地がいるから。
2: 確かにそうだよね、うん、そうかそうかそうなるのか、
1: うん、
0: 平屋いいねレトロで
2: なんかいいよね、
0: うん、憧れはする。はいということで皆さんも一緒に楽しんでもらえたでしょうかね。
1: はい、
0: はい以上ゆるレクタイムでした。それではここで一曲お聴きください。米津玄師さんでプラズマ。

0: いただきます。
1: はい、
0: 今週はですね、6月1日から6月5日の5日間金曜日までのところで、船橋競馬場での開催となっております。で、今回は水曜日じゃなくって6月4日の木曜日の日にですね、重賞レースがありまして、若潮スプリントという S3 のレースがございます。名前の通りスプリント戦なのでスピード勝負のレースになるんですけれども、船橋競馬場は結構毎回言ってるんですけど、すごいあのファミリー向けの競馬場になってて、遊ぶところが結構あるので芝生エリアとかも多いですし、なのであ のシート持っていていいと思うのであ
1: ピクニックができる
0: ので、ぜひそうですね、あの大きい声とか出さなければ遊んでてもらっても大丈夫な施設が、あのなんかあのなんつうの大きいさ膨らんで中にボール入って子供がぴょんぴょん、
1: あーボールプールみたいな、
0: ね、みたいなやつとかもあったりするので、ぜひちょっとララポートにお買い物がてら帰りにちょっと100円で あのお母さんお父さんは100円で入れますからぜひちょっと足を伸ばしてみてもらえたらいいかなと思います。で、あの前開催の時にあの新しくアンバサダーになりました山下智久さんが、ヤマピーが来場されて、すごいことになったみたいです。あの、あえてその日は、もうあの、混むのを分かってたので、行かなかったんですけど、身動き取れなくなっちゃうんで、行かなかったんですけど、だいぶすごかったみたいですね。
1: ね、なんか、ちょっと X で様子は、写真とかで拝見しましたが、すごかったですね。
0: すごいですよね。まあ、それもあの、ある意味100円払えばヤマピーに会えるみたいな。
2: いや、すごいね。
0: そう。
1: ね、
0: 山下さんのファンの皆さんは100円でこんなもっと取ればいいのにみたいなポストが結構多かったんですけど X で、でもあのまた次いつどのレースの時に来場されるか分かんないんですけど、多分また何かの機会にプレゼンターとかやると思うので、ちょっとあの船橋競馬のねスケジュールなんかもチェックしてもらって、山下さんのファンは、はい、そうですね。あとあの船橋競馬場には山下隆之調教師もいますので、ぜひそっちのヤマピーも
1: 競馬界のヤマピー、
0: はい、ランカンファンはみんなヤマピーって勝手に呼んでるんですけど、はい、あのイニシャルも一緒ですし、
2: あ、なんかそんな投稿見たな、
0: ぜひぜひあのこの機会に山下隆之調教師も知ってもらえたらいいなって思うので、調教師さんっていう存在もね知ってもらえたらいいかなと思うので、ぜひ皆さんあの今週は船橋開催になっておりますので、お近くの方は遊びに行ってみてください。はい、
1: はい、それではここで一曲お聴きください。アイナ・ジ・エンドで革命道中オン・ザ・ウェイ。

0: い、エンディングのお時間でございます。このラジオではですね、皆様違いますね、チルナミンの皆様から、メールを募集させていただいてるんですけれども、今月6月のテーマはですね、今年の夏にやりたいことというのを募集させていただいているんですが、うん、まあ、ちょっと収録の関係で間に合ってないので、
1: はい、
0: 今日は自分たちの今年の夏にやりたいことをちょっと話せたらいいかなって思うんですけど、
1: はい、
0: 私は、うん、キャンプやりたいです。
2: ま
0: あ、夏じゃない方がもしかしたらいいのかもしれないんだけど、
1: うんうんうんう
0: ん、毎年なんかキャンプとかグランピング行きたいって言っててやれてないので、
1: うん、
0: 今年こそは1回でいいから、まあ、ちょっとキャンプだとハードル高いんで、グランピングかな、もう全部揃ってるやつ、
1: うんうんうん、
0: 行けばいいだけみたいなやつで、アスレチックついてたら嬉しいなみたいな。
1: あー楽しい。
0: なんか結構そういう施設最近増えてきてるから、うんうんうん、グランピングできて山でも遊べるみたいな、
1: うんうん、
0: 行きたいなって。あの高いとこ嫌いな、高いとこは嫌いじゃないな、あのジェットコースターとかみたいなの苦手なんですけど、でもあの、うん、なんつうのあれ、
3: あのタザーみたいなやつ、
0: ジップライン、
1: うんうんうん、
0: は大好きなんで、うんうん、やりたい。あーあーってやりたい。
1: なんか川崎のさ、競馬場の話してた時もさ、みーちゃんターザンのターザンのみたいな、あーあーが好きなんだね。
3: あれ楽しいもんね。
0: 楽しい。なんかちょっと開放的な気持ちになるから。
3: ね、無茶なスピードじゃないし。
1: そう確かに。
0: ちょっと自分のあの体勢次第ではぐるーって回っちゃうけどね。
1: うんうん、
0: やりたいですね。
3: はいはい。
0: 今年の夏
1: いい、ね、
0: なんかあります？
3: 私はね、あの私もずっとやりたいやりたいって言ってやってないことなんだけど、うんうん、フェスに行きたい。
0: おお、
3: そう、私フェス行ったことなくて、
0: うんうんうん、そうなんだ、何でもいいからってこと、
3: 何でもいい、
0: 野外でやってるフェスみたいな、
3: う
0: ん、
3: そう行きたい。でほら、それだ、フジロックだっけ、
0: うんうん、
3: フジロックはキャンプエリアもあるんだよね、
0: うん、あるね、あるある、
3: そうそうそう、
1: へえ、フェス行ってキャンプできるの？
3: そう
0: そう、フェスで、フェスって大体フジロックってあの1日で終わらないから、
1: うんうん、
0: そのキャンプエリアは泊まりでそこにテント張って次の日も楽しめる。
1: すごい。
3: しかもなんか一つ一つの会場がめちゃくちゃ遠いんだって。
0: あ、なんかちゃんと選んでいかないとね。
3: そう、大変らしく
0: て、タイムテーブルを自分でも組まないと見たい人たち見れなくなっちゃうから、
1: あ、何時にこの会場で誰誰みたいな、
0: うんうん、移動時間も入れてみたいな。
1: へー大変。
3: そう、でもなんかあのそのフェス行って、うん、めっちゃ乗って揉まれたい、あの、あ、人並みに揉まれたい、
1: うん、
3: 汗かいてみたいな楽しみ方をしたい。
0: もうなんかその全てを気にしないでね、うんうんうん、その汗とかも普通だったら嫌じゃん、
3: うんうんうん、
0: でもフェスとか行っちゃうとちょっと開放的になるから、もう知らない人とかでもウェーってできるもんね。
3: そうっていう噂さを聞いて、うんうん、わあ楽しそうと思って行ってみたい。そうい
1: いね、
0: みんな友達みたいになるから
1: ね。フェスの空気感ね。
0: うん、
1: 私はなんかこれ、私もなんかずっとやりたいって言いつつできてない、一人旅に行ってみたいみたいなのはあって、
0: うんうん、
1: なんか普通に 高知県におばあちゃん家があって、うん、そこに、まあ、一人旅、
0: いいな高知
1: とかは、高知めっちゃ楽しい、
0: 高知競馬もじゃ
1: あ、そうそう、高知競馬
3: 競馬で考える、
1: 地方競馬で一番行ってんの高知競馬だと思う。
0: そうだ、私一回も行ったことない。
1: 行って、今めっちゃ綺麗になってるし、うんうんうん、なんかでっかい遊具みたいなのも最近置かれて、お正月には
0: にってるんだ、
1: そうそう、福袋とかもらえるし、めちゃめちゃおすすめです。そうなんだけど、こうちゃんも行き尽くしてはないけど、うんうん、結構まあ行き慣れたから、ちょっと別のところ、
0: そうだよね、あとおばあちゃん

0: 地があるってなるとちょっと旅行っていう感じの気分とはまたちょっと違うもんね。
1: なんか上の方東北とか、うんうん、なんかそっちに行きたいなっていうのは
0: やっぱりまた競馬だけどジュレップに会いに
1: ね、そうい うのは
0: 一人旅、
1: そうそうそうい
0: いかもしれない、
2: いいよね、
1: う
2: ん、
1: そう一回だけ岩手も行ったことあるけど、うんうん、ちょっと場所的には違う方

0: とか行くなら運転できた方がいいよね。
1: 無になれるね。
2: でもその時ちょっと配信とかしちゃったけど。
1: ああ、まあそれはそれでね。
2: そう、一人で運転してますとか言って。
1: それはそれでね、
0: うん、寂しくなったら配信すればいいんだもんね。
2: そうそうそう、
0: そう考えるといいな。
1: 今の世の中は本当に孤独になるってことはないから。
2: うん、あとね、あの節約も兼ねて、あのあれにしたの、あのゲストハウス。
0: うん、
2: だからなんか
1: 楽しそう。
2: そう、知らない人たちと二段ベッドみたいな。
1: めっちゃ面白い。何それ。
2: そうで、しかもちゃんと女の子専用の。
0: 楽しい、
1: めっちゃ楽しそう。
0: いいね、それもあり。
1: そういうのありだね。いいね、いいね。こんな感じで、あの皆さんのね、この今年の夏にやりたいことを送ってもらえたらと思うので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: メールアットマークレッツウェーブドットコム、メールアットマークレッツウェーブドットコムまで、件名にはひらがなで月チルと明記して、ラジオネームを必ず書いて送ってください。お待ちしております。
2: ます。
1: 月曜だからチルしよう、来週もお楽しみに。お相手はベラスタミサコと
2: 高山由美と
0: 宮瀬まりこでした。
3: バイバイ。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: 岩船ひろきのあふれ出すメロディー、毎週火曜夜8時から放送中です。ぜひ聞いてください。
1: レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。

屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ナナンシーの妖精リリと
2: 大輝と
3: エレクト、
1: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けます。
3: 笑顔の花を世界へ、
1: リリのスマイルエンタメラボ、この後すぐ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。
3: リリの
4: スマイルエンタメラボ。
3: え

0: 皆さんこんばんは。リリのスマイルエンタメラボ、今週も始まりました。この番組は思いやりの種を優しさの風に乗せてを心に、音楽をはじめエンタメを楽しみながら社会貢献について一緒に考えていく新しいスタイルの番組です。私メインパーソナリティを務めさせていただきます。音楽版ガラスの靴のシンデレラシンガーのリリと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、太陽のよう山鳥の島、大きく羽ばたくと書きます。太陽のように明るいキャラでみんなを笑顔にするムードメーカー、太陽王子こと東又一です。よろしくお願いします。

0: いやー、ということで、
1: ただいま
0: ー、帰ってきました。
1: 帰ってきたよ。
0: おかえりなさい、リリさん。
1: 治りました。
0: いやー、よかったです。
1: 本当にね、しんどかっただ
0: ってその収録も2本撮りじゃないんですよ、うん、本当に1週1週やってるから、本当に2週間声が出なくて。
1: そうなんです。もう本当にありがとうございます。
0: お休みされてたんですけど、
1: ね、お休みいただきましてリスナーの皆さんにも本当にご心配おかけしました。もう本当ファンの皆さんからもね DM いただいたりとか、ちょっとね、ちょっとやっとね声が出せるようになった時にちょっと配信、うん、ライブ配信をつけたんですけれども、みんなね本当に待っててくれて、うんうんうん、もう幸せいっぱい
0: でもみんなあったかいですよね。本当に
1: 本当に優しいです ね皆さんね。
0: 私、うん、リリのスマイルエンタメラボですから、リリさんがいないと誰のっていうね、なっちゃいますから、
1: 謎のスマイルエンタメラボみたいになっちゃいます
0: ね。なっちゃいますからね。
1: はい。
0: でその先週までは、うん、この社長妖精ママが、うん、まあ、代理で代打でね、あのグリーンケミーデーも一緒にお伝えしましたけども、
1: うん、
0: なんかやっぱりねちょっと寂しいし、ちょっとなんかリリさんとまた別の空気感なんですよね、その進行の仕方というか、
1: ね、
0: それ多分聞いてるリスナーのみんなも感じたとは思うんですけど。
1: 確かにね、まあ、私テンション高いですからいつも、
0: うんうんうん、ちょっとね大人な
1: あの、ね、
0: 進行というか、う
1: ん
0: う
1: ん、社長はね結構人見知りだったりとかって、うん、まあ、本人おっしゃるんですけれども、こういう真面目な場面ではねすごくおとなしく大人の女性の話し方で話してくださるので ね、
0: そうですね。
1: でもね面白かったですよ。私そもそも聞きましたけれども。
0: あ、本当ですか。
1: いや、なんか独特な空気感、やっぱ社長自体がさ、うん、独特な空気感持ってるやんか、うんうんうんうん、うちの社長って。だからその大輝がちょいちょいどうしようってちょっと思ってる
0: なその間とかね、
1: そう
0: あるんですよね。
1: それがねすっごい面白かったの。社長ってどうでもいいことをやったりとか、自分の中であんまり興味ないなって思ったこと大体ポンって終わらせる。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: そう、その時に大輝が一瞬てんてんてんって、きっとこの間あったんやろうなみたいな、間はカットしたんだろうなみたいな。
0: なんかこっちが僕のフリートークをするじゃないですか、
1: うんうん、
0: 最後言いたいこと言ってそのやつのコーナーでフリートークして、
1: うんうん、
0: こういうことあったんですよ、で社長どう思いますとか、社長こんなことありますかって言ったら、
1: うん、
0: 一瞬トンテンテンってなって、あれ聞いてた、あれ社長、社長聞いてるみたいな
1: そうなんですよ。だからこそ逆にね、すごい、なんだろうな、やっぱりうちの社長ってすごい面白い人なんですけど、なんていうのかな、そのがっつり前に出るこう、なんていうの、タレント社長でもないし、
0: うん、
1: だけれどもめちゃくちゃ裏に回ってなんか変に威張ってる社長って感じでもないし、
0: はいはいはい、
1: だからちょうどいい空気感があって私はすごい面白かったけどね、
0: うんうん、でも結構聞いてた、うん、話うまいというか、
1: うん、そうなの、
0: 普通に進行できてるじゃないですか。
1: で
0: もなんか終わった後とか話聞くと、
1: うんう
0: ん、なんか緊張してたらしいです。
1: そうなの。
0: 毎回、
1: そ
0: 2回とも
1: それ多分言うてるだけやね。
0: 本当ですか。言ってるだけで本当はへっちゃらな感じ。
1: 多分ね、もっと大輝にもっともっと頑張ろうって思ってもらおうと思ってね、多分言ってるだけだ緊張しないもん
0: そう、意外、あ、お話なんか結構苦手じゃないイメージなのに、
1: うん、
0: 得意なイメージなのに、
1: うん、
0: 緊張したとか言うから、
1: いや、そうだね、謙虚なんですね。謙虚な気持ちを、ね、言ったんだと思いますよ本当ね、皆さんごめんなさいと、大輝もねありがとうございます。いえいえ、本当に
0: 帰ってきてよかったです。
1: 頑張ってくれて、でもね本当にこう妖精ママにはね感謝しかなくて、うん、急遽だったのにね番組守っていただいて本当にありがとうございました、うん、もうね私自身も早く戻りたくてうずうずしてました、うん、もう喋りたい喋りたい歌いたい喋りたいみたいな。
0: いや本当にその声が出ない間に
1: 一
0: 回お会いしたんですけど、
1: うんうん、
0: いや本当になんかそのもうラジオも出たいし歌いたいっていう話もしてたし、
1: うんうんうん、
0: だから路上ライブとかも来てくださったんですけど、その時に、うん、いや私も歌いたいのにとかね、
1: そう
0: 話してましたよね。
1: 寂しかったんですよ私もなんかねやっぱりこの番組自体もすごい私にとって大切な場所なんだなって改めて感じました、
0: う
1: ん、
0: おー、いやまあね、その2週特にそのリスナーさんからたくさんリリさんにメッセージ、
1: ね、
0: 来てましたから、
1: ありがとうございます。全部読ませていただきました。もうあったかい言葉ばっかりだしね、うん、もうついつい涙してしまう瞬間もあって声出せないし、うん、この気持ちを歌に乗せてみんなに伝えたいのにとか思いながらね、すごいね、でもなんかもうすごいこうなんかもどかしい気持ちやったんですけれども、はい、本当に支えられてるなって感じました、
0: うん、
1: 本当に本当にありがとうございます。

0: います。
1: いや、改めて今日からじゃあ、復帰、おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いつも通りですね。
0: はい、頑張っていきましょう。はい、ということで、今日は、久しぶりにリリ完全復活会でお届けしていきます。知って!
1: スマイル!

0: ここからは知ることで誰かに、そして未来に優しくなれる時間、知ってスマイルのコーナーです。6月といえばジューンブライド、6月の花嫁は幸せになれると言われています。
1: 6月言いますよねこれ、
0: ね、よく聞く。
1: でも あんまなぜか分かってないですけど、ただその結婚式ってやっぱその女性の方は特に憧れとかってあるんですか？
0: 私結婚の式の
1: あれおかしくなっちゃった、おかしくなっちゃった
0: そうですね、まあでも最近はね、はい、結婚式を挙げない人も増えているそうですよ。
1: へえ、どうなんだ、それはやっぱ金銭的なあれなんですかね。
0: まあね、
1: 金かかっちゃうとか、
0: あると思いますね、経済的な事情だったり、病気だったり、写真だけでも残したいっていう方もいるそうです。
1: へえ、まあ、結婚式って結構お金かかるイメージがあって、
0: そうよね、私もすごいそう思ってたんです
1: けど。そうですよね。
0: でもね、実は今結婚式そのものを社会貢献として行う活動も少しずつ増えているそうです。
1: へえ、なんかあんまつながらないですけど、そんな活動あるんですか、
0: ね、病気や経済的な事情、いろんな理由で式を諦める方に写真だけでも残したり、小さな結婚式をプレゼントする活動などもあるそうですよ。
1: へえ、プレゼントしてくれるんですね。
0: そう、
1: それめちゃくちゃ素敵でありがたいですよね。
0: ねすごい素敵だよね、特に最近は結婚式は贅沢だからって諦めてしまう人もいるみたい。
1: ああ、確かに。まあでもその写真だけでもね、その奥さんがウェディングドレス着たいが多分結婚式の一番の目的なのかなって勝手に思ってるので、それだったら、ね、写真だけだったら着れますもんね。それが来たっていうことが一緒の思い出になりそう、
0: ね、ウェディングドレスね、ウェディングドレス あの私衣装でね、
1: はい、
0: 白じゃない、ウェディングドレスを着たことあるんですけどね。
1: へえ、
0: はい、
1: 何色なんですか？
0: 水色です。
1: あ、
0: ガラスの靴のシンデレラですから。
1: あ、なるほど。
0: 水色のドレスであのテレビに、ね、出させていただいた時に、その衣装で歌わせていただきました。そんな思い出があるんですけれども、でね、話は変わりますけど、
1: はい、
0: 実はね、うちの社長も昔お金がなくて結婚式を諦めていた夫婦に、結婚指輪とかを用意してこうお店を貸し切ってね、お湯直しまで入れた結婚式をプレゼントしたそうなんですよ。
1: え、どういうことですかそれ、
0: すごいよね。
1: すごすぎないですか？
0: そう、なんかちょっと なんて言うんだっけ、そういうのウェディングプランナー
1: あ、ウェディングプランナー、ウェディングプランナーはでも待って、結婚式を組み立てて
0: みたい なんて言うんだろうね、なんかそういう
1: クリスマスのサンタさんみたいなことを、結婚式バージョンの
0: 的なことをねしたりとか、しかもこうただ式をするだけじゃなくて、ちゃんと花嫁さんになれるようにってこう、あのドレスとかヘアメイク、オイル直しとか全部されてたみたいですよ。
1: え、そこまでをプレゼント？
0: そう
1: ちょっと
0: すごい
1: よね。すごいですよね。
0: ね、本当に一生に一回だからって言ってね。
1: へえ、すごい、いや。映画とかでもなかなかない話ですよね。
0: ね、本当になんかそんな映画、社長なんか映画の主人公みたいな人、
1: 確かにな
0: んか
1: ドキュメンタリーで作れそうですよね。
0: そうですね。なんかそういうのはちょっと撮ってみようかな。
1: リリさん監修で。
0: そう
1: 監督で。
0: まああとね、写真だけの結婚式みたいなこともしてたそうですよ。
1: まあ、写真を撮るってね、それ家族にも送れたりもするし、それをねいつでも見返せるから思い出になりますもんね。
0: 確かに。そうなんですよね。結婚式って豪華かどうかじゃなくて、誰かに祝福されることだったり、思い出を形に残すことが大切なのかもしれません。
1: ああ、確かに。
0: で
1: もなんか今日そのジューンブライドの意味が少しだけなんか分かった気もしますし、なんか結婚する予定があるよって方、うちの社長を見つけてね、話しかけてみたら、もしかしたら、
0: そうですよ、
1: なんかあるかもしれないですね。
0: そうなの、私もちょっといいこと思いついちゃったりなんかしちゃって、なんか今こう今日ね、このジューンブライドっていう内容だって分かった時に、やっぱりちょっと私

0: と社長って考えること似てるかもしれないと思って、
1: え
0: すごい嬉しい気持ちだったんですけど、うん、おいおいね皆さんとちょっと形にするので、この頭の中にある企画を楽しみにしておいてください。
1: それ結婚とは関係、はい、
0: 関係あるんです。
1: 関係あることなんですか。
0: あるんですよ、はい、そうそう、もう話は戻しまして、
1: はい、
0: しかもね最近は LGBTQ の方や、うん、高齢のご夫婦、うん、病院で式を挙げる方など本当にいろんな絵の形があるんですよね。
1: うーん、うん、時代と一緒にね、その結婚式の形も変わってきてますね。
0: そうだからこそ誰かの幸せを応援すること、それ自体が社会貢献なのかもしれません。
1: いやまさにラナンシースマイルっぽいですね。これは
0: いいこと言いますね、
1: うん、
0: そう、いつかまたそんな笑顔を残せる企画でもできたらいいなと思っていますので、皆さんお楽しみに。以上、知ってスマイルでした。スマイル
1: パートナー。

0: ださっているスマイルパートナーのコーナーです。このコーナーでは思いやりの輪を広げていくスマイルパートナーをご紹介しています。防災や環境、そして安心を支える企業、東京都八王子市に本社を構え、私たちがいつもお邪魔している事業本部が埼玉県川口市南鳩ヶ谷にあるグリーンケミーさんです。
1: そして今日ご紹介するのはこちら、
0: グリーンケミーさんの7年保存レトルトご飯白飯です。
1: おお、シンプルな白ご飯ですね。
0: そうそう、こちらは水もお湯もいらない調理不要でそのまま食べられる非常食なんです。
1: すごい、
0: そのまま水もいらない、
1: ね、
0: うん、すごいよね。そうなんですよね、開封したらそのままスプーンですくって食べられるタイプで、災害時でもすぐに食べられるようになっています。
1: おー、いや、それ大事ですよね。なんかグリーンケミーさんに、あの、毎月1回お邪魔して、収録させてもらうんですけど、その時に、あの、この間初めて知ったのが、
0: はいはい、
1: その、まあ、火はあるじゃないですか、うん。ただ火ってなかなか起こせないし、あと電子レンジとか全部使えないよって、電気止まっちゃうからっていうのを聞いて、ね、だからその時も、なんかそのご飯とか、そのまま食べれた方がいいっていうのを聞いてたんで、安心ですよね、これは。
0: しかもね、食物アレルギー特典原材料など、28品目と、貝類不使用、いろんな食べ方、いろんな方がね食べやすいように考えられているそうです。
1: 確かにアレルギーとかね出ちゃうと食べれなくなっちゃいますもんね。
0: そう、大変なんですよね、災害時って不安も大きいから、ちゃんと食べられることってすごく大切だと思います。
1: はい、まあ、確かにあったかいご飯だけでも安心しますよね。
0: そうなんですよね。ちなみにそのまま食べられる商品ですが、余裕があるときは湯煎で温めたり、耐熱皿に移して電子レンジで温めたりすると、より普通のご飯に近い感覚で食べられるそうです。
1: おお、すごい、じゃあそれはもうね、賞味期限が近づいたら家で普通のご飯として食べたりもいいし、キャンプとかそういう山とか行くときも使えそうですよね。
0: ね、そうなんですよね、災害備蓄としてはもちろん、キャンプや登山などのアウトドア、さらに忙しい日の時短のご飯として使う方もいるそうです。
1: なんか備えながら普段でもね、日常使いできるっていいですよね。
0: そうですね、備えるって特別なことじゃなくて日常の延長なのかもしれません、グリーンケミーの7年保存レトルトご飯白飯、気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、スマイルパートナーでした。
1: スマイル
0: 伝説。

0: このコーナーでは音楽に込められた思いやストーリーを通して心に残る時間をお届けしていきます。
1: 今日は6月ということで、やっぱりジューンブライドですね。
0: そうですね、今回は結婚や愛にちなんだ楽曲をお届けしていきます、うん、まずはこちら、木村カエラさんでバタフライです。

0: お送りした曲は木村カエラさんでバタフライでした。
1: 結婚式ソングとしても有名なこの曲、うん、実は木村カエラさん、環境問題や子ども支援などにも関心を持って活動されているそうです。
0: へえ、なんかこの曲めちゃくちゃ流行ったじゃないですか、うん、結婚ソングとして、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね
0: え、ゼクシーかなんかの CM ですよね。
1: そう
0: 流行ったじゃないですか、
1: うん、
0: でもなんか知らなかったです、なんか支援活動されてるとかは、
1: ね、やっぱりアーティストの方多いですよね、いろんなことにやっぱり感受性豊かだからこそ、うんうんうん、やっぱりこういうなんかこういう辛い思いしてる人って今どうしてるんだろうとかってやっぱり自然と考えたりもするし、うん、なんかそれをやっぱり行動に起こせるその行動力だったりとか、
0: はい、
1: そのやっぱり愛があるよなって、だからこそこういう結婚式のねお祝いに使われるようなそんな素敵な楽曲を生み出せるんだなって

0: お送りした曲はスーパーフライさんで愛を込めて花束をでした。
1: いやーこの曲は名曲ですよ。
0: うん、だからリリーさんも結構スーパーフライさんの曲、結構カバーねしてるイメージがあります。
1: 結構歌うんですけど、うん、愛を込めて花束を初めて聞いた時にもうなんかなんじゃこりゃ
0: ーって稲妻走りました
1: よね。やっぱりあのスーパーフライさんの声もそうだし、うん、楽曲の雰囲気だったりとか、そのメロディーラインが独特じゃないですか。すごい、うんうんうん、すごいなんだろう、繊細なんだけど歌うとなるとめちゃくちゃハードで、うん、キーがねもう下から上まですごい幅広いから一曲の間に。
0: 私なんかスーパーフライってその名前を聞くと、
1: うんうんうん、
0: まあ、見た目もそうですけどちょっとロックっぽい見た目だし風貌なんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構その染みるしっとりとした曲が多いですよね。
1: そうなんですよ。でもなんか魂はやっぱりロッカーだなって感じがして、うんうん、パワフル、そのしっとりした曲の中

0: にも繊細かつ力強さとか、うん、パワフルさっていうのはすごく感じるから、スーパーフライさん大好きでね、うん、よく聞くんですけど、これもね、この曲もよく歌わせていただきました、うん、そしてね、そんなスーパーフライさんも、
1: はい、
0: 被災地支援やチャリティー活動などに参加されていたそうですよ、う
1: ん、へー、
0: うん、
1: なんか音楽でその人を元気にする人ってやっぱ、ね、みんな素敵ですよね。
0: 本当にそうもうね、力強く言いたい、
1: 大共感。
0: もうだって私自身がめちゃくちゃ元気にしてもらってるから、
1: うん、
0: やっぱり歌いたいっていう気持ちが、早くこのね、喉を壊した時とか体調崩した時に早くこう回復させてくれてる力にもなってますから、やっぱ音楽ってね、すごい力があるなと思います。
1: はい、
0: そして最後はこちら、やっぱり花嫁といえば可愛いんです。私からのリクエストは松田聖子さんで未来の花嫁。

0: 可愛すぎる歌ってたから
1: 僕この歌知らなかったんですけど、
0: 聖子ちゃーんってなる。
1: こんなになんかキャピキャピしたというか可愛らしい歌あるんですね。
0: そうなんですよ。聖子ちゃんの曲は可愛いのばっかりですよ。
1: あの青い珊瑚礁
0: とか、可愛いし、そう、
1: あとなんだろう、有名な曲
0: って裸足の季節も可愛いし、
1: 裸足の季節、
0: 大切なあなた、あ、大切なあなたも可愛いし、
1: 赤いスイートピーは知って
0: ます、うん、可愛いし、
1: でこの曲は知らなくて、
0: うん、
1: ただ歌詞とかもなんか今でもなんか通ずるというか普通にね適用されるその男女の話というか、
0: うん、
1: あるあるっぽい歌詞ですよね。
0: 松田聖子さんってやっぱ声にね、なんていうかな、もう愛らしさが詰まってるし、
1: うんうん、
0: でもちゃんと色気もあって、
1: うん、
0: なんかすごい独特なんですよね。松田聖子さんももう大ファンです。はい、もう
1: リリーさん毎回ねリクエストとかがあれば基本的に松田聖子さん率が高いですよね。
0: そうなんです。聖子ちゃんもなんて言ったらいいの、もうルックスも大好き

0: 好きだし、うん、人柄もすごい好きだし、うん、なんかファンの方々に対してもスタッフの皆さんに対してもすごく優しくて、結構ねそんなあのお上品なすごいお嬢さんって感じなんですけど、うん、笑うとゲラなんですよ。
1: へえ。
0: 結構ね
1: そうなんだ、
0: ゲラゲラ笑うタイプの人で、そこでまたギャップ萌え。もういろんな角度から見ても可愛くて、実は野沢聖子さん、うん、ドラマにも出演されたこともあってね、主演のドラマがあったんですけども、それね内容意味わかんないのに聖子ちゃんが出てるっていうだけでもうずっと見てた。
1: うーん。なんかもう内容は無視してただもう、
0: もうただただ聖子ちゃん、
1: 松田聖子さんを見るという、
0: そう聖子ちゃん見たさに何回も見てた同じドラマ。
1: それはもう完全にオタクです。はい、完全にオタクやってることが
0: 本当に好きすぎて、あと MV とかね、うん、あのミュージックビデオとか もうめっちゃ見てた。
1: 最初は何から入ったんですか、その見た目なのか歌なのか、キャラというか、そのバラエティとかにも出てたんだ、それを見てとか。
0: いやもうなんか、あ自然に、あどれとかきっかけじゃないの、もう私の人生、私の生活に聖子ちゃんがいたの。
1: それもじゃあその、うん、親の影響というか、親が聞いてて、
0: いやもちろん大人周りみんな聞いてるじゃないですか、聖子さんやっぱりめちゃくちゃ人気でしたから、うん、だからっていうのもあるけども、だからもう私の中では聖子ちゃんはもう人生の一部みたいな感じが大きくなって、歌いたいって思ったのも絶対聖子ちゃんの影響だし、
1: うん、
0: 小さい時にねもうマイク持って話さない、絶対聖子ちゃんだったの、もう大好きで、だからもう私の人生の一部というか、もうなんか歌の人生の始まりですよね、
1: 根源みたいな、
0: うん本当に。私のオタクトークが
1: すごいすごい
0: 何今の、まあ
1: いやなんかすごい自分で話した後に一瞬スンって冷めちゃったから、本人が
0: 違う
1: 本人がえ
0: 違うよ、だってさ、じゃあ普段はさ大輝がさオタトークするじゃん、
1: はい、
0: オタトークする、私がオタトークするとさすごい引くんだよね。
1: いやそんなことないですよ。
0: なんかすん、
1: いやなんか共感しすぎて、なんかああそうだよなそうだよなってなんかうなずきすぎて、共感しすぎてなんかもう言うことがないというか、ちょっとなんか自分に重ねてました
0: ね。いやまあそんなね、私もオタク気質ですけれども、はい、はい、愛も夢も思いやりも人と人をつなぐものなのかもしれませんね。以上スマイル伝説でした。
2: 言いたいこと
1: 言ってスマイル。

0: やもやもや、嬉しいこと楽しいこと何でも聞いて一緒にスマイルになるコーナーです。今日のテーマは
1: リリーさんです。
0: 何ですか、なんか恥ずかしいな。何何、
1: いやもう今日はね、復帰会、完全復帰会じゃないですか。
0: はい、
1: だからもうこれしかないですし、
0: うん、
1: ね、だから、うん、なんかね、そう、今日はねテーマがリリーさん、
0: はい、
1: っていうことですよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: いいんですか、はい、私で今回はね、休むことの大切さもねすごく勉強になりました、うん、本当にもう。
1: ちなみに、うん、お休みしてた2週間は、うんうん、なんかどう生活してたか、どう過ごしてたんですか。
0: え、黙ってた。
1: それ
0: は黙ってますよ、やっぱり黙ってないと治んないから。
1: その喋、うん、れない、うん、で歌えないの時に、うんうん、なんか熱中するものというか、例えば別で意識そらす、気そらすためにとか、
0: うんうん、
1: も
0: う
1: この期間になんかじゃあ、うんうん、見てない映画とか見ちゃおうとか、そういうのあったんですか。
0: いや、もうそれどころじゃなくて、気管支喘息持ってて、
1: うん、
0: で風邪をひいたことで気管支炎からの気管支喘息で、もう咳が止まらなくて、まあ物理的に喋れなかったっていうのもあるんですけどね。
1: もう寝たきりっていうか、
0: もう咳込み。
1: 熱とかはなく
0: 熱も出ましたよ、そう、抗生剤飲んだらなんか体が多分その免疫スイッチが入ったのか分かんないけど、
1: はいはいはい、
0: 抗生剤飲み始めてから一気に8度超える熱が出て。
1: あ、そんなことある。
0: そう、もう節々
1: あげちゃう薬があるんです
0: ね。あげあげだったよ、ほんと。下がるのかなって、うん、ずっと微熱が続いてたから、うん、これでしんどいのから解放されるんだとかって思ってたら、何がびっくりするよ、深夜になると寝てる間に熱が一気に上がって、なんか熱下がった気がする、体がポカポカして気持ちいいなと思って8度超えてて、熱上がってんじゃんみたいな。
1: て8度で気持ちいいって思う感覚ある。

0: そうそうそうそう、
1: だってしんどってなるじゃないですか。
0: いや8度はねもう一周回ってなんか暖かくて気持ちいい感覚になるの。で9度行くと、9度行くとまたうぃーってなってくるのね。
1: ちょっと強いですか、もしかして。そんな耐性があるっていうか、
0: あの基礎体温がそもそも高いから、私、あの平熱が 36.8 から37.1 なんですよ。
1: 高い。
0: そうだから、あの37度6分とかになってくると、うん、なんかもう体痛いしだるいしもう何もしたくないしみたいな感じなんだけど、38度超えるとイエーイ、イエスパーティーピーポーみたいな感じになっちゃう。
1: なんかその夜更かしでハイになるみたいなのあるじゃないですか。うん、でなんかもう体調悪すぎのハイ。
0: そうそうそうそうそうそう。だからもうなんか部屋の掃除したりとか、うん、洗い物してご飯作ってみたいな。
1: へえ。あと結構リリーさんってアニメとか見るじゃないですか。
0: あ、最近全然見ないの。
1: その間に一気見とか、見たことない作品一気見とかなかった
0: ん
1: ですか。
0: うん、全然全然。そんなことよりもなんか自分と向き合ってたかもしれない。
1: へえ。本当精神の時の部屋みたいな。すごいすごい。体感は多分3日とか5日ぐらいしかいないけど、実は2週間経ってるみたいな。
0: そうそうそうそうそう、そうなんですよ。だから自分としっかり向き合えたかなと思います。はい。
1: いやでもこれからもね、無理しすぎないように、はい、頑張ってほしいです。
0: はい。そして改めて待っていてくださった皆さん、本当にありがとうございました。
1: はい。ということで、
0: はい、
1: たくさんですね、
0: はい、
1: お便り届いております。
0: 見えてる見えてる。もうなんであったかいの、皆さんありがとうございます。本当に
1: すごいです、いつも以上に、
0: はい、
1: あのお便りの枚数が増えてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは紹介させていただきます。
0: はい。
1: ラジオネームひまわりスマイルさんからいただきました。
0: はい。
1: リリさん、今は無理せずゆっくり休んでください。毎週当たり前のように聞いていた声がないとやっぱり寂しいです、うん、でも元気な声が聞ける日を楽しみに待っています。
0: ありがとうございます。
1: 続いてラジオネーム、はい、月のしずくさん、
0: はい、い
1: ただきました、リリさん、お休み中もずっと応援しています。焦らなくて大丈夫です、
0: はい。
1: またリリさんの声が聞ける日を楽しみにしています。
0: ありがとうございます、
1: はい。いやまだまだあります、
0: はい。
1: ラジオネームレインボーラテさんから、妖精ママ会すごく温かくて安心しました、
0: うん。
1: リリさんがお休みで寂しかったけど、優しい空気に救われました。また妖精ママのお話も聞きたいです。
0: さすがですね。すごい。そうなんですよ、私あのラジオ聞いてて、うん、あのうちの社長の声ってもう優しいなって改めて思ったんですよね、うんうんうん、すごいあったかい気持ちに私もなりました。
1: すごい、
0: はい
1: はい。ラジオネーム、ソライロキャンディさん、
0: はい。
1: 妖精ママのお話すごく心に染みました。思いやりの種を優しさの風に乗せてという言葉大好きです。
0: うん、
1: ありがたいですね、
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームレボンさん、大輝くんの明るさに毎週元気をもらっています、
0: うん。
1: リリさんが戻ってくるまでラジオ頑張ってください、リリさんが早く戻ってきてください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に皆さん嬉しいですね、
1: うん。そして、はい、ラジオネーム流れ星さん、妖精ママさん、平島大輝くん、こんばんは、いつも楽しくリリのスマイルエンタメラボを聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 最近リリさんが2週間ほどお休みされていて、心配していますが大丈夫でしょうか。また元気な姿で戻ってきてくれることを願っています。そんな気持ちを込めてリリさんが再び戻ってくることを願いながらアゲインをリクエストします。これからも放送を楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
1: ということでね、せっかくリリさんが戻ってこれたので、
0: はい、
1: この曲を、はい、お聴きいただければと思います。それではリリさんお願いします。
0: 私リリでアゲイン。

0: 送りしている曲は私リエでアゲインです。
1: ありがとうございます。
0: 本当にめっちゃいっぱいある。今日
2: 皆さん本当早く帰ってきて、早く帰ってきてって、もうピンチみたいになってますから、ね、本当にね。
0: なんか大変だったの、そんなに。
2: 実際こっちはピンチでしたからね。
0: そんなことないよ。なんかね、でも改めてラジオ聞いてて、
2: はい、
0: 大変気もだんだん大人になってきたんだなって、なんか成長してきたんだなって、私はなんか親心みたいでね、すごくほんわかした気持ちでね、
2: 聞いてましたよ。はい、そうなのかな、聞いてる、ね、リスナーの皆さんもそう思ってんのかな、もしかしたら。
0: いや、思ってくれてると思いますよ。
2: 嬉しいな。
0: 大気はね、明るくてキラキラしてるから、やっぱりね、うん、声にこう張りがある時なんかは特にやっぱり声のパワーでね、みんな元気にできるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ちょっと頑張りすぎてね、疲れ出さないように、私からは、はい、私が言うのもなんなんですけれども、
2: そうですね、あの入れ替わりですぐ休まないように気をつけます。
0: 本当に ね、お願いしますよ。さあ皆さん本当にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 次のご紹介ラストでございます。
2: はい、
0: ラジオネームミスターグリーンさん、
2: はい、
0: リリさん、妖精ママさん、ピラシマ大輝さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。前回の放送はいつもと少し違う雰囲気で新鮮でした、
2: うん、
0: グリーンケミーの皆さんととても仲が良さそうで楽しそうな職場だなぁと羨ましく思いながら聞いていました。リリさんの復帰はいつ頃になるのでしょうか。ボストンから今回のこともありとても心配しています、うん、また早く元気な笑い声が聞こえる日を楽しみにしています、ということです。すいません、本当にご心配おかけしました。
2: まあでもね、帰ってきましたから。
0: そうなんですよ、ね、今日からはね、ビシバシとね、大輝くんにもね、どんどん成長してもらうために私しっかりとやっていきたいと思いますよ。
2: 精神の時の部屋入ったから、すごいな、覚醒して帰ってきちゃった。
0: そうだよ、しっかり覚醒して帰ってきましたよ私、ね、なんかね、
2: パワーつけて。
0: そうなの、なんかやっぱいろんな人の優しさにやっぱ触れましたし、うん、なんか自分自身もなんていうのかな、あ、私って結構いろんな人にもしっかりちゃんと思いやりを持って接してたんだなっていうことを改めて、やっぱりそういう自分がピンチの時にね、はい、感じる瞬間だなっていうのも思ったし、うん、何よりも言葉を使えない、声を出せないっていう、この もどかしさストレス、うん、もうギャンって感じだったよ本当に。
2: でも本当に声出ない時って大変ですよね、
0: うん、いやそうなんです。
2: ジェスチャーだけじゃ伝わんないしみたいな。
0: そう
2: あれとか使わなかったですか、あのスマホで文字打ち込んで音声で流してもらうとか。
0: 私ね、あの目で伝わるから。
2: 目で伝わる。
0: そう、目で表情が分かりやすいらしくて、やっぱりそれとやっぱりあのうちの皆さん、やっぱり私よく見てくださっているので、私がうんっていう顔してたら、あ、今なんか飲みたいんだなとか、
2: なんかちょっとあの例え良くないかもしれないですけど、あのワンちゃんみたいな感じじゃないですかそれ。いや僕が多分あの愛犬とかと接してる時、まあ、愛犬喋れないじゃないですか。
0: そう言葉を
2: みたいな。あ、なんかもう一緒にいるから常に、
0: うん、
2: 顔とかで分かるじゃないですか。
0: そう
2: 水飲みたいんだなとか、
0: うん、
2: お腹空いてんだなとか。
0: そうなんですよ。いやだから不思議だなと思って、なんで伝わるんだろうなって思ってるんですけど、うん、だから喉が渇いた時はうんっていう顔してるし、お腹が空いた時はほいっていう顔してるしで熱が出てしんどい時はぽよよって顔してるし、
2: 朦朧としてますよ、意識がないですよっていう。
0: うちの社長が顔見て、え、あんた今しんどいやろって熱上がってごらんみたいな。
2: そう、今のそのもう多分リスナーのみんなにはそのもう息しか聞こえてないけど、すごいあのうなずいてる、息出しながらうなずいてるのすごいワンちゃんでしたよ。
0: まあでもちょっとね、そういうところあるかもしれないですね、
2: はい、
0: まああの なんていうのかな、あの本能のままに生きてますので私。
2: まあでもね、その、はい、意思疎通ができているというかね、
0: うん、
2: から伝わるってことですよね。
0: そうです ね、 やっぱり大事ですよ、意思疎通、
2: うん、
0: 阿吽の呼吸、
2: はい
0: ね、こういうラジオでも会話するのもこういうテンポだったりとかね、うん、やっぱ阿吽の呼吸って必要ですから、うん、相手を知ることって大事よと、
2: はい、
0: も大輝くん。
2: あれ俺リーさんのことまだ知らないですから、ね。まあ、まだ知らない部分はいっぱいあるとは思うんですけど。
0: いやまあまあ、でもね、もうちょっとで1年、今10ヶ月ぐらいかな。
2: そうですね、10月ぐらいから始まってますから、ね、
0: でも初めまして

0: してからはもう1年過ぎてますから。
1: そうですね、
0: ね、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: その時からなんかね、私その当時正直ね、大輝くんはあれだな、なんか一生キラキラの18歳なんだろうなっていうイメージだったの。
1: え、実際蓋開けてみたら、
0: いやいや本当にずっとなんか少年みたいな、
1: へえ、
0: なんかあの子犬みたいな感じのイメージがすごい強かったんですよ。
1: はい、
0: で最近ちょっとあの子犬チワワからポメラニアンぐらいの子犬にちょっと成長したの。
1: 小型から小型に進化
0: 超小型から小型の進化。
1: じゃあこっからどんどん俺がなんかドーベルマンとかなりますけど
0: ドーベルマンはなってほしくないな。めっちゃムキムキゴリゴリみたいな、まあ、
1: 成長過程をリリさんにもこの聞いてくれてるみんなにもお見せできるようにね。
0: そうそうそうそう。いやでもね、その少年っぽいところが大輝のいいところだなって思うんですよね。
1: あ、私は
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: そうそう、でもなんか少年っぽいところちゃんと持ったまんま考え方だったりとか、うん、なんかちょっと言葉の選び方だったりとか、うん、行動一つ一つだったりとか、はい、なんかちょっと最近はちょっとお兄ちゃんになったんじゃないかと。
1: あ、本当ですか、
0: うん、思い始めまして。
1: いや、ありがとうございます。その心をあの魂に刻み込んで、うん、感謝します。
0: なんかテンポ合わないわ
1: 慣れないことしたからこっちが。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。
0: まあそんなね、大輝くんもね、しっかりとこれからどんどんどんどんいろんなことね、ワクワクすることを、
1: はい、
0: 頑張っていってほしいと思います。
1: はい、
0: はい、皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: みんなもどしどしお便りください。お待ちしております。
0: このコーナーはリスナーの皆さんと一緒に作る時間となります。あなたの夢や思い出、懐かしい昭和から現代まで、あなたからのリクエスト曲、誰かに聞いてほしい思いや悩みなど、あなたからのお便りを募集しています。
1: 番組ではこの他にも皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご質問、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 330-9611 330-9611、 レッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係まで、またファックスやメール、ラナンシーの公式 LINE でも受け付けております。ファックス番号、東京 03-6276-6359、東京 03-6276-6359、いずれもレッツウェーブ、リリのスマイルエンタメラボの係までお願いします。
0: はい、今日のスマイルエンタメラボ、いかがでしたか？
1: いやもう今日はなんといってもね、リリさんが目の前にいますから。
0: はい。
1: いやなんか、あの、うん、2週明けてるじゃないですか、うんうん、リリさんと、うんうん、収録を、
0: うんうん、
1: でなんか久々に、
0: うん、
1: 特にそのなんかラジオってリハーサルとかもなく始まるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、で始まって、
0: うん、
1: やっぱなんかそのテンポというかもう分かってるから、
0: うんうん、
1: あーこれだよねっていう感じなんか収まりがいいというかなんかすごい安心します。
0: そうでしょう、
1: はい、
0: そうでしょう、そうでしょう、
1: はい、
0: やっぱりね、こう改めてお休みをいただいてた間、たくさんの温かいメッセージとかにももう本当に元気づけられてね、
1: うん、
0: なんかそれもそうなんだけど、なんか社長が対応してくれてることだったりとか、それにこう大輝もさ、しっかりとこういろんなこと考えてやってくれてたと思うんですけど、
1: はい、
0: それがすごいみんなの、たくさんの人たちの思いが詰まった時間になったから、ある意味でちょっとお休みいただいたこの2週間、
1: うん、
0: よかったなって思うところもすごいあってね。
1: それはみんなのなんか愛とかそういうの感じてっていう。そうそうそうそう、
0: 感じたし、なんかこの番組に対する愛があるからこそ、うん、リリちゃん早く帰ってきてって言ってくださったり方もいると思うんですよ、もちろん、うん、でこの番組を作ったのはやっぱ社長だからこそ、
1: はい、
0: なんかこうその作ったあのご本人がね、その番組内で喋ってるっていうその空間、
1: そうですね、
0: なんかすごい なんて言ったらいいのかな、すごいこうワクワクするというか、
1: うん、
0: こう気持ちがね上がりました、すごく、うん、
1: 社長がその作りたいラジオはこういう感じなのかっていうのを社長自らやって見せてくれてっていう、
0: そうそうそう、だからやっぱ言葉のチョイスだったりとか、そういうのもそうだし、やっぱり話すトーンだったりとか、うん、改めてあ、私はまだまだ勉強することたくさんあるなっていうのも思ったし、大輝自身もなんかあのこの番組を通していろんなことを感じて学んで成長してくれてるんだなっていうのも感じたりとか、
1: はい、
0: 本当になんかもう愛が詰まってますね、ここはね、
1: ありがたいですね本当に、
0: うん、
1: いやまたね、今週来週からですね、
0: うんうん、
1: 元気なリリさんのリリのスマイルエンタメラボですから、はい、はい、
0: そうですよ、
1: はい、僕も楽しみにしてますし、皆さんも楽しみにしていただければ、はい

0: ればと思います、
1: はい、本当もうちょっと立て続けにねこうボストのこともあったりとか、うん、でねいろんな方に本当にご心配ご迷惑をおかけしたことはあのこの場を通してですね皆様に本当に謝罪の気持ちとそして感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました、はい、これからはねもっともっと体調管理も緻密に

0: はい、
1: そして今日はですねジューンブライドのお話もありましたね。
0: そうだからすごくねなんか幸せな会に復帰できてるっていうのもすごく嬉しいし、うん、なんか幸せを諦めなくていいんだなって、そんな優しさってすごく素敵なことだなっていうのをすごい感じました。
1: はい、
0: うん、夢を持つのも笑顔になるのも世代も性別も国境も関係ない。動物も植物も自然もみんな大切なものです。笑顔の花を世界中に咲かせたい。
1: 思いやりの種を優しさの風に乗せて、
0: これが私たちラナンシーの合言葉です。
1: それでは最後に未来へ向かう気持ちを込めてこの曲をお届けしながらお別れです。リリさんで明日の風。
0: それでは皆さん夢で会いましょう。また来週。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

君の心に包囲も毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？

0: This is Annie Deluxe.
1: Annie Deluxe. 10時少し前になりました。ワイドビュー伊藤です。
2: ミカです。
1: この後10時からはアニーデラックスです。
2: アニメの曲が聴けるかも
1: 聴けるかも、うん、ということでこの後アニーデラックスをお楽しみください。
2: チャンネルはそのまま。
1: チャンネルじゃないって。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース
2: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。
3: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe. The Music Entertainment Radio Show.

0: listening to 87.3 Red Wave。 皆さんご機嫌いかがでしょうか。アニデラックスです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。6月1日の月曜日夜10時を回りました。アニデラックスの時間でございます。
1: いかがお過ごしでしょうか。
0: はい、6月1日でございます。
1: 6月1日。6月入っちゃいましたね。
0: 入りましたね。いや困りますね本当に。
1: ね、そうですね。
0: 暑い日が続いてくるからさ困るんだよね、
1: う
0: ん、
1: あ
0: 夏は近づいてくるのちょっと勘弁していただきたいなといつも思ってるんですけど。
1: ね、どんどん弱っていくワイドビューが毎年の見物、はい、見物名物となっておりますけれども。
0: 見物、まあ、見物でいいです。見物でいいです全然、はい。でもあれだよね、去年救急搬送されなかったからね。
1: 素晴らしい、
0: うん、頑張ってるよ最近。
1: うん、あれでしょ、体の中の水分、
0: うん、
1: 水分量を保持するのに成功したんでしょ。
0: そう

0: そう、去年は成功したんだよ。今年は分かんないよ、また
1: なるほど、うん、今年も私がうまくいってないから多分ね、ワイドウェイうまくいくかもしれない。
0: 本当、うん、なんかニカがだんだんうまくいかなくなってきたみたいだからね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: 仲間じゃないですか
1: ねえ、うん、いやこれは危ない危ない。
0: 蛍光補水液持ち歩いた方がいいですよ
1: ね。えそうそうそう、
0: あと塩タブレット持ち歩いた方がいいですよ。
1: 塩タブレット、うん、そうなんですよ。ただのね、飲み物だけではね、ちょっと体調を崩す時があるので、
0: そう、こういうやつをね持ち歩いた方がいいですよ。この塩分チャージみたいな、
1: すでにあれですか、5月の段階からお持ちでらっしゃる。
0: いや、じゃあ4月から持ってます。
1: あ、4月から持ってらっしゃる。
0: はい、
1: おお、すごい。
0: すでにカバンに 2,3 個は入ってます。
1: あ、素晴らしい。
0: はい、
1: やっぱり必要ですか。
0: 必要です。
1: なるほど、勉強になります。今もう先輩の話を聞く感じだもん。
0: いや、なんか、
1: うん、
0: 暑い日に、
1: うん、
0: 外っていうかさ、なんか観光をしたり、いわゆる遊んだりすると、
1: うん、
0: 普段より水分を取らないんですよ、うんうん、とか取っても出る量が多いから足りないんですよね、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんか常に体が熱いなって感覚になってきて、うん、それが出てきたらなんかチャージみたいな感じ、うん、
1: なるほど、
0: 水分だけじゃなくてチャージみたいな感じ。
1: そっか、塩分補給タブレットがあれば、
0: うん、
1: お茶とか飲んでも平気かな。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。ただミネラルが足りるかどうかはちょっとわからないので、塩分チャージだけだと、まあ多分入ってると思うんですけど、
1: うん、うんうんうん、
0: はい、
1: じゃあ麦茶あたりを飲んどけば。
0: あ、そうですね、はいはい、
1: なるほど。
0: だから念のため自分は蛍光補水液も持ち歩くみたいな感じ。
1: 素晴らしい、
0: はい、で去年はなんとか乗り切ったんです。
1: うん、
0: さあ今年どうだろうみたいなね。
1: ねえ、無事に、はい、どうか無事に
0: 勘弁してほしいですね、本当にもう。春と秋が長い方がいい、
1: うん、ああそれがいい、ほんとそれがいい、うん、ね、うん、4等分じゃないんだもんね、四季って。
0: あ、そう、全然4等分じゃないもん、だって夏夏ダーンだもん。
1: そうなんだよね、
0: うん、
1: あ、でも夏好きにはたまらないのかもしれないですね。
0: そうですね、うん、はい。
1: 温度差、
0: はい、
1: そうですね、うん、そんなこんなのアニディラックス、
0: はい、
1: 999回ですって。
0: あ、ほ
1: んと、うん、
0: 来週1000回なんだ。
1: 来週1000回、わーい、
0: へ
1: ーへ
0: ー。ということで、お相手はいつも通り私バイドビュー伊藤と
1: ニカちゃんこと二階堂ひろみのお二人でお送りいたします。
0: はい、それでは早速本日のオープニングナンバーに行ってみたいと思います。
1: はい、本日のオープニングナンバーは映画版銀河鉄道99ザ・ギャラクシーエクスプレス99、1979年公開の作品、
0: うん、
1: ということで、
0: うん、この歌好きなんですよ。
1: おお、そうなんですね、うん、ではお聞きください。五代五で銀河鉄道99、どうぞ
0: どうぞ。

0: 最初のコーナーはアニデラテーマソングコレクションです。
1: テマコレテマコレテマコレテマコレ
0: テマコレテマコレテマコレテマコレテマコレテマコレテマコレテマコレ、はい、ということでアニデラテーマソングコレクションのコーナーでございます。
1: このコーナーは一つの作品に焦点を絞り、うん、曲を聴いてみようというコーナーです。
0: はい、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいですね。五代五の銀河鉄道39、
1: うーん、
0: 最後のところかっこいいでしょ。
1: 最後のあの
0: 竹川幸秀さんのさ声がさ右から左から右から左からってこう交互にさ聞こえてくるでしょ。
1: ごめん、ちょうどねその時イヤホン外してた、外してあの、こっちのスピーカーから出る音で聞いてたえ、ちょっともう一回聞きたくないそう
0: そうなんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: あら、モットーさん、モットーさんに注意されちゃった。まあ、ね、そうですね、
0: そうです
1: よ、うん、反省します。
0: ブブブブを使いました、
1: うん、
0: はい、
1: モットーさんお越しくださりありがとうございます、はい、もうブブブを私モットーさんと呼ぶぐらいになってしまっておりますが、
0: これ本当はミキサーさんじゃなかったっけ。
1: ミキサーさん、ミキサーさんミキサーさんなんですよね。
0: 確かそうだったと思いますけどね。
1: そうそうそうそう、
0: ちょっとこのブブブの交換は引き継いだので、
1: はい、
0: たまに使わないとなと思って、
1: ね、そうですね、そうそうそうそう、お借りしている引き継がせていただいたのでね。
0: そうです、
1: うーん、砂粉でございますけれども、はいはい、今回は、うん、アニデラックス999回ということで、
0: うん、
1: もうこの時間はですね、
0: うん、
1: 39を中心に、
0: なるほど、
1: 999の39を中心に、
0: はいはい、
1: 行ってみたいと、
0: なるほど、
1: 思いますよ。
0: なるほどなるほど、
1: うん、
0: はいはい、
1: なので、うん、テマコレももちろん銀河鉄道39でございます。
0: なるほど、
1: そうそうそうそう、こちら
0: そういう感じでございます。
1: 1978年9月からフジテレビ系でオンエアされていた作品、
0: うん、
1: 松本零士先生の、
0: そうっすね、
1: はい、原作の作品でございますね。
0: はい、その通りでございます。
1: うん、
0: そうか、そんな古いのか。
1: そうですね、
0: なるほどね。
1: いや、
0: うん、
1: あの劇場版とかも、うん、いつだっけ、うん、と1998年にまた銀河鉄道39映画とかやってたじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: そうそうそう、だから
0: なるほどなるほど、
1: 感じなかったり、あと再放送とかが多いのかな。
0: 再放送を何回もしてますからね、
1: うんうんうん、
0: 多分私再放送は見た気がする、
1: うん、おー、
0: 見た気がするぐらいなんですよ。
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、なんか鉄郎が電車に乗って、うん、電車、
0: 列車です。
1: 列車、
0: はい、
1: あ、電気で動かないから。
0: そうです、
1: あ、
0: はい、
1: 列車に乗って、
0: うん、そうですそうです、
1: 機械の体を手に入れる。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう、そうですそうです、
1: 途中駅で下車をしてなんやかんやして最後にまた電車、列車に乗る。
0: あ、そうそうそう、
1: 話でございます。
0: まあまあ簡単に言ったらそんな感じですけどそうですそうですそうです、うん、はい、
1: あれだよ、ちゃんと紐解いて語ったら、
0: うん、
1: 深い話なんですよね。
0: そうですそうです、
1: そうそうそう、
0: そうです、
1: そう、なのでそこは割愛し、
0: 割愛するな、なるほど、
1: うん、
0: そうそうそう、なるほど
1: なるほど、多分ね、私ごときが語っちゃいけない気がする。
0: あ、なるほどね、
1: うん、なんか多分私浅いんだと思うので、
0: あ、
1: そう、
0: まあ、それ
1: 語っちゃいけないの。
0: それで言うと、
1: うん、
0: 私実は一度だけ、
1: うん、
0: 松本零士さんとお会いしたことあるんですよ。直接お話をしたことが、
1: 直接お話をどうしました。
0: あんまり深くは言えないんですけど、
1: はい、
0: とある場所に、
1: うん、
0: ゲストに、
1: うん、
0: 実は来られていて、
1: はい、ほうほう、
0: で来られたことがあるんですね、その、
1: はい、
0: 講演をされる、
1: うん、
0: ご講演されるときに、
1: うん、
0: でその講演する場所の、
1: うん、
0: スタッフとしていたんですよ、自分が。
1: お
0: で、その公演の前に、
1: うん、
0: ほら、まずお越しになられてさ、
1: うん、
0: ちょっと軽く打ち合わせとかするじゃないですか、
1: うん、
0: その場で実はちょっとご挨拶とかしたことがあるんです。
1: あらまあ、
0: はい、サインとかはいただいてないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 直接お話をしてご挨拶はしたことあるんですよ。
1: あら、
0: はい、
1: じゃあもうスタッフとして一緒にお仕事する仲として、
0: たまたま ね、それ実に常勤スタッフじゃないんだよ、たまたま自分が1週間だけそこにスタッフにいた時にそれがあって、たまたまお会いできたっていうやつです。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんと
0: なんですよ。
1: 公演も聞けたの？
0: もちろんもちろん全部。
1: あ、いいですね。
0: 全部、はい、公演も聞いて、
1: うんうん、
0: はい、
1: あら
0: です。
1: それは思い出深いですね。
0: そうなんです。
1: うん、
0: はい、
1: じゃあちょうど BG も、
0: うん、
1: 落ち着いてきたので、
0: はい、
1: オープニングエンディング
0: 行
1: ってみましょうか。
0: はい、
1: はい、オープニング佐々木勲さん、うん、杉並児童合唱団の皆さんで、
0: うん、
1: 銀河鉄道39、
0: はい、
1: エンディングが佐々木勲さんの青い地球、
0: うんうん、
1: 2曲続けてお聞きください。
0: はい、どうぞ。

0: 続いてはアニデラ十時間のコーナーです。
1: キンコンカンコン、キンコンカンコン、ワワワワ。
0: はい、ということでアニデラ十時間のコーナーでございます。
1: このコーナーは学校の休み時間のように自由に過ごそうというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、はい、いいね、スリナインの佐々木勲さんの歌声、
0: はい、
1: 染みますな。
0: いいですね。
1: うん、
0: はい、
1: なんだろう、なんか子供の頃は、うん、佐々木勲さんの

0: 歌声を聞いてもしみると思わなかったけど、大人になって聞くとしみますね。
1: あ、なるほどね。まあまあまあ、それはそうだろうね。
0: あ、
1: う
0: ん、いいわってなんか、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: 感性が変わるものだ。
1: なるほどなるほどなるほど、
0: うん、大人にならないとわからない良さがある。
1: なるほどなるほどなるほどなるほど、なるほど、そうですね。
0: そう、はい、ちょっと子供自分の私にはまだわからん、早かったまだ早かった
1: なるほどね、うん、そうそうそうそうそう、
0: そういう、そうね、すごいね。なんか子供と大人で見え方が変わってきたりするじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: それですね
1: そんな感じでございますよね。
0: はい、ございますが、自由時間の
1: 自由時間でございます。
0: はい、お時間でございます。
1: はい。
0: いや、残りあと1分ぐらいか。
1: うん。
0: じゃあ曲を紹介しましょう。
1: 曲紹介しますか。なるほどなるほど。
0: うん、はいはいはい、曲を紹介しようかな。うん、こう次はですね、ジ、うん・アルフィーの歌を持ってきたんですが、うん、なんとですね、スマートフォン向けゲームアプリ、
1: はいはい、
0: 北斗の拳。うん、英語だ。
1: レジェンズリバイブ、
0: お、ありがとうございます、
1: です
0: の、うん、テーマソングを、うん、アルフィーを歌ってらっしゃるんですよ。
1: ジアルフィーですか。
0: そうなんです、そうなんです。
1: 今日は何、埼玉の人特集なの。
0: お、そ、そんな感じ、そんな感じ、うん、うん、あ、じゃあそうですそうです
1: なんか無理やり乗っかった。意図せず、なんか意図せずなの。
0: うん、意図せず。皆さん埼玉の
1: なんかそういう感じなのかなと思って。
0: おお、スリーナインからこう、うん、ひも解いていったらこうなったんで、じゃあスリーナインはもう埼玉のゆかりのある方
1: が多いんじゃないかなと思ってさ。
0: おーおーおーおお、
1: だって酒川幸秀さん、五代五の、うん、埼玉の人でし
0: ょ。おーおーおーおー、
1: あ、でも佐々木さんは全然違うのか。
0: ああ、そうなんだ、そうなんだ、
1: うん、
0: アルフィー
1: の、アルフィー、そうですよ、秩父、あの桜井さんとか秩父だし、高見沢さんがわらびじゃない。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: あら、まあ、
1: 佐々木勲さんは東京の方かな。
0: おお、あ、そうなんですね、はい、あらまあ、あらまあ、
1: なんか、あ、そういうのではない
0: って。そう、そういうのではなかったんですが。
1: なるほどなるほど、
0: そう、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあ、そのジ・アルフィーの、
1: ジ・アルフィーです、
0: 愛を取り戻せ、カバーされてます。
1: カバーされてんだ、はい、
0: はい、こちらをお聞きください、
1: はい、
0: どうぞー。

0: 休みかなお悩み相談して。あ、ようお母さん。お主ヒロヒロしておったの。
1: そうだな、きっと高見沢氏のギターの羽かなんかがこちらに移ってしまったんではないか。
0: なるほど、羽ばたいておったのか。
1: かもしれないな、ちょっと扱いきれんかったな。
0: そうじゃの、あれは高見沢殿だから扱えるものかもしれない。
1: そうだ、その通りだ。さて
0: さて、
1: これは一体何なんだ。ジーヤチルベ。
0: 私先週も逆から読んでおったの。
1: これ先週拾ったやつだから、これを拾う必要はなかったの。お主のそちらの方を拾うべきだったの。
0: カラジア、
1: タンフ。
0: あ、お主また逆じゃの。
1: ファンタと書いてあるのか。
0: そうじゃ。
1: なるほど。
0: 本気のオレンジ味。
1: あいつは炭酸が飲めるようになったのか。
0: そうじゃの、進化したようじゃ。
1: 来週もまた。

0: はい、ということでアニテラピックアップミュージックのコーナーでございます。
1: このコーナーは一人のアーティストさんに焦点を絞り曲を聴いてみようというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: アルフィーが、うん、愛を取り戻せをカバーしているなんて、
0: うん、あ、そうね、
1: そう、これ2019年の曲なんですけれども、うん、アルフィーのすごいところは、うん、あれですよね、あの今も歌ってらっしゃる、変わらずに歌ってらっしゃる、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: そうなんですな、

0: もちろんもうピックアップもジアルフィーで、
1: ジアルフィーでいきますか、
0: はい、
1: なるほど、
0: 行きたいと思います。
1: 大丈夫、坂崎幸之助さんのトークとかじゃなくて大丈夫
0: そこをピックアップ、うん、大丈夫、
1: 曲紹介お願いします。
0: はい、ということでですね、はい、アニメシンカリオンチェンジザワールド、こちら2024年4月オンエアですね、ジアルフィーでこだま、そしてドラえもんの12番目のエンディングでした、アルフィーのタンポポの歌、そしてラストナンバーはですね、映画銀河鉄道39エターナルファンタジー主題歌、これ1998年3月公開の作品でございます、
1: はい、
0: ジ・アルフィーでおー ブレイブラブ、ギャラクシーエクスプレス39、
1: なるほど、
0: はい、こちらの3曲を続けて聴いていただきたいと思います。
1: はい、わかりました。曲の用意はできました、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: それでは、
0: はい、
1: そろそろだかな、3曲続けてお聴きください。
0: どうぞ。

0: いかがでしたでしょうか。本日のアニデラックス、そろそろお別れの時間です。
1: はい、999回ということで、銀河鉄道39とジ・アルフィーの曲を中心にお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
0: はい、いや
1: アルフィー感があって落ち着きますね。
0: そうですね、そんな感じでした ね、
1: いやそっか、秩父とわらびご出身のお二人
0: そうい
1: らっしゃったということで、
0: そうですそうです、ジ・アルフィーでしょ。桜井さんのご実家が確かお店かなんかをやられてるはずだよ、
1: あ、そうなんですね。
0: そうですそうです、ちょっと私行ったことないんですけど、秩父市内で、
1: 何屋さんなんですかね。
0: 何だったかな、ちょっと覚えてないですね、すいません、すぐに出てこないんですけど、はい、みたいな感じでございますけれども、
1: 前回まだ決まってないというね、
0: はい、あ、前回って来週だっけ。
1: 来週ですね。
0: 来週なんだ。
1: 来週だよ。
0: なんか3桁回終わりなんだ。
1: あ、3桁回、そうだね。
0: 桁溢れ起こすよ、桁溢れ起こす
1: そうですね、そうですそうです。
0: ということで、アニデラックスでは皆様からのご意見ご感想その他もろもろを受け付けております。
1: 待ってます。
0: 苦情はいりません。
1: あ、もっとさん、
0: 裏が無地のチラシは準備できましたか。
1: 落ちてる鉛筆は拾いましたか。
0: はい、じゃあ行きましょう。
1: ファックスは048-834-7783、 048-834-7783 です。
0: お間違いのないようにご注意ください。
1: メールでも受け付けています。メールmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。
0: メールでお送りの方は懸命にアニデラックスと書いてください。
1: はい、そして郵便でも受け付けています。郵便番号 330-9611、 レッツウェーブアニデラックス係と書いて送ってください。
0: はい、それからレッツウェーブのホームページを使って入力フォームで簡単にメッセージを送信することができます。番組名の欄に必ずアニデラックスと書いてポチッと送信してください。すべての宛先はアニデラックスのホームページに書いてあります、アニデラックス .com へ今すぐアクセス。
1: 決まった。それらしい、
0: それらしいと。はい、それから、リアルタイムポストに参加されている皆様 X で、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ハッシュタグのアニデラックス、イゲタの ANIDX をつけて X でポストしますと、アニデラ関連のポストがまとまりますので、ぜひそちらもご利用ください、文字数に余裕があるときはハッシュタグレッツウェーブも一緒につけてもらえると助かります。
1: お願いします。
0: はい、それから我々も参加できるときは参加しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということで、言うことは全部言ったと思いますので、これで999回をクロージングしたいと思います。
1: 3桁回さよなら。
0: 3桁回さよならでございます。
1: 4桁回、よろしく。
0: まあ言うて通算もう1035回やってますけどね。
1: 通算ね、
0: 通算ね。
1: そうですね。
0: ということで、お相手はいつも通り、私バイドビューイトーと、
1: ひかちゃん

0: 97.3.
1: This is Annie Deluxe.
2: Annie Deluxe.
1: The Music Entertainment Radio Show.
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: レコメンドサウンズ、今月は現飯島源のオープンユアアームス。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3MHz レッズウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組ユアザレッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッズウェーブを選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱々にたくさんのメッセージをお寄せください。ではレッズ、今日はこの曲でスタートです。ポルノグラフィティでメリッサ。

listening to Red's Wave, 87.3 FM.87.3MHz レッズウェーブがお送りしているイワザレッズ。はじめにコーチングスタッフについてお伝えします。クラブは先週金曜日、ボイチェフ・イグナティウクフィジカルコーチが明治安田 J1 100年構想リーグをもって退任することを発表しました。

You're listening to Reds Wave 87.3 FM。87.3 メガ。

ヘルツレズエブがお送りしているリワザレッツ。続いて昨日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド 11-12 決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダーボザ選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー安井選手、グスタフソン選手、関根選手、中島選手、フォワード小内優選手、日田野選手の11人。ベンチには三重川選手、石原選手、サビオ選手、渡辺選手、松尾選手、早川選手、金子選手、小森選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。後半3分、ルカオ選手のヘディングシュートが決まります。先制されたレッズは12分、グスタフソン選手と関根選手と日田野選手に代えて渡辺選手と金子選手と松尾選手をピッチに送り出しました。15分、左サイドから中島選手が左足で送り出し折り返した浮き球をファーサイドで待ち構えたボザ選手が頭でゴール右に叩き込みます。追いついたレッズは16分、小内優選手に代えて小森選手、40分、中島選手に代えてサビオ選手を投入し交代枠を使い切ります。その後スコアは動かず、この試合1対1の引き分けに終わりました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。予想していた通り岡山さんは前半からロングボールを入れてきて、そこの対応がすごく難しかったということが1試合を通しての印象です。前半難しい時間帯を0対0で終えることはチームにとってはすごくプラスでした。後半の立ち上がりに先制点を取られた後からの奪われても即時奪回という形が自分たちが目指していたビルドアップの形で、次の試合ではああいう時間帯を増やせればと思っています。攻撃のところで相手のゴール前に人数をかけようというのは話をしていました。そこは選手がうまく表現してくれてゴールができました。次の試合はホームなので絶対に勝ちたいです。今日はメンバーを何人か変えたが2戦合計で決着をつけるということで、全体的に負荷をかけたかったのか、それともこの試合に対しての狙いが強かったのかという問いに対して、2戦ありますけど選手にはまず1戦ずつ戦うことを伝えました。その中でこの1戦に勝つメンバー、あとは先週1週間のトレーニングの評価です。来週のトレーニングではどういうところにフォーカスしてやっていきたいかという問いに対して、自分たちのスタイルは選手にも伝えてあります。しっかりボールを保持しながらゴールを目指すとこ、こと、そこを徹底してやりたいです。先発した中島翔也選手には多くの選択肢を与えるほど彼のイマジネーションが発揮されると思うが、彼がいることでのポイントはという問いに対して、今日の試合でも翔也から決定的なパス、あとはビルドアップの出口というところはやってくれました。いつもよりプレー時間も長く、それは点が取りたかったというところがあります。最初に3選手を交代した意図はという問いに対して、先制点を取られた後でシンプルにゴールを奪いに行く、その中で少しキャラクターが変わる、そういう選手を投入しました。岡山はウィングバックからウィングバックへのサイドチェンジのボールが前半からたくさんあったと思うが、その中で前半を無失点で終えられた要因はという問いに対して、選手が最後まで体を張りながらプレッシングの形でうまくいった部分もありますが、おっしゃる通り逆サイドから逆サイドというボールには非常に苦労しました。その中では正直運も味方した部分はあると思います。田中達也監督のコメントを紹介しました。続いてレッズ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返るボザ選手のコメントを紹介します。ゴールシーンを振り返ってという問いに対して、松尾選手と中島選手のいいコンビネーションから中島選手が素晴らしいクロスを上げてくれました。自分もうまくヘディングできてゴールが入って非常に良かったと思っています。相手のディフェンスの後ろから上半身を伸ばしてのヘディングで、相手は意表をつかれたようなシュートだったと思うがという問いに対して、クロスのタイミングを待ってクロスが来たら動こうと思っていました。いいタイミングでボールに飛び込んでアタックできたと思っています。中島選手が運んだことで難しさもあったと思うがという問いに対して、中島選手と松尾選手のコンビネーションによって相手のラインが下がりました。それによってもちろん翔也のいいボールもあって、僕がいいタイミングで入れてゴールできました。両サイドバックが高い位置を取るサッカーでなければボザ選手はあのポジションにいなかったと思うがという問いに対して、フィーリングが大事です。サイドバックとしてボールが逆サイドにあるときにフィーリングが合わないとピンチになります。
なぜかというと取られたら戻らないといけないですし、その状況をしっかり見てボールが逆サイドにある時に上がる

のか残るのかの判断をするタイミングが大事だと思います。先制される苦しい展開、しかも暑い中での試合だったが、暑さや焦りについてはという問いに対して、何よりもアウェーのゲームですし、岡山さんは非常にやりづらい相手でした。センターフォワードには強い選手が3人くらいいて、その中で押し込まれた時間帯も多かったと思いますけど、うまく耐えられたと思っています。失点してリードされてしまいましたが、自分たちが焦らずによく頑張ったと思いますし、なぜそれができてかというと、やはり練習の成果だと思います。練習の成果が出て勝利ではなかったですけど、引き分けにできて、来週はホームで戦えますので、そこを目指して頑張っていきたいと思います。ボザ選手のコメントを紹介しました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦アジアーノ岡山戦です。レッズウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。ではいただいているメッセージ紹介します。ラジオネームバブイチゴさんです。ありがとうございます。まずは先週金曜日、テックさんこと、イグナティークフィジカルコーチが今シーズンをもって退任することが決定いたしました。あの熱いハイタッチと笑顔がもう見られないなんて、いつも全力でチームを盛り上げてくれたからただ寂しい。最後の1試合勝ってテックさんが最高の笑顔で選手の輪に飛び込む姿を見たいです。これまでたくさんの愛を本当にありがとう。昨日のプレーオフラウンド第1戦岡山戦はボザ選手のゴールでドロー。岡山との第1戦は劣勢の時間が多かった中でなんとか引き分けに持ち込んだ。後半先制されるまでは基本相手のペースだったが、選手交代をしてから徐々に流れを取り戻していった。その中でボザ選手のヘディングゴールは第2戦に向けて非常に貴重なゴールだった。勝てなかったが最低限の結果は出せた。ホームの第2戦では主導権を握ってきちんと勝ち切って終わろう。田中達也監督のラストゲーム、戦う姿勢をピッチで証明してくれ。俺たちのホームで絶対勝利して締めくくってくださいとメッセージいただきました。バブイチゴさん、メッセージどうもありがとうございました。ではここで1曲をお届けします。ラジオネームバブイチゴさんからのリクエストで、ザ・ブルーハーツ、人に優しく。

87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしている言わざレッズ。ここからはレッズファミリーの試合結果情報をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは今日月曜日、菊池マリア選手と川船明美選手が AC 長野パルセイロレディースから完全移籍で加入することを発表しました。宮崎県延岡市出身の菊池選手は2001年12月5日生まれの24歳、身長160センチのミッドフィルダーです。菊池選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました菊池マリアです。歴史と伝統のあるクラブでこのエンブレムを背負って戦えることを嬉しく思います。タイトル奪還のために覚悟を持ってどんな時もチームのために走り続けます。浦和レッズのファン・サポーターの皆さん、共に最高の景色をつかみに熱いシーズンにしましょうとコメントしています。長野県長野市出身の川船選手は2003年12月25日生まれの22歳、身長160センチのフォワードです。川船選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました川船明美です。歴史と伝統のあるクラブの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう全力で取り組みます。応援よろしくお願いしますとコメントしています。レッズユースはおととい土曜日、レッズランドで午後2時から行われた2026Jユースカップ第32回 J リーグユース選手権1回戦栃木 SC 戦に臨み、1対3で敗れました。レッズジュニアは昨日日曜日、レッズランドで行われたレッズランドカップサポーテッドバイエネクルに参加しました。午前9時20分から行われた予選グループ第1戦ファナティナイコス戦は1対1で引き分けました。レッズジュニアの得点者は服部選手です。午前9時40分から行われた予選グループ第2戦トレーロス戦は10対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は服部選手4得点、正木選手2得点、石原選手2得点、松本選手です。午前10時45分から行われた予選グループ第3戦大久保サッカー少年団戦は3対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は松本選手、服部選手2得点です。この結果、レッズジュニアは予選グループを2勝1分けの1位で上位トーナメントに進出しました。お昼の12時20分から行われた上位トーナメント1回戦 1FC 川越戦は1対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は服部選手です。午後1時から行われた上位トーナメント準々決勝バディ SC 戦は0対0から PK 戦に入り0対1で敗れました。午後1時40分から行われたヴァンフォーレ甲府戦は1対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は相手のオウンゴールです。午後2時40分から行われた5・6位決定戦柏レイソル戦は0対1で敗れました。この結果、レッズジュニアはこの大会を20チーム中6位で終えました。三菱重工浦和レッズレディースユースは昨日日曜日、東京のヴェルディグラウンドで夕方5時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第6節日テレ東京ヴェルディメニーナ戦に臨み、0対5で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースはおととい土曜日、相模原市の野島フットボールパークで行われた JFAU15 女子サッカーリーグ2026関東一部第6節野島ステラ神奈川相模原アベニーレ戦に臨み、3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は森井選手、林選手、河合選手です。以上、レッズファミリーの試合結果情報をお伝えしました。ではここで1曲お届けします。テイラー・スウィフトでディア・ジョーン。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立調ホームで検索。
4: この目もこの耳もその手でその声で
5: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンドにおけるレッズ怒りの選手の成績です。まずは J1 第1戦、ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸選手が後半38分から出場。セレッソ大阪ディフェンダー井上選手が先発フル出場。ディフェンダー大畑選手も先発し前半いっぱいで交代。ミッドフィルダー本間選手は後半26分から出場。 FC 東京ディフェンダーショルツ選手が先発フル出場。名古屋グランパスディフェンダー佐藤選手が先発フル出場。ミッドフィルダー菊池太一選手は後半41分から出場。 FC 町田ゼルビアフォワード桑山選手が後半30分から出場。サンフレッチェ広島ミッドフィルダー松本選手が先発フル出場。フォワード木下選手は後半22分から出場。フォワード前田選手は後半43分から出場。柏レイソルミッドフィルダー小泉選手が先発し後半38分まで出場。前半1分に今シーズン3点目のゴールを決めました。ミッドフィルダー豊島選手はベンチ入りも出場機会なし。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る小泉選手のコメントを紹介します。慌ただしい試合の入り方でした。京都の守備のやり方的にオープンな展開にどうもなって、そこでクオリティを見せた方が勝つというようなゲーム展開になりやすいんですけど、今日に関しては僕らの方がクオリティがあったし、京都のプレスを比較的良いテンポで剥がすことができました。少しオープン気味に過ぎた感もあるし、後半もあまり良くなかったというか課題もありましたけど、今日に関しては僕らの方が質が高かったと思います。僕らの方が我慢というか攻撃においても守備においてもハードワークできていたと思うので、そこで上回れたことが大きいかなと思いつつ、後半は押し込まれた時間帯もありましたし、一度は2対3まで迫られました。あそこでもう1点取られて同点にされてもおかしくないような流れではあったので、解消とは言えない内容ではありました。途中から交代組が多く入ってきて、運動量や強度を担保できるようになって、また主導権を取り返してああいう形になりました。点差よりは紙一重なゲームであったと思っています。ああいう質のシュートを打つところはこの2年ぐらい練習してきました。そういうものがピッチで出たという感覚ですけど、それにしてもうまく決まりすぎたというか、そこに関しては幸運だったかなと思っています。あのエリアからシュートを打つことは往々にしてあるのですけど、そういう時にどういう質のボールがゴールに入りやすいのか、入らなくてもセカンドボールでゴールキーパーが処理づらい、しづらいボールになるのかを意識してああいう軌道のシュートを心がけていました。それがすごく良い方向に出たかなと思います。当たり前ですけれど、慢心せず良い準備をすることが大事です。0対0のつもりでやりたいです。ここまで満足のいく半年ではなかったんですけど、最後は連勝で来られています。最後に日立大に戻って戦えるので、みんなで笑って終われるように勝利を目指したいです。小泉選手のコメントを紹介しました。ミッドホーリーホックミッドフィルダー新井選手が先発し後半14分まで出場。ファジアーノ岡山フォワード江坂選手が先発し後半23分まで出場。清水エスパルスフォワード松崎選手が先発し後半21分まで出場。フォワード高橋選手はベンチ入りも出場機会なし。横浜 F マリノスディフェンダー角田選手が先発フル出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る角田選手のコメントを紹介します。結果としては負けなかったことはポジティブですし、アウェーでの第一戦を吹き分けで終えられたのは良かったかなと思います。ただ内容面では相手の強みを消すために取り組んできましたが、少し極端になってしまって、前線からのプレスなどの守備面については少し難しい時間が長かったです。後ろに人を置いた分、攻撃に出ていける人数が少なくなってしまった部分はあったと思います。試合を通してセカンドボールは相手に多く渡ってしまっていた印象があります。失点シーンは相手が狙ったボールを蹴ったかは分かりませんし、自己的な部分も重なってしまったかもしれませんが、それが相手のやりたいことでもったいなかった。そこは修正できるポイントだと思います。 角田選手のコメントを紹介しました。続いてジェツ J3 第1節第1戦、ベガルタ仙台ミートフィルダー武田選手が先発フル出場。アルビレックス新潟ディフェンダー藤原選手とミートフィルダー島吹選手が先発フル出場。鹿児島ユナイテッド FC ディフェンダー広瀬健太選手が先発フル出場。延長後半15分に今シーズン初ゴールを決めました。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る広瀬健太選手のコメントを紹介します。セットプレーが何本かある中で僕も最後足をつってしまいましたし、速いボールをニアにくれとキッカーに伝えていました。そうしたら良いボールが来たので当てるだけでした。本当は古巣の新潟さんへの敬意があるので喜ばないようにしようと思ったんですけど、ちょっと体が勝手に動いてしまいました。試合後新潟のゴール裏へ挨拶に行きました。温かく拍手で迎えてくれて嬉しかったです。裏へ縦に早く攻めるというサッカーを僕たちが体現して、新潟さんがどう出てくるのかというのはスカウティングをしていました。そこがちょうど僕らのサッカーにはまったのかなと思います。新潟さんの強度は強いと分かっていたので、一人一人が負けないように意識していました。勝てたことは非常に嬉しいですけど、チャンスはあったので90分で勝ち切るというところがまだまだかなと思います。目の前の試合に集中してやっていくだけだと思うので、また練習から改善していきたいと思います。広瀬健太選手のコメントを紹介しました。いわき FC ディフェンダー遠藤亮選手が先発し、延長後半7分まで出場。ミッドフィルダー山中敦樹選手は後半18分から出場。徳島ボルティスディフェンダー山田直選手が先発フル出場。横浜 FC ディフェンダー岩竹選手が先発フル出場。ゴールキーパー石井選手はベンチ入りも出場機会なし。大宮アルディージャ RB 大宮アルディージャディフェンダー茂木選手が先発し、後半33分まで出場。 SC 相模原フォワード武藤選手が延長前半8分から出場。延長前半10分に今シーズン初ゴールを決めました。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る武藤選手のコメントを紹介します。ちょうど行くぞと言われて準備した時に PK になって、監督から決められるかと言われたので決められますと答えました。ファーストタッチでしっかり蹴り込まないといけない、外したら何しに来たんだかわからないというプレッシャーもありました。でも任せてくれたということは自分自身ここで答えなきゃいけないと思いましたし、選手たちも僕に託してくれているという思いが伝わってきたので、なんとか決められてよかったです。正直怪我を重ねてしまったこともありますし、このチームが目指しているサッカーの中で自分の良さをうまく活かせなかったところが出場時間の少なさにもつながっていると感じています。でもこういう勝負どころでゴールを決めることは期待されていると思いますし、そういう時間は必ず来ると思っていました。今日は PK ですけど、僕はここにいるぞというのをアピールできたんじゃないかなと思います。僕が PK を蹴るとは思っていなかったと思いますし、牧野監督からは頑張れよ出てきたかみたいな感じでした。牧野さんとはずっと一緒に戦ってきましたし、その仲間が監督になって、まさか選手と監督で対戦するとは思っていませんでした。そうやってピッチで出会えたのは自分にとってすごく素晴らしいことでした。武藤選手のコメントを紹介しました。大分トリニータディフェンダー岡本選手が後半5分から出場。栃木シティディフェンダー知念選手が先発フル出場。フォワードモーベルー選手も先発し、後半24分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る知念選手のコメントを紹介します。特に前半は失点するようなシーンがない中で失点してしまいもったいないなと。後半はしっかりと自分たちの形を作りながら得点も取れましたが、やっぱりもったいない失点が続いてしまったと思います。悲観する内容ではなかったし、90分で勝ち切りたかったですが、改めて振り返ると前半からもっと自分たちのサッカーを表現できたかなという感想です。失点シーンはその前から振り返ればファールをもらえるもらえないで倒れてしまって、攻守の切り替えが遅れてしまったという状況もありました。自分たちらしくないプレーが続いたことが影響したと思います。自分たちの運動量を上げること、それと球際の強度を上げること、ミスを減らすこと、そして倒れないこと、後半は徹底して表現できたと思います。似たようなゲームで言えば第15節横浜 FC 戦があります。前半は内容が良くなくて後半になって盛り返したけれど、あのゲームは結局 PK 戦で負けています。今日も PK 戦まで行きましたが、勝ち切れたことは自分たちの自信にもつながります。ただしもっと早く前半から自分たちのサッカーを表現しなければいけないという課題も改めて見つかったので、その意味ですごく良い1試合になったと思います。ヨニッチ選手と奥井選手とも話しましたが、みんなが楽しみながらできていたし、今日はみんなに笑顔が多かったと思います。自分たちのチャレンジ&カバーもしっかりできていました。 誰かがミスしても周りがカバーすればいいという関係性がしっかりできていたので失点はしているのですが、後ろに関しては選手同士のコミュニケーションが取れていたと思います。知念選手のコメントを紹介しました。ジュビロ磐田ミッドフィルダー金子選手が先発し、延長前半終了まで出場。ザスパ群馬ミッドフィルダー玉城選手が後半21分から出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る玉城選手のコメントを紹介します。自分たちがやりたいサッカーを表現できていなかったと思いますし、岐阜の時間も長かったですし、シュートが少ないというのは感じて試合に入りました。試合の入りのところで相手の方が自分たちの最終ラインを脅かすプレーが多かったですし、そこでセカンドを拾われて自陣に押し込まれという展開が多くなりました。逆に自分たちはロングボールを蹴った時にセカンドが拾えなくて自分たちの時間が作れなかったと思います。自分が入ったことによって相手の 4-4-2 のブロックの外でボールを受けて時間を作れるシーンが多くなって、そこから背後へのボールだったりというところでチャンスが作れたんじゃないかなと思います。そこで相手陣に押し込める時間がもう少し長ければもっと得点のチャンスが増えたんじゃないかなと思います。もう一度自分たちの攻撃的サッカーの質だったり、どんな相手がプレスに来たとしてもそこの打開策をチームとしてもグループとしてももっと話し合って解決策を見出していかなければいけないと思います。個人としてはやはりアシストだったりゴールだったりの数字につなげていければと思うので、チームとしても個人としてもレベルアップしたいと思います。玉城選手のコメントを紹介しました。大分トリニータミートフィル、あ、失礼しました、ガイナーレ鳥取ミートフィルダー矢島選手が先発し、後半25分まで出場。前半2分に今シーズン3点目のゴールを決めました。フォワード篠田選手は後半39分から出場。 FC 今治ミートフィルダー駒井選手が先発フル出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る駒井選手のコメントを紹介します。試合の入りは良い形で圧力をかけてセットプレーの流れから点が取れましたけど、そこは相手にボールを握られて間を割られる場面も多くありました。そんな中でもショートカウンターを繰り出せていたので、そこで仕留めきれなかったことが一番もったいなかったことだと思います。2点3点とショートカウンターから奪うチャンスをミスミス逃してしまったところが今日の敗戦につながってしまった印象です。監督からも最初から全力で圧をかけていこうというゲームプランがありました。そういうところでうまく試合には入れたのですが、相手のシャドウの選手を誰が掴みに行くのかなど問題点がいくつかあったので、それらは修正しなければいけないポイントでした。相手がうちの2トップに対し3センターとボランチでボールを出し入れしながら前進させる場面はありましたけど、そこはあえてやらせておいて最後のところで守りきればいいというゲームプランに切り替えました。なおかつ相手の富所選手が降りてきたところではうちの右サイドがなかなかはまらなかったので、左サイドではめに行くゲームプランに変えて修正できたところはありました。でもそこに至るまでにちょっと時間がかかりすぎたところは自分たちが反省すべきポイントだったと思います。相手がボールを握ってくるタイプのチームだったので、相手にボールを持たせ自分たちの狙った守備からショートカウンターを狙うゲームプランはある程度遂行できたのですけど、やはりそこで仕留めきれなかったことが一番痛かったです。個人のところのクオリティもあるので、一人一人がレベルアップしていかなければいけないと感じています。駒井選手のコメントを紹介しました。 AC 長野パルセイロフォワード新選手が先発し、後半11分まで出場。ギラバンズ北九州ディフェンダー斉田選手が先発フル出場。後半3分に今シーズン2点目のゴールを決めました。ミッドフィルダー伊沢選手は後半24分から出場しました。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る斉田選手のコメントを紹介します。熊澤選手のキックは精度が良いので枠内にしっかり入ると思っていました。それがこぼれた時にしっかり詰められるように意識していました。結果的に自分のところにこぼれてきたのでしっかり決められてよかったと思います。前半0対2で僕たちは点を取りに行くしかないので、得点によって流れを自分たちが掴みたかったですが、セットプレーのところでイージーな失点をしてしまったのでそこはもったいなかったと思います。分析通りというか、やってくることはしっかりゲームでも見られたのかなと、それに対して自分たちが合わせてしまう時間帯もあったのかなと思います。相手のストロングを防げなかったのが課題かなと思います。ラスト1試合、応援してくれるみんなのため、勝利のため、良い1週間良い準備をしたいです。斉田選手のコメントを紹介しました。続いて JFL カッププレーオフラウンド第1戦、まずは3位決定戦、岩手グルージャ盛岡ディフェンダー八木下選手が先発フル出場。続いて決勝、沖縄エスパウミッドフィルダー池高選手がベンチ入りも出場機会はありませんでした。以上、レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。ではここで1曲、高橋優也で発光体。

87.3MHz レッズウェブがお送りしている岩座レッズ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。昨日日曜日に東京の MUFG スタジアムで行われた日本代表の国際親善試合、キリンチャレンジカップ

2026一つになるから強くなるアイスランド代表戦の結果をお伝えします。この試合1対0で日本が勝利しました。日本の得点者は後半42分小川選手です。レッズゆかりの選手はゴールキーパー鈴木彩音選手が先発し後半38分まで出場、ミッドフィルダー遠藤選手も先発し前半いっぱいで交代しました。日本サッカー協会の公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る監督と選手のコメントを紹介します。まずは森保監督。この試合に向けて選手たちのコンディション調整が難しい中、選手たちが日々コンディションを上げながらコーチから与えられる情報や役割などを理解して戦術を共有し、与えられた時間の中で最高の準備をしてくれました。アイスランドも良いチームでタフな試合になり、こじ開けるのもなかなか難しく、相手のカウンターなどで押し込まれる場面もピンチもありましたが、こういう試合を無失点に抑えながら攻撃に移って得点を奪うことを忘れずにじれずに戦えた。これからワールドカップに向けてこういう試合もあると思うので、自分たちが崩れずに最後に得点を奪って勝ちに持っていくというワールドカップ前の予行演習になりました。11人の交代枠を使ってシステムを変えて戦う中、チームが崩れずに戦えたところは全体の戦術理解という意味で、我々がこれまでやってきたことを選手たちも理解して試合でを全うして勝つことができました。その点で収穫だったと思っています。ただワールドカップについてはまだまだ上げていかなければいけない部分があります。コンディション、戦術の部分、与えられた時間の中でしっかり準備をして本大会に向かいたいと思っています。遠藤選手と冨安選手についてもしっかりパフォーマンスを見せてくれました。ですが彼らの持っている最高のプレーからすればまだまだ上げていけます。今日の試合で上がっていくと思いますし、残りの準備期間でも上げていけるようにチームでサポートしたいと思います。森保監督のコメントを紹介しました。続いて遠藤選手。試合の半分をやれたことは自分にとってすごく大事な時間でしたし、チームとして最後に点を取って勝ち切れたことは良かったです。内容的にはもちろん誰も満足していませんが、しっかり戦って本大会のある向こうに行けますし、僕以外にも試合に出ていなかった選手が試合を重ねたことが大事だと思います。これから2週間さらにいい準備をチームとしてやっていければいいと思います。遠藤選手のコメントを紹介しました。以上サッカーニュースをお伝えしました。それではいただいているメッセージを紹介します。この方です。斉藤さん、こんばんは。こんばんは。部長こと横山です。昨日の一戦、スルリとゴール前に入ったボザ選手の同点弾はお見事といったところでしょうか。スルリだと階段は逃げられやすいのです、普段は逃げられやすいのですが、うまく勝ち合った、そんな動きでもありました。残り一戦、どんな顔ぶれの試合になるのでしょうか。ではいよ部長。横山さん、メッセージどうもありがとうございました。

87.3MHz レズウェーブがお送りしてきた岩田レッズ。さあお別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: チ。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: Red's Wave Recommend Sounds。
7: 今月のこの時間にお届けするのは吉村直で4-ANYONE です。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が0時をお知らせします。
3: 時刻は夜の7時を回りました。 FM チャッピースパイスオブキラリ、この時間のお相手関谷佳代子と、
4: こんばんは、斉藤美穂です。
3: いやー、ちょっと暑い
4: 今日やばい
3: ということでですね、はい、今、うん、いるのは、
4: はい、
3: 入間市豊岡、
4: はい、
3: 入間市役所の駐車場の、
4: はい、車の中です、
3: はい、
4: 今日はねすごくいい天気でね、
3: うん、
4: はい、暑いですけれども、晴れてよかったね。
3: ね。
4: うん。
3: で、まあ、お正月くらいからですね、計画していた、うん、入間市内一周を、
4: はい、
3: 実際どこまで行けるのかわからないんですが、
4: そうですね。
3: はい。
4: うん、楽しみだ。
3: ということで、まあ、行ける限り行っていきたいなと、う
4: ん、ね。
3: はい、思っていまして、
4: はい、
3: スタートはやっぱり、
4: うん、
3: こう、市役所じゃないかなっていう話でね。
4: まあ、そうだね。
3: はい。
4: はい、
3: 今、絶賛いろいろ工事中だったりするんですけど、
4: そうだね。そう、はい、ポストの、X の方にね、ポストも、今、先ほどちょうどね、私、しましたので、うん、
3: こう、タイムリー。
4: はい、
3: 今は、5月下旬なんですけどね。
4: う
3: ん、
4: そうだね。はい、はい、なので。
3: 若干タイムラグありますが。
4: まあ、うん、ちょっとそれをね、見返しつつ。
3: あ、確かに確かに。
4: はい、まあ、聞いていただければ
3: と
4: 思います。
3: うん、あ、いいね。
4: かよがね、ちゃんと地図までね、
3: 一応地図
4: してきてくれたので。そ
3: う、なんかちょっと、水曜どうでしょうっぽくなっちゃってますけど。
4: いいですね、
3: うん。
4: はい、楽しみです、ね。
3: はい、そんなわけで、改めまして、一応ですね、
4: うん、
3: まあ、入間市内をとりあえず、
4: うん、
3: 全地区行ってみようということで。
4: はいはいはい。
3: はい、どこまで行けるか、
4: うん。そうだね。ちょっと見ていい？
3: うん。
4: はい。
3: ぜひ見て。
4: あ、ちゃんと、入間市内のいろんなね、野田、武士とか宮寺とか小屋田とかね、うん、いろいろある中で、はい、豊岡にも早速。
3: 早速も勝手に色を塗るって、また、はい、これまたね、水曜どうでしょうかも確かに。
4: あ、そうなんだ、はい。あんまり見たことないんだけど。
3: 本当なんか、
4: うん、
3: 大泉さんは T シャツに書いてるんだけど。
4: う
3: ん、
4: あ、そう、
3: まあ、さすがにちょっと T シャツは用意できなかったんで、
4: はいはい、
3: とりあえず A4 のコピー用紙に。
4: うん。
3: はい。色を塗ってみたけれども、
4: はい、じゃあこれ
3: たまたま手元にあった赤いボールペンで塗っただけでね。
4: これもポストしましょうかね。
3: そうですね。
4: はい。
3: 徐々にやっていきましょう。
4: 次はじゃあどこ行きます
3: か？次は、紅葉台じゃない？
4: ああ、まあ順番的にはそうかな。
3: そうね。
4: 左回り、右回り。
3: 美穂の高校もあるしね。
4: あ、そっかそっか。
3: ね、あとは、エミパークとかね。
4: ほうほうほうほう、
3: あったりしますね、
4: うん。
3: はい。じゃあ次行きましょう。はい、ということで、一曲流してるうちに移動したいと思います。
4: あ、そうですね。
3: はい。
4: はい。よろしくお願いします。
3: 最初はこの曲からお送りしていきます。ワニマ、ゴング。

0: 改めましてこんばんは、マセキアカヨコです。
1: こんばんは、斉藤美穂です。
0: 2人で風邪をひいててすみません。
1: すみません、ちょっとお聞き苦しかったら申し訳ない。
0: 本当に
1: 鼻声で2人とも、
0: はい、
1: はい、
0: ということでですね、実はエミパークをで撮るのを忘れて、
1: はい、
0: 今は河原町です。
1: はい、先ほど、エミパーク西の森公園、
0: うん、で撮ろうと思ったんです。
1: うん、
0: 紅葉高校もね、今紅葉高校もあって、
1: あ、そう、はい、
0: ポストしました、はい、って思ったんですけど、撮るのを忘れました。
1: はい、で次に来ています。
0: はい
1: どこでしょう。
0: 河原町です。
1: 河原町にある
0: ね、
1: うん、ものといえば、
0: はい、はい、2つで迷ったの。
1: お
0: う、1個は、
1: うん、
0: あの河原町の交差点って、うん、あのチャッピーのね、
1: はいはい、
0: あの結構何交通情報とかでもよく聞くと思うんですけど、
1: そうだね、
0: はい、それとやっぱり、旧石川組製紙西洋館、
1: はい、
0: ここかなっていうところで、
1: そう、私実は来たことがなくてですね、ぜひちょっと行ってみたいなと。
0: カヨ
1: はね、行ったことある
0: でしょ。ある、私あるんだけど、その時はね、階段までしか行けなくて、2階は行ったことないんで。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: うん、
0: あの日によってね、公開されているエリアっていうのが違うので、まあね、あの行かれる方はぜひ、
1: うんうん、
0: あのホームページとかをぜひ確認していただいて、
1: そう、あの、はい、開館日かね、もうバーッと出てるので、
0: うん、そうそうそう、うんうん、入間市駅の北口から、まあ、歩いてこれるし、駐車場も、ね、結構ねあったりするんでね、
1: うん、
0: はい、まあ、私たちも車で今回らせていただいておりますので、
1: はい、
0: はい、とりあえずこの後
1: 行ってきます。
0: 続いてお送りするのはラッドインプスフューチャリング須田まさき、歌方歌。

0: ということで、
1: はい、
0: 行ってきました。
1: はい、
0: 旧石川組聖史西洋館、
1: はい、
0: なんですけど、
1: いやー、よかった、
0: よかった、
1: よかった、すごい素敵な建物の作りで、なんかまさかね、あの2階だったよね、確かね。
0: そうだね、
1: あの畳の部屋がある。
0: あ、そう、私も今回初めて2階に行って、前は階段の本当に階段、
1: うん、
0: 2階に一歩踏み出すところまでだったんで、
1: その
0: 奥とか、
1: うんうん、
0: じゃあ右側に何があって左側に何があってまで分からなかったので、そこを知れたのはすごい良かったし、2階にあのお風呂とトイレがあって、
1: あ、そうだね、あったね、
0: あのそれもちょっと、
1: うん、
0: あるんだみたいな。
1: ね、2階にはもうあるの、うん、いや、1階にもあるのかね。
0: 1階どうなんでも、もしかしたら公開されてないけど、炊事場みたいなのもね、機能としてはあって、だと思いますけどね、は
1: い
0: は
1: い、いやなんかすごいね、ちゃんと畳の匂いもして、
0: うんうん、
1: でなんか畳の部屋なんだけど、うん、洋風のドアもあったりとかして、
0: うん、確かにね、
1: 面白い作りでした。
0: もともとがね、あの迎賓館的にね使われていたところもあるので、
1: うん、そうだね、
0: はい、
1: なんか1階にはこう絶対に昔偉い人が座ったんだろうなっていう、うんうんうん、
0: そうだね、
1: なんか高級感のあるソファーがね、うんうん、あったりもして、
0: はい、いろんな客室とか行くと、あのこんなあのミュージックビデオで使われてましたとか、ドラマで使われてましたとか、そういったのも展示してあったりして、
1: うん、
0: あのそこから改めてね、あ、うん、このシーンかとかって見るのもね楽しいかもなって思いました。
1: たくさん写真を撮ってしまいました、
0: うん私も何枚かで、うん、お土産も買って、
1: はい、そんなクリアファイルをね、
0: 前来た時お土産 あったのかな、私分からなかっただけかもしれないんですけど、
1: そうなんだ、なんかお茶もね

0: まさか、ちゃんとね、注文して、お茶できるところもあったりして。
1: 確かに。コーヒーも、
0: そうそうそう。
1: 冷たいお茶、ペットボトルとかもね。あれのペットボトル、多分、一番摘みの一番茶みたいな、狭山茶でしたね、見たら。
0: そうそうそう。びっくりしました、いろいろ。
1: で、定期的に、館内の案内とかを、学芸員さんがしてくれるんで、はい、そういった時間に合わせていくのもね、いいかなって思うし、自由にね、写真撮るのもいいし、
0: そうだね、
1: 前私が行った時はね、ちょうど雨だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: だから結構薄暗い感じで昼間来ても。で、今日はですね、ゴールデンウィーク中で、すごい晴れてるんで、
0: ね、
1: また雰囲気が違って。
0: 全然違うんじゃない？
1: 全然違う。
0: なんかすごく綺麗に、なんか光が差し込んで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: 窓からすごい良かったよね、うん。
1: なんでそういったところもね、なんか良かったなって。
0: そうだね、
1: はい、思います。だからお土産とかは詳しくは後でお写真を、美穂さんの、
0: はい、
1: X を見ながら、復習していただければ、
0: はい、
1: 私も、もしかしたら、ブログを書くどうする
0: ブログ変え
1: のにする
0: で、ぜひ。
1: どうしようか。
0: ポストと。
1: ここら辺でね、ちょっと若干喋りが、遅くなっちゃうわね。
0: そうね、出てくるね。
1: はい。っていうところはあるんですけど、はい。ということで、
0: はい、
1: 入場料に、一般200円かな、
0: はい。
1: はい。ということで、詳しくはホームページとかを、はい、はい、公開日とかね、見ていただくのがいいかなと思いますけど。
0: 本当に駅からなんか直接歩いてきてる人も多いみたいで。
1: あ、確かに。
0: うん、本当に近いので、ぜひね、皆さん機会があったらぜひ。はい、公開日に合わせて、
1: 確かに、
0: ね、ちょっと見に行くのはいいかななんて思います、
1: うん、はい、はい、ぜひ皆さんお越しください、はい、ということでここは、河原町、
0: はい、河原町、
1: はい、河原町でした。ということで次のスポットに行きましょう。
2: ではまたお送りします。お送りするのはガクト君のためにできること。

0: ということで、いくつかですね、車で走ってきました。
1: はい、結構ぐるぐるしてるイメージはあるな。はいはい、
0: で、さっきですね、河原町を出発して、はい、クロス1丁目の交差点を通ったので、まあ、クロスをクリアしたということで。
1: はい。
0: あ、その前にですね、1個、うん、ここで、いくつかですね、入間市内、まあ、住所の自治会っていうよりですね、住所の地名っていうのだけで私たち行ってるので、
1: はい、
0: 例えば、なんだろう、信仰が、別の場所にあったりとか、野田が別の場所にあったりとか、クロスとかもそうなんですけど、
1: うんうん、
0: なのでそういうとこはですね、
1: はい、
0: どっちか行ってれば OK、
1: はい、という
0: っていうルールに、はい、私たちはしておりますので、はい、はい、ということを踏まえつつ、
1: うん、
0: 旧石川組摂氏の、西洋館の方出まして、うん、
1: はい、
0: クロス1丁目を通り、河原町の交差点を通って、
1: うん、
0: まあ、春日町とかですね、宮前町の方に行く方に、通りながら、
1: うん、
0: 鍵山の方を抜けて、
1: はい、
0: まあ、いわゆる私たちが高校時代とかね、うん、結構お世話になった琴さんの前を通って、はい、めっちゃ混んでたよね。
1: うん、すごい、外まで並んでてびっくりした、う
0: ん。私たちも最近なかなか行けてないんですけど。
1: そうですね、もう本当になんか、青春時代に、うん。
0: はい。
1: ね、なんかお世話になったって
0: 感じ。お世話になって。
1: 大森の有名なお店です ね、う
0: ん、
1: ね。
0: で、なんかね、あそこでレディースメニューとかを頼むとちょっと負けた気持ちになっちゃうんで、
1: う
0: ん、私は通常メニューの量少なめでみたいな感じで。
1: でも量はね、そうだね、
0: うん。そうなんですよ。
1: 少なめにしないと本当に量が多いからね。うんうん、
0: だけどちょっと久々にね、行きたいなと思ったんだけど、
1: そう、前通ったらすごかったね。
0: うん、なんかさ、10人弱ぐらい並んでたよね。
1: そうだね。それぐらい、うん、弱並んでたね。
0: ですよね。5人以上は絶対並んでて。うん、まあ、なので、ちょっと諦めて、
1: はい、
0: そのままですね、鍵山の、こう、鍵山かな、あそこどこかな、うん、通って、牛沢の方を通って、そのままですね、うん、一回森坂の方に。
1: はいはい。
0: ぐっと坂道を、
1: うん、登りました、ね。
0: はい、登りました。
1: すごい急だった。
0: うん。
1: 私初めて通ったかも。
0: あ、本当？
1: うん。
0: 私はたまーにですね、
1: うん、
0: 実はチャッピーに行くときに通ったりするんですけど、はい。で、そこからちょっと、上小屋田の方に抜けまして、
1: うん、
0: 抜けて一回 U ターンするっていうね。うんうん、はい。
1: はい、すごい。で、はい、今が？
0: 今が、最終的に今ですね、新港中央公園にいます、
1: うん。駐車場です。
0: はい、駐車場で今います。まあね、武士とか野田とかをちょっとバイパスの方を通って、
1: うん、
0: はい、ニュータウンの方に来たんですけど、
1: うんうんうん、ね、次どうしよう ね。そろそろお腹が空いてきたんですけど。
0: あ、そうだね、ご飯次食べに行きますか。
1: ね、食べに行きたい。ね、どっか行って、ね。
0: どこにしようか。ね。まあ、皆さんもね、いろいろなおすすめスポットがあると思うんで。
1: うんうん、
0: はい。じゃちょっとご飯を探しつつ。
1: はい。また通って。
0: そうですね。今、結構北の方は、割かしもう制覇したかなって感じなんで。
1: 確かに、どうやって。
0: あと、西の方と南の方とっていう感じでね。
1: ぐるーっと回って、間縫って、どうかなっていう。
0: どこ先に西に行くか、先に南に行ってから戻るか。悩みながら行きますか？
1: そうだね。
0: はい。
1: ご飯も探しつつ。
0: ご飯も探しつつね。
1: うん。
0: はい。行ったことのない、通ったことのない場所ももしかしたら、
1: うんうん。
0: あるかも。
1: そうだろうな。もう今だってず、私は通ったことないもん、うん、ところがいっぱいあるから。うん。
0: まあ、探検しつつね。
1: はい。
0: はい、参りましょう。
1: お願いします。
0: 入間基地でも撮影が行われてましたね。続いてお送りするのは AKB48 リバー。

0: ということで一回、
1: はい、
0: 青梅から、
1: うん、
0: 青梅まで行っちゃったんで、
1: はい、
0: 今戻ってきてファミリーマートのイルマ木蓮寺店を過ぎました、
1: うん、この辺初めてだったな。
0: 私はね
1: 木蓮寺というところが、
0: うんうんうん、車の教習がこのコースがあったから。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、でもそれ以来かもしれない、
1: うんうんうん、この辺教習コースなんだね。
0: こう教習コースでしたね私。あ、
1: すごい本当隣合わせというか、はい。
0: でね、今実際あの、うん、南三峰のあたりを走ってるわけなんですけど、
1: はいはい、
0: 問題はですね、うん、私たちさっきあの何新港中央公園からねこっちの方に来たんですよ。
1: そう
0: そう、うん、であの駿河台大学のそばとかをちょっと通りつつ、うん、あの来たんですけれど、
1: はい、
0: 一箇所ね私もまだ行ったこと通ったことのない場所があって、
1: うんうん、どこどこ、
0: 金子中央
1: うんはいはい、
0: あのお住まいの方には申し訳ないんですがまだちょっと行ったことがなくて、
1: うんうん、
0: どうやって行けばいいのかが
1: 寺竹っていうところと、
0: うん、寺竹、はい、
1: くっついてい

0: 金子中央、
1: はい、まあちょっと
0: 南峰ですね、はい、
1: 今なんとなくお送りしてるんですけど、うん、はい、ちょっと私たちの道に迷うよ
0: ぐるぐるしたりもしてるからね、
1: ぐるぐる、ね、確かにね、
0: U ターンしたりとかね、
1: いいところばかりを放送しないということで、
0: うん、もう道はね、あのカヨにずっと任せきりなので、私方向音痴なので、はい、普通にこのカヨが印刷してきてくれた地図をぐるぐる回して
1: ぐるぐる回してね、
0: 回してね、
1: だからとりあえずその辺の路地入ってみようかなみたいな、
0: うん、もう本当にお任せなので、う
1: ん、そんな感じなんですよ、
0: うん、そうなんです。なので
1: もしかしたらこの後道に迷う様子をまたお送りするかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 今結果は曲の後にする。
0: あ、じゃあそうしましょうか、
1: はい、
0: 今向かってるのは
1: 金子中央。
0: そうだね、
1: はい、金子中央なんですけど、多分今、うん、多分寺岳か南峰のあたりを走っていると思う。
0: でもうちょい近いは近いんだよね、きっとね。
1: そうなんですよ、
0: うんうん、あ、っていうかもう通ってんのかな、ナビ見ると。
1: あのね、通り過ぎてる、
0: 通り過ぎて、じゃあ一応通ってんのかな、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: とりあえず、
0: はい、
1: 頑張って、
0: うん、まあ、ちょっと中入ってってみるみたいな感じかな、うん、
1: ね、はい、
0: はい、じゃあこの辺で一曲、
1: はい、安田レイ声のかけら。

0: ということで、今、はい、宮寺までやってきました。
1: はい。
0: はい。先ほどですね、木蓮寺を通り、南峰を通り、うん、寺岳も通って、で、うん、金子中央もくるくるしてたら無事にたどり着けて、うんうんうんねうん、西三月、上矢ヶ抜き、下矢ヶ抜きと、うん、名の木と、中上、
1: うんうん、
0: でいいのかな、
1: うん、中上。
0: はい、と、根岸、荒久、狭山ヶ原、狭山台、日本寺、
1: はい、
0: と来て今宮寺、
1: うん、
0: なわけなんですけど、まあ、要するにですね、はい、茶畑の金子地区の中をぐーっと、
1: はい、はい
0: 走ってまいりました。
1: 私先ほどポストしまして、
0: おーいいねいいね。
1: 結構緑がね、
0: はい、
1: 綺麗な茶畑が取れたんじゃないでしょうか。うん、
0: やっぱこの時期に特に来ると、
1: うん、
0: ねそれこそお茶を買ってる方もね、
1: うん、
0: いらっしゃったりして、
1: はい、
0: はい、本当にいい時に、
1: うん
0: ね、
1: はい、
0: 走るにはちょうどいいシーズンかなって、
1: そうだね本当にね堪能できる、
0: はい、思うんですけど、うん、ちょっと一個報告があって、
1: なんでしょう。
0: 三月台をちょっと逃しました。
1: うん、あ、そうなのね。
0: もうちょっと行けなかった。
1: はい。ちょっと通れなかったんだね。
0: 通れなかった。
1: うん。
0: なので、ちょっとごめんなさいと思って。
1: う
0: ん、
1: はい。
0: はい。
1: まあ、しょうがないよ。
0: これはちょっと次回の、いつかどこかで、
1: ね。来れたらいいね。
0: はい。行けたらいいなって思って、今、宮寺、はい。
1: ね。
0: です。
1: はい。まあ、
0: お腹すいたね。
1: もうさっきから私グーグーなってんの聞こえてるかもしれない。はい、
0: さっきだってね、ご飯どうしようかとかって言ったんですけど、なんかいまいちいい感じでたどり着けなくて。
1: うん、まあお休みだったりもあるからね。
0: そうなんですよ。
1: ね、
0: はい、
1: うん。
0: なのでちょっとまた、
1: はい。
0: ご飯のことを考えながら、
1: うん。
0: はい。一曲どうする？挟みますか？
1: じゃあ一曲行きましょうかね。
0: はい、そうですね。
1: はい。
0: 思いの丈、幾億光年。もう一度

0: はい、ということでですね、
1: うんうんうん、
0: 渋滞にはまってちょっと若干、
1: はい、
0: 気持ちが萎え始めました
1: もうちょっと頑張ろう、
0: うん
1: ね、結構でも回ってきたからね、
0: はいはい、やっぱりこうちょうど回ってるのがゴールデンウィーク祝日っていうところもあって、
1: うんうん、
0: こうコストコとか、うんうん、アウトレットとかの結構周辺渋滞が、
1: はい、すごかったね、
0: はい、
1: うん、
0: なんでさっきね宮寺から一瞬お送りしたんですけれど、
1: はいはい、
0: いや宮寺から、
1: うんうん、
0: 上藤沢とかの方面に来る、藤沢方面に来るのがですね、
1: うん、はい、
0: 結構時間かかっちゃって。
1: うん、そうだね、はい。意外に。
0: うん、意外にかかりましたね。まあ、もともとね、分かってはいたんですよ。分かってはいたんだけれども。
1: うんうんうん。
0: けれどもっていうね。
1: まあ、まあね、のんびりね。
0: 確かに。
1: はい。安全運転でゆっくり。
0: はい。
1: 回ってますので。
0: うん、うん、うん。ということで、まあ、渋滞を抜けてきたわけなんだけど。
1: はい、で、私がね、ずっとね、うん、ちょっと狭山アーチャーのペットボトルを買いたいなーって、かよに話してたらね、かよ、うん、がね、あそこはいるとこ。
0: 直売所があるんで、
1: はい、
0: あ、じゃあもう、渋滞も抜けたし、
1: うん、
0: ここに行こうって、
1: はい。
0: はい。
1: ということで、そこに寄ってですね、
0: はい。
1: はい、無事買えました。
0: はい。私は、ごめん、狭山茶じゃなくて、うん、ミルクコーヒーを買いました。
1: そうだね。なんか、おすすめっていう、はい、言われたから
0: 。私の学校給食の味です。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: あ、特別な時にたまに出るやつ？
0: そうそうそうそう。
1: あったよね。コーヒー牛乳たまに出るやつ、はい。
0: だからたまにね、家でも買うんですけど、
1: あ、そうなんだ、
0: 家で買うとなんか即なくなるので、
1: あ、とりあえず。
0: で、家族分必ず買ってくんで、
1: ね。あ、そうなんだ。
0: 私が、
1: みんな好きなの。
0: そう、みんな好きなの。
1: へ、
0: なんでね。
1: 確かに美味しい。私も飲みましたけど。うん、
0: っていうね。
1: はい。
0: まあもう他にもね、いろいろ売ってますんで、売ってますねって、うん、別に回し物でも何でもないんですけど、うん、せっかく寄ったからと思って。
1: そうだね、お野菜とかもいっぱいあったし。
0: はい。
1: うんうん、
0: なので、これからまたちょっと藤沢を抜けて、私の行っている病室も藤沢の方にあるんですけど、
1: そうね、うん、
0: 正直、紙4月の下旬に切りましたんで、
1: ああ、そうね、
0: もう行かなくていいかなって思ってるんで、
1: そうそう、
0: もう行かなくていいかなっていうのはちょっと、語弊があるんですけど、うんうん、
1: さっぱりします。
0: まあ、しばらくはね、行かなくても、
1: うん、
0: はい。
1: また何ヶ月か後に。
0: 何ヶ月か後に行くか、
1: うんうん、
0: でもなんか美容師さんがもしかしたら、
1: うん、
0: 狭山の店舗に行くかもしれないとかっておっしゃってたんで、
1: そしたらじゃあ狭山店の方
0: に。狭山の方に行こうか、
1: うん、
0: そこはまだ予定は未定っていうね。
1: なるほどね。
0: はい。
1: そっか。もうちょっと私、お腹が好きすぎて頭が回らなくなってきました。
0: わ、うん、かりました。じゃあ、ご飯食べよう、ご飯。何か食べよう。
1: はい、探します。
0: はい、大塚愛、さくらんぼ。

0: はい、お腹いっぱいです
1: ね。
0: ごちそうさまでした。
1: ごちそうさまでした。いやジョンソンタウンでご飯を食べてきました。
0: はい、紅生姜メンチカツ定食。
1: はい、
0: 2人とも同じもの食べました、
1: ね、すっごい美味しかった
0: 美味しかった。さっぱりしてて、
1: なんか2人でこう紅生姜への愛を、うん、何語るっていうか、
0: そうね、なんか紅生姜っていいよねみたいな会話をずっとしてましたけれども、
1: そう、なんかちゃんとメンチカツって言ってもそんな紅生姜って言っても、うん、と思ったら、うん、想像以上に紅生姜が入ってて、
0: そうだね、いっぱい入ってた。
1: そうだからすっごいね、うん、なんかさっ食べやすい、
0: うん、食べやすい、すごい、ご飯にも全然合うし、うん、
1: そう、
0: 本当に美味しかったね。
1: 美味しかったですね。 あんまり食レポがうまくなくて申し訳ないんですけど
0: でもザクザクサクサクっていうか、ね、うんうん、うん、できたって美味しかったわ、
1: うん、でなんかあのオニオンスープみたいなやつもすごい美味しかった。
0: あ、ね、オニオンスープなのかすまし汁なのか、ね、うん、まあでも玉ねぎ入ってたからさ、
1: そうね、ちょっと胡椒を結構感じた。
0: あ、本当？
1: かな、
0: あんま感じなかったな。
1: 感じなかった。
0: うん。で美味しかったんです。
1: うん、そう美味しかったの。それがすべて。
0: これ本当でも食レポってさ、うん、難しいね。
1: うん。
0: なんかテレビで見ててあんま気にしてなかったけど、うんうん、実際自分がなるってやるってなったらさ。難しいもんだね。
1: 確かにね、
0: うん、
1: それはあるかもしれない。
0: なんかいろんなものを食べてみてないと、なんかうまいこと、うんうん、美味しさを伝えられない。
1: その通り、その通りだよ
0: で今食べ終わって、うん、東町から
1: 久保稲荷、
0: そうそう、
1: 扇台、扇町屋ですね、
0: 小屋田あたり、
1: はい、
0: はい、
1: 小屋田に向かって、
0: そうですね、
1: 抜けて走ってますけど、
0: 私の実家の近くでございます、
1: うん、確かに。
0: でも寄らないで帰ります実家よ、またねーって感じです
1: ね、はい、まあ、あの母校に行ったかんね。
0: そうね、高校のね、懐かしかったわ、
1: うん、まあ、確かに実家行くことあってもなかなか高校の前とか通らないよね。
0: そうね、まああの入間紅葉高校はまああのね、うん、あの公園の彩の森と私はね、まあ昔から呼んでましたけども、
1: はい、
0: そこはね結構行ってたから、
1: うん、
0: うん、でもね、いろいろ変わっててびっくりしましたけどね。
1: 確かに私も1回か2回は行ったことがあるんだけど、
0: うん、
1: もうそれだけ。
0: そうだね、うん、うん、なかなか。
1: 確かに私もあまりあの道を普段、
0: うん、
1: たまにほんのたまに1年に1回通るか通らないかぐらいね、うん
0: そうだよね、入間市駅とかの方に行かないと、
1: はい、
0: とんないもんね。あとは自衛隊のね、入間基地にね、
1: うん、
0: うん、
1: ということでまた、はい、
0: 次はもうでもほぼ制覇してるんですよね、
1: うん。

0: 今小谷に向かってる。
1: そうだね、小谷方面に向かってます、う
0: ん、で最後が高倉になりそう。
1: 最後高倉でね、終わりにしようって決めてるんで、
0: はい、ね、チャッピーの ね、 ーねあるところですね、
1: はい、花は入札誇れ埼玉。

0: チャッピンに着きました。
1: 到着。
0: スタジオの中じゃないけどね。
1: はい。
0: はい、まあいろいろ諸事情ありますので、はい。はい、ということで先に宛先を。
1: あ、いいです
0: か。はい。はい。FM チャッピーウェブサイトのリクエスト投稿フォーム、それからレディモから皆さんの、メッセージお待ちしています。ぜひお寄せください。はい、ファックスナンバー 04-2966-4500、2966-4500 番で、メールでは

0: 777@fmchappy.jp です。郵便では郵便番号 358-8551、FM チャッピースパイスオブキラリまでお待ちしています。
1: お待ちしております。いやー、よかった。できたね。
0: うん、できた、できた。最後、どこだっけ、久保稲荷通って、扇台、扇、うん、

0: 1% ぐらいじゃない？
1: ある程度結構もう網羅したんじゃないかなって、うん、はい、思いますんで。
0: いやいやいや。まあでもやっぱ結構かかりましたね。
1: そうだね。確かに。
0: うん。
1: それはあるかもしれない。
0: うんうん、でもなんかすごい久しぶりに、なんか何年ぶりだろうね、うん、こうやってドライブしたのね。
1: 確かに、ただ単にドライブ、うん、ほら、今までも山梨行ったり、軽井沢の方行ったりね。うん、確かにいろいろしたけど、
0: うん、
1: 入間市内午後から回ったけど、まあ、
0: そうだね。
1: あれだよね。うんうん、
0: 行けましたね。うん、なんかね、車だったらね。
1: はい。
0: でまたちょっと、まあ、今ゴールデンウィーク中だったから、うんうん、ちょっとなんか、最初ね、ちょっと体験系もしよっかなんて言ってたんですけれども、うん、ちょっと、やってなくかったりして。
1: そうそう。
0: なので、そういうのもね、入間市内でもあるから、
1: うん、
0: またね、そういう模様もね、どこかで予定合わせて、
1: はい、ぜひ、
0: お届けできたらいいね。
1: うん、その時はね、行けなかった一部のところも
0: ね、
1: ちょっとせっかくだから、じゃあ今日はここ、みたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: はい、少し足を運べたらいいなって思っております。
0: はい。
1: はい、ということで、この時間の、お相手、関谷佳代子と
0: 斉藤美穂でした。
1: それではまた来週。
0: またね。
1: 玉木浩二、ファンファーレ。また来週です。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が一時をお知らせします。
2: 皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメカモン文化学園プロ科学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオインターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083急に忘れた231-764 234か234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。ニャンキ先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いやおめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたがその方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで多分ランニングトゥーホライズンのことかな。多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメールいきましょうかね。待ってよ。よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織

さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん、夢の果てまで、他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん、にゃんけ先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきました、ということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん、七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております。安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろむ様、遠藤正樹さん、こんばんひひーん。こんばんひひーん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは、5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので、脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて、水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、追伸が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。井戸川コナンや灰原シェリー、山崎若菜さんの倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてください、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いて、愛媛県由志はトライチローさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました、ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに、てんてんてん。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その 作品の世界観は曲調を聞いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックは隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた岩山先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラゴホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて、
下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか？大丈夫です。はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、元気先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをニャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信。はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから、伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいしときましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクターの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、して、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリアで観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。下の2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますんで、上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミニライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市若門屋 FM より全国にお届けしておりますアニメ館門文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが2004年の11月にリリースされましたコロンビアさんの方から、爆走兄弟列&ゴーテーマソングコレクションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、これ曲いってみましょう。山形一郎ウィニングラン風になりたい。

月経を持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。アジアの昼の部ゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。レッツゴーボーイズ&ガールズで、今夜はイブ。

はい、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールにバンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影会とか特典渡し会に、参加できるかもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ねいけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月頃

コロンビアさんから発売されました爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス2枚組のねアルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。コーテス兄弟ブレイブハート、アニカン、また来週バイバイ。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンクならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、
1: はい、
2: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきらないなと。
2: もう全部話してください。
3: 全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、
2: はい、
1: あのリンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えられたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが、何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできた、できるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
2: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
1: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、あの、
3: 周年の時は、
1: はい、周年の衣装だから、はい、新衣装って形ではないんですけど、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
2: なんでそうか、オリタリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
1: そうですよね。
2: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
1: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
2: で、まあリーダーとして今日まで頑張っております。
1: はい、
2: 黒田できてるなと思うことありますか？
1: できてるな、
3: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
1: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探り、レイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね。
3: いや、しかもね、リンクの場合って実は、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
1: はい、そうですね。
3: そのタイミングで黒田玲も加入して、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものがないわね。
1: そうですね、でも
3: 現状ね、
1: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしく入れたらいいなと思ってます。
2: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
1: なんだろう、そうですね、でも、なんかみんなを 引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
2: 引っ張るというよりはね、ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、レイさん的にはリーダーっぽい
1: ですね。
2: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけどで、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
1: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
2: なるほど、いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども。
1: ありがとうございます。
0: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いていただきます。黒田レイさんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月ランさん登場で黒田蓮さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月ランです。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで、
1: はい、ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから
1: はい、
0: リンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田蓮に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがあるアイドルの制度、なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし、意見をこう合わせるのにも時間がかかるとか、そういうまあ、悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによって、みんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていう、そのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
0: すごい深い答えが出てきた。これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田蓮さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりでもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがラナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導っていうの先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくて、そのみんなでリンクを作ろうよっていう、そのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
0: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそ、ララさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
1: そうそうそうそうそう。
0: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1公演ずつプロデューサーになるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そういうところにも行き着いてますね。そういう意味で
1: めっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていう

0: ミッションやったんかなって思うぐらい、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て、あの他のメンバーどう？それぞれ。
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけど、メンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど、本音会議なんてね、
0: あ確かに初めて
2: なんかして、 それこそラムさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだから、そろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
1: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか？
0: そうですね
1: 面白いね、それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
2: はい、
0: うん、です。
1: はあ、プロだねだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
1: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
0: うん、
1: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
0: うんうんうん、
1: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に、それが今生きてるでしょ明らかに。
2: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
0: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。荒、
1: はいはい、
0: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
1: はい、
0: でその時に私は右端になり、
1: うん、
0: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、貝月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
1: はいはいはい、
0: だから負けず嫌いだから、あじゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ、
1: はいはいはい、そう
0: だからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対オーライの歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
2: ありがとうございます。
1: いかがですか黒田さん。
2: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、でもっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思ってて、
1: でもやっぱラナさんよく見てるな。
2: いや本当に、
0: いやまだされてない。
2: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで出てるんだなってすごく感じましたね。
0: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
1: なるほどね。
0: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがあるレイの良さにね。
1: はい、
0: そうそうそう。だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというか

0: それをでも引き出すのもあの周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
1: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって。
0: そうそうそうそう、
1: いやこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか黒田さん。
2: そうですね、でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるからそのボケれてなかったなとか思ったりします。
1: 本当はボケなかったな、
2: もっと自由に、
0: 本当はボケやけんね、
2: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
1: なるほど、ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うとちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思いますし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります、これでバトンが渡っていきます、番組的にも
0: いいですね。
1: 番組公式方式がラナさんだったんで、
0: そう
1: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはもうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式会社移っていくので。
0: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ。
1: あのね
0: ストーリーの出現率が明らかに多い、
1: あのね読みやすいんだよ、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ。
0: いや確かに、
1: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうだ、バンバンあげるから
2: ラナさん、
1: バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない番組的に、と同時にリンクの動きが分かるのよ。
0: なるほど、
1: これはもう本当にそうです、それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすっごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、はい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式をしはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
0: はい、
1: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、レイさんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます、リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ラナさんにしっかりインタビューということで、引き続きラナさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: まあ、そうですね、やっぱり一番はこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちのさらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: でそれを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当の私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです。あ節目ただ生きてきたタイプの人間ではないので、ここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、なんかこうちょっと自分を、まあなんて言うんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、まあ、その体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
1: いや、はい、
0: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
1: 私はでも本当に篠原さんがリンクと出会ったレッツランテゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
0: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた、
1: はい、
0: いやそれぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんか2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
0: はい、
1: その6人体制が走る前に大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。でそのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで夜ご飯も作って朝ご飯作って7時からランニングしてずっと練習みたいな、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして SNS も使えなくて電波つながらないから
2: そんなことやって
1: た。合宿は本当に今でも高木由美さんと話します。あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる。やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
2: 合宿でした。でもそれぐらいのストイックな。
1: そう、
2: もうめちゃくちゃなことやった。
1: 出したいの、世に出したいぐらい、え、こんなことしとったとって絶対なる。
0: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
1: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
0: 放送されちゃうけどねこれね
1: 多分大丈夫大丈夫。
0: 大変なことになってます。滝に打たれてるみんなが見える
1: 滝修行ぐらいの合宿でした。私たちにとっては
0: すごいな。でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
1: そうそうそうそう、
0: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
1: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、うん、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよでそこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
2: すごいね。
1: そっからなんかゆみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
0: すごいな。
1: 私ゆうみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
0: もうなんかずっとスポコンやな2019年
1: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
0: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのはあるかもしれない。
1: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
0: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
1: はいはいはいはいはいはい。
0: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで。
1: いや
0: ー、どんなことやっていきたいですか。
1: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを生かしたいんですね。というか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
0: はい、
1: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
0: はいはいはい、
1: 今の時代 AI だったりこうなんかね、チャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じてるので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られたリンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
0: うわ、まあ、ラジオもやってほしいですね。
1: ラジオもやりたいです。
0: やってほしい。でやっぱりね、女優貝月奈々もまた見てない。
1: やりたい。
0: 俺は見たい。俺は見たいんだよ。録画したからね俺あれ。
1: 嬉しいです。
2: 録画するなって、録画するなって、録画したよ俺いや見たいもん。
1: 嬉しいです。
2: まあ、
1: あのユニークエンターテインメントに所属してお
2: くので、 それがなんかね心強い。
1: はい、
0: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの
1: でしょ。
0: まあ絶対大丈夫。
1: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
0: うん、
1: 居続けたいなって決断しました。
0: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをねリンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとかやっぱ思いながら見てました。
1: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わる 携わらせてもらってるんですよ。
2: それすごいね。
1: ね、すごいですよね。
2: すごい。なんかそれすごいな。
1: そう、ふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
0: 今回だけじゃないんだ。
1: そう。今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
0: それは貝月ラナプロデューサーですよ、本当に。
1: いや嬉しい、それ。期待と希望を願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、ラナさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちが、ラナさんみたいにとか、ラナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、それは我が子のように母ボイスになりますよね。
0: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところに、また新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンク、これからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
1: うん、
0: ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
1: 今度ね。確かに、
0: まあ、いやまあでも本当に大変な方が卒業されるということで、今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います、インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
1: 卒業発表した貝月ラナですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
0: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月ラナさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月ラナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました。11月8日開催です福岡マラソン大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕がちょっとアンコールしましてアンコールでもう一回出てくれってことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、
いつものこの放送の時間に大柴ひろきさんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴ひろきさんが好きになるそんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴ひろきさん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴ひろき、笑ってくれよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去

0: 乗り換え応援キャンペーンで期間限定数量限定の大特価になります、
1: うん、おねえタバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
0: ねえ
1: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
0: なので快適生活は乗り換え応援キャンペーン、うんはい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
1: おほほえタバコ1箱分が172円ですか。
0: そうですよ、
1: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、はい、
0: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
1: 15万円近くもですか、
0: はいはい、
1: これはコスパ抜群ですね。
0: そうしかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
1: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
0: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
1: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
0: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、
1: はい、
0: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ名城さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛の

0: シャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
0: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、うん

0: い3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
0: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
0: は
1: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、うん、なんと2,000円引き、税込み8,800円、8,800円です。
1: 2000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります。
0: ねえ、タバコ代ですよね。本当に上がりましたよね。今はもう一箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン。今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか。
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか。
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: 味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。

そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の70%

0: で、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お、1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です。電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物。わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所

で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。でこの優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレード、やっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。でこの若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、でお子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。でスマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、でまた戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、でその時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですね、やっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや将来どういう方向に進むのか、今はまだねわんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していいもう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。でこの宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね、 YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、でお疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ。みんなが全員ですよ、もう何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲の、まあ、翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
1: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより1回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子どもの心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーでモニ

0: ターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、うん、薬用ヘアキューブ、うん、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
1: うん、5倍もの速さでスタッフさんに導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
0: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のね、地肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？はい、
0: そうなんです、うん、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして、育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み 8,250 円、8,250 円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250 円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み 16,500 円の半額、税込み 8,250 円、8,250 円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンガーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の、本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでした ね。
2: で、試合後の走行セレモニーで森保一監督は、我々は大和魂を持って、日本人の誇りを持って世界に挑みます、日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、大会期間中応援したいというふうに思います。その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけれども、
1: はいはい、
2: 本大会でエースナンバー背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
2: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました。日本代表、過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
2: チームの顔背番号10なんですけれども、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい、
2: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: お、はいはい、
2: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: ほ
2: う
1: ほう、
2: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、ゴールキーパーが1番、
1: はい、
2: これ今でもそうですよね、
1: で、
2: ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
2: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様、ペレなんですね。1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10の歴史が始まったと、ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったということなんですね。1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね。
1: はい、
2: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: でも
2: 10番に意味なかったんですね、特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破れてな

0: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: 謎もね、

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は龍門寺です。駅から御成道を通り北に向かい、細い桜並木を抜けると龍門寺に到着します。曹洞宗の寺院で寄居町の昇龍寺の旧末寺で三号を玉宝山と言います。本尊には釈迦如来を祀っています。伝えによれば、開基は天文19年1550年佐枝若狭守とされています。山門手前には君主山門に入るを禁ずと書かれた石柱があり、その大石には文政5年1822年の文字が刻まれています。境内墓地には9代将軍家重の側用人、岩槻城主2万石大岡忠光の墓所があり、その墓は将軍の指示により2万石でありながら10万石の格式が特別に与えられたという立派なものです。岩槻城主大岡氏からいただいた備前の名刀伝助真があり、国指定の重要文化財になっています。その他手なし不動明王像や大岡家文書など数々の文化財が残されています。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、前田がお送りしました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が7時をお知らせします。

0: 目をつぶって本を開いてと、辛くもないのに辛っていう食べ物はなんだ。
1: どういうこと？辛くもないのに辛っていう食べ物？

6月2日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、今朝は青空とは言えませんね。雲が覆っております。お天気あんまり良くない。ここから下り坂のようでして、しょうがないですね。メールをいただいております。安住の FM わさびマンさんから6時台にリクエストにお答えしまして、シャニースリクエスト採用ありがとうございます。どういたしまして。 I love your smile、 朝に聞くとやっぱり爽やかだわ。そして2曲目のラビンユーも原曲とまた違っておしゃれ、最高でした。はい、よかったです。そして FM 立川隣のトロロ昆布さんから、宝富士桐山親方の断髪式に関して、伊勢ヶ浜部屋の緑富士からの竹富士、白の富士、錦富士、吉野富士、熱海富士の連続キスにほっこりしました。 YouTube ですかね、断髪式の映像が早々と昨日上がっておりまして、なんでみんなこう曲げにねハサミを入れた後顔の横の方に近づいて何かささやくのかなと思ったら、宝富士の左のほっぺたにみんなキスして挨拶してるという珍しい映像がね今上がっておりまして、私も驚きましたけども、まあ面白かったですね。でまた嬉しそうなんですよ宝富士がね。でメッセージ続き、各力士のキスをする時の仕方に個性があって面白かったです。桐山親方が部屋の力士たちに愛されているんだなと思いました。まあ親方としてですね、

移動していく立場にあるわけですけども、雰囲気がこう怖そうじゃないですからね、宝富士はね。私はどっちかというとドラえもんっぽいイメージを持ってまして、宝富士にはドラえもんに似てるようなもともとなと思うんですけども。マンデガンの野あざみさんから、昨夜月マイクロムーンを見たかったのですが、11時急に強い雨音、一足遅かったですと。雨が降ってきちゃいましたが、しょうがないですよね。ここでお天気概況をお伝えしておきたいと思います。今日は台風6号が九州南岸付近から四国沖へ進む見込みです。沖縄は朝まで雨や雷雨となるところがありまして、激しく降るところもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海では広く雨、局地的には雷を伴って非常に激しい雨となる恐れがあります。太平洋側を中心に非常に強い風が吹いて、海上では猛烈なしけとなるところもあるため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。関東甲信や北陸では昼頃から雨の降るところが次第に増える見込みです。一方、東北と北海道はおおむね晴れますが、夜になると一部で雨の降るところがあるでしょう。台風の進路にあたる地域の方々はご注意ください。では7時台方角、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月22日リリースワッチ人生最終日の僕よでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。テニスの全仏オープンは1日女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリー・スファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。アメリカの独立記念日にニューヨークで開かれる恒例のホットドッグ早食い大会で、17回の優勝経験を持つ男性が暴行罪で保護観察処分中にもかかわらず7月の大会に出場できることになりました。アメリカのメディアによりますと、男性はインディアナ州のバーで人の顔を平手打ちしたとして有罪になっていますが、ホットドッグ早食い大会の主催者は事件が大会の行動規範に違反しないと判断したということです。判事にインディアナ州の外への移動を許された男性はタイトルの防衛に挑みます。シネコン最大手の東方シネマズは来月7月1日から一部の映画館で一般鑑賞料金を最大200円値上げすると発表しました。一般料金の値上げは2023年以来およそ3年ぶりで、エネルギー価格の高騰や円安による原材料費の上昇などが理由だとしています。200円値上げをするのは東京、名古屋、大阪の都心部にある合わせて11の映画館で、仙台や兵庫、西宮などの25の映画館では100円値上げします。これらの値上げを行う映画館では大学生以下も100円値上げします。また全ての映画館を対象に60歳以上のシニア料金や水曜日限定の料金も100円の値上げとします。一方、障害者割引は据え置くということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内に

0: の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。6月に入りました。7月分のリクエスト現在受付中です。メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。時刻は7時13分を回っています。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。コンビニエンスストア各社が冷凍食品の売り場を拡大しているそうなんですね。この背景にはコロナ禍以降の自炊の負担の軽減、技術向上による味や品質の大幅な進化というのがあって、もう日常の食事として積極的に選ばれるようになったということがあるようなんですね。また長期保存が可能な冷凍食品は食品ロスの削減にもつながる、また配送頻度を減らせるということでドライバーの不足といった物流問題の効率化にも貢献するということがあるようです。そこでかつてはですね、手抜きだとか補助食品なんていうふうに見なされていた冷凍食品ですが、それが1000年後にはどんな進化を遂げているのか、未来の冷凍食品の人気メニューも含めて AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後の3つのテクノロジー、その1、分子レベルの超急速凍結。1000年後の凍結技術は食品の分子運動を一瞬で完全に停止させます。解凍した瞬間にまるで今そこで調理されたかのような取れたてのみずみずしさや焼きたての香ばしさが 100% 再現されるため、保存食という概念は消滅、むしろ冷凍状態が最も新鮮で美味しいとされ、消極的な選択ではなく最高のご馳走として積極的に選ばれています。テクノロジーその2、完全個別最適化。冷凍食品のパッケージは購入者の生体データ、AI が常に管理している栄養状態や体調、遺伝子情報とリンクします。電子レンジに相当する未来の調理器に入れると、その時に足りないビタミンやアミノ酸が自動で追加され、最適な栄養バランスへと再構成されて解凍されます。美味しく食べるだけで病気の予防や健康維持が完璧にこなせる仕組みです。テクノロジーその3、物流問題と食品ロスの克服。現代のドライバー不足や食品ロスの概念は1000年後には完全に克服されています。冷凍食品は分子安定カプセルとして都市の地下に張り巡らされ

た超高速の真空チューブを通じて各家庭や未来のコンビニへ一瞬で自動配送されます。賞味期限が半永久的であるため食品ロスは完全にゼロとなっています。では1000年後の大人気冷凍食品メニュー2つ、そのうちの1つ宇宙育ちのパフェ、地球を飛び出して宇宙やテラフォーミング、惑星環境改造された火星の農場で収穫された新種の果物や乳製品を使った冷凍スイーツです。宇宙の微小重力空間で育った果物は地球上ではありえないほど贅沢な水分量と甘みを持っています。これを現地でナノ凍結し地球のコンビニへ配送。一口食べると口の中で宇宙の雄大さを感じる香りが弾け、現代の高級パフェをはるかに凌駕する品質を日常的に楽しめます。メニューその2、お母さんの肉じゃがカプセル。技術が進化しきった1000年後だからこそ最も人気があるのが歴史的伝統的な家庭料理の完全な再現です。 AI が歴史データベースから20世紀や21世紀のお母さんの味の分子構造をサンプリング、冷凍カプセルとして販売します。ホクホクとしたジャガイモの食感、じっくり染み込んだ醤油と砂糖のコクが当時の調理器具の絶妙な火加減まで含めて完全に再現され、肉じゃがは未来の心を癒す究極のソウルフードとなっています。いかがでしょうか。1000年経ってもお袋の味はやっぱ肉じゃがなんですかね。まあそれがこう真空チューブを通って家までカプセルで届くわけですけれども、ということはもうデリバリーの仕事はないかもしれませんね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのは牧原のりゆき。98年のアルバム Listen to the Music から月の船でした。明日も月の船、7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん、
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
0: うん、
1: 最新モデルのドローンをご用意しました。
0: はい、
1: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い決算価格、
0: はい、
1: しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです。
0: 最新モデルのドローンが2万円もお安くなるんですか、
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ。はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
0: いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
1: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント。空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながらちょっと右上と微調整ができますし、飛行中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
0: これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
1: そうですよ、でも設定簡単なんです。本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません。また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規定対象外なので免許も登録もいらないんです。
0: 面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
1: そうですよ、ピューンと飛ばして屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます。
0: はい、
1: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですと、お喜びです。
0: 撮れるものの世界がぐーんと広がりますね。
1: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます。さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、はい、メーカー販売価格29,480円のところ、はい、税込み12,800円でご案内してます。
0: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか。
1: はい、そう、でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、さらに3000円引きの税込み9,800円、このお時間100台限定の決算価格です。
0: 1万円切るんですか。
1: そう、しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント。離着陸の目印にしたり、ボディを傷や汚れから守ったりと、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます。
0: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
1: そうでしょ、
0: マークに合わせてこうピタッ

0: と正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
1: 楽しいです、うん、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント、送料代引き手数料は別です、記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区に新町、アサヒ塗装工芸社で検索。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝はシングライクトーキング2017年のシングル6月の青い空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。雨に関してもいただいておりますね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、京都は深夜から雨が降り始めまして、自転車通勤が億劫です。そうですね、カッパ着てね、こがないといけませんからね、傘差しちゃいけませんからね、自転車はね、気をつけて。もう着いたでしょうかね。神戸のみぞれさんは、昨日の夜からすごい雨で朝もかなり降っていて、電車の遅延が心配なので早めに仕事に出かけますということでした。はい、気をつけて。まあ長靴履いたりとかいうね方もいらっしゃると思いますし、普段あまり履かない靴を履くとまたちょっとね滑ったりっていうこともあったりするかもしれませんから、ご注意ください。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、今朝恵比寿でサクッと用事を済ませ、目黒まで歩く途中、富士山が見えました。何かご利益がありそう、慎吾さんにもお裾分けいたしますということで、添付写真をいただきました。見えてます、富士山が。いろんなところからこう一瞬見えたりするっていうことがありますよね、東京はね。まあ東京じゃなくても神奈川もそうですけれども、近隣の県というのはやっぱそういうところが嬉しい部分がありますね。さて、6月2日生まれの AI 占いです。性格と特徴からいきましょう。今日生まれた人はどんな人か。優しさと気配りにあふれた平和主義者。人の気持ちを察する力が強く、周囲から自然と信頼されます。聞き上手で相談役になることも多い。ただ繊細なため無理をしてしまうことがあります。そんなにいい人なんですか。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは白いハンカチ、月モチーフの小物、アロマの香り。アンラッキーアイテムは散らかった机やひびの入った鏡。心の疲れを呼び込んでしまいました。
1: なるほど、
0: まあ、散らかった机やひびの入った鏡、両方とも私も嫌ですけども。有名人誰がいるか。今日生まれた人は、誕生日の人は、元プロ野球選手ロベルト・ペタジーニさん。ヤクルトから巨人に行きまして、最後ソフトバンクに行きましたね。55歳。あとは総合格闘家アントニオ・ホジリオ・ノゲイラとホドリゴ・ノゲイラ、50歳。ラグビーの選手稲垣啓太選手36歳。現在はリーグワンの埼玉パナソニックワイルドナイツ所属。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのお母さんからいただいていた方角のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つですね、松任谷由実で雨のステーションというふうにいただいてるんですけども、これですね、荒井由実なんですね。これどういうことかっていうと、まあ、結婚する前の作品は荒井由実、結婚した後は松任谷由実というふうに一応分けるように、だいたいラジオ業界はしてると思うんですよ。で、荒井由実のアルバムは4枚しかなくてですね、73年、74年、75年、76年、飛行機雲、ミスリム、コバルトアワー、そして14番目の月。で、この雨のステーションは、コバルトアワー、75年なので、荒井由実というクレジットになります。では、その雨のステーションに、こちらでもうちょっとプラスをしまして、ここでは、荒井由実、ユーミンのプチ特集。
2: Morning, morning, morning, morning fever.

ミッド FM ショーのお母さんからいただいたリクエストは荒井由美雨のステーション。同じコバルトアワーというアルバムから2曲プラスしました。チャイニーズスープ、そしてルージュの伝言でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は犬はなぜクンクンするのという話です。犬はよく地面の匂いを嗅いだりしてますね。何かを探しているようにも見えますし、時には穴を掘ったりします。どうして穴を掘るのか。犬は土の中にいる昆虫などの生き物の匂いを嗅ぎ取ることができるんですね。で、とても好奇心が強いので、地中に生き物がいると分かれば掘りたくなるようなんですね。で、匂いの元である昆虫などを探して穴を掘るというわけで、犬は何かを探すのに匂いを頼りにします。犬の視力は人間でいうと 0.2 から 0.5 ぐらいなんですね。さらに赤い色は見えません。また静止しているものよりも動いているものの方が見えやすいという性質もあります。こういった犬の視力の特徴から、何かを探すときには優れた鼻を使うわけなんですね。で、穴を掘る理由はもう一つありまして、寝床を作るのにも穴を掘ります。実は狼も寝床を掘るんですね。狼が寝床として掘る穴はとても深いことがありまして、4メートルの深さまで掘ることもあると言われています。狼に近いシベリアンハスキーなども大きな穴を掘ります。犬は狼から生まれました。犬が穴を掘るのは狼の習性が残っているからなのかもしれないんですね。犬はなぜクンクンするの？そろそろお別れですが、台風についてお伝えしておきますね。台風6号は鹿児島県奄美市付近にありまして、今夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか、土砂災害などの恐れがあるとして、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性もあります。ご注意ください。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。

0: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
3: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
4: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ。今日は本本保存緑地をご案内いたします。さいたま市では緑の保全及び緑地の推進を図ることにより、市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とするさいたま市緑の条例に基づいて、市街地に点在する雑木林や屋敷林の良好な自然環境で景観が優れた緑地を土地所有者の同意を得て、5年ごとに保存緑地の指定を更新していく制度です。良好な緑地として適切に管理することが義務付けられ、市からの助言や指導を受けることになります。浦和区内では本本三丁目の石池屋敷の防腐林や見沼大用水西べり傾斜林の先に木崎三丁目四丁目の保存緑地があります。本本三丁目では長屋門のある屋敷の防腐林が2箇所保存緑地の指定を受けています。欅、ムクノキ、シラカシ、シコダモ、ヒノキ、サワラ等が群生する屋敷林はゆっくりと散策するだけで森林浴、樹木の香りは心を落ち着かせ、潮のざわめきの気持ちを和らげ、リラックス効果をもたらします。もともと保存緑地の周りの散策だけでもリラックスできますが、屋敷林へ立ち入りは必ず所有者のご承諾をいただいてから散策しましょう。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、もともと保存緑地でした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の湯桁正夫でした。

0: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし

0: 会を照らし未来を照らす私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
1: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
5: 87.3 MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

おはようございます。6月2日火曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて、台風が近づいてきていますね。沖縄や九州は大変な雨風になっているようで、今日も飛行機など空の便は、欠航が相次いでいるということなんですけれども、さいたま市は今日夜遅くから雨が強く降り出しそうです。明日の明け方は強い雨の音で目が覚めるかもしれませんね。今日の日中の予想最高気温は27度となっています。昨日は非常に暑く、さいたま市内34度まで気温が上がりました。本当に暑かったですね。私は昨日外のイベントのステージの MC をするお仕事があったんですが、もう海沿いだったんですけど、ものすごい暑さで、ちょっとまあ、水分補給をする時間が、そのステージの時間は30分ぐらいだったんですけど、その前までは水分補給してたんですけどね、その間はこう休んだりとか、こう水を飲む隙間がなくて、で結構こうずっと喋っているような感じだったので、その間は大丈夫だったんですが、途中からちょっとフラーっとし始めたかなと思ったんですが、まあ仕事の緊張感もあって、そのステージ自体は大丈夫だったんですが、終わった後にですね、やっぱりちょっとふわふわした感じがあって、これはまずいと思って急いで涼しいところでこう水分補給をしたんですが、もうあっという間に熱中症にかかってしまいますからね。大丈夫かなと思った時にはもう遅いということもありえますので、まあ今日からは少し安心して過ごせるそうですけれども、昨日はちょっと真夏のシミュレーションをしたっていう感じでしたよね。どうぞその暑い感覚を忘れずに、夏は熱中症にかからないように対策をしっかりしてください。そして今日から対策をしてほしいのが台風への備えですね。明日は本当にすごい雨と風になりそうで、私は明日無事にこのスタジオに着けるんだろうかというのを不安な思いでですね、天気予報を見ているんですけれども、とんでもない雨と風になりそうで、どうしたらいいんだろうと。このフラップフラップをやってこの8月で16年になるんですけれども、16年でここまで

この時間帯に雨風がすごかったことあったかなと思い出せないぐらいなかなかないことなのかなと思うと、まあ、予想が少しでも外れてくれて少しでも弱くなったりしてくれるといいんですけど、沖縄の状況などを見ているとね、本当最大限の警戒を皆さんしていただきたいと思います。今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はmail@letswave.com、 レッツウェーブのホームページからもお送りいただけます。ご利用ください。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。地域で防災について考えてもらおうと、埼玉市北区日進町のうねうね公園で5月30日と31日にうねうね防災フェスタが行われました。うねうね防災フェスタはいつもの公園でもしものことを考えようをテーマに開催。今年で3回目の開催となります。地域の店舗のほか、キッチンカーや自治体がブースを出展、多くの地域住民が集まり、クイズラリーや竹の灯籠作りなど防災について体験を楽しむことを通して勉強する機会となりました。イベントブースでは有志の子どもたちによるバケツリレー競争も実施。参加者らはバケツ持ってきてなどと声を掛け合いながら協力していました。その他、能登半島地震への復興応援を目的とした特産品の物販ブースも出展。上尾市のボランティアチームや聖学院大学などの学生らによるボランティアサークルとともに運営し、売り上げは団体の活動資金や被災地への寄付に充てられるということです。初めてバケツリレーに挑戦した8歳の女の子は、水が重くてびしょびしょになって大変だったけど楽しかったと笑顔を見せました。フェスタ実行委員長の片倉さんは、実際に体験することで大人も子どもも楽しみながら防災を学んでいた。今後もいろんな方に来ていただき、地域とつながれるイベントにしたいと話しました。戸田市は8月1日午後7時から市政施行60周年記念第73回戸田橋花火大会を国道17号戸田橋上流荒川河川敷で開催します。有料観覧席を6月11日から市内の商店で先行販売し、15日からはインターネットのチケットサイト e プラスで一般販売されます。荒川対岸の板橋花火大会と同時開催となります。合計で約1万5000発が打ち上げられます。有料エリアに昨年から1000席増で過去最大となる約2万5000席を設置。今年度成人を迎える市民も招待します。市政施行60周年を記念し、市民が作り上げたオリジナル演出の花火や事前投票で選ばれた楽曲に合わせた花火の打ち上げも予定されています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時まもなく12分になるところです。フラップトピックスお届けしていきます。出生前診断、妊婦の1割超が実施です。10年余りで4倍に。時事通信の記事です。胎児の染色体異常などを調べる出生前診断をした妊婦が2023年に全体の 11.5% に上ったことが国立成育医療研究センターなどの研究チームによる大規模調査で分かりました。実施率は母体への負担が少ない採血による新型出生前診断が導入される前の11年は 3.2% にとどまっており、この10年余りで約4倍に増加しました。センターの佐々木愛子医師らのチームが23年までの過去20年間に検査解析を行った主要な5機関の約100万件のデータを分析、全国規模で検査の利用状況の動向を調べました。それによると、新型出生前診断 NIPT は国内で始まった2013年の7775件から2023年は4万813件に増加。原則35歳以上としていた

年齢制限が実質的に撤廃された22年からは倍増しました。一方、腹部から子宮内に細い針を刺して羊水を採取する確定検査は2003年の7811件だったのが14年の16454件をピークに23年は5620件に減少しました。胎盤の一部を採取する絨毛検査、血中成分からリスクを推定する母体血清マーカー検査も近年は減少傾向にありました。 NIPT は母体への負担が少ない上、年齢制限の撤廃により実施施設が拡大したことから、従来の検査に置き換わる形で普及したとみられるということです。羊水検査は染色体以上の検出率が従来の約 8% から 20% に向上しており、 NIPT などでリスクが高いと判断された場合に利用する傾向が強まっているとしました。調査では日本産科婦人科学会の指針に基づかない無認定施設は十分把握できていないことから、研究チームは実際の利用はさらに多いと見ています。検査の利用状況が大きく変化しているとした上で、今後は適切なカウンセリング体制の整備などが重要な課題になると指摘しています。今年の春は2番目の高温でした。こちらも時事通信の記事です。気象庁は1日、今年の春3月から5月までの平均気温が平年を 1.54 度上回り、1898年の統計開始以来2番目に高かったと発表しました。寒気が日本付近に入りにくく、暖かい空気に覆われやすかったのが要因とみられます。地域別では西日本が平年を 1.4 度上回り、1946年の統計開始以来1998年と並んで最高でした。北海道と東北の北日本は 1.9 度、東日本は 1.7 度、沖縄・奄美は 0.9 度、それぞれ 平年を上回りました。西日本のうち中国は平年を 1.4 度上回り、1998年や2023年と並んで最も高くなりました。九州北部は 1.4 度上回って過去最高を更新しました。東日本のうち関東甲信は 1.9 度、北陸は 1.6 度上回り、いずれも過去最高記録に並びました。降水量は北日本が平年比 96%、 東日本が 100.1%、 西日本が 100.3%、 沖縄・奄美が 98% で、全国的に平年並みでした。日照時間は東日本の日本海側がかなり長く、平年比 116% でした。北日本は 111%、 西日本は 106%、 沖縄・奄美は 115% でした。クレカ決済で早朝2割引き、つくばエクスプレスが首都圏初、混雑緩和へ実証実験です。千葉日報の記事です。つくばエクスプレスを運行する首都圏新都市鉄道は、平日の早朝時間帯にクレジットカードのタッチ決済で乗車すると運賃が2割引きとなる実証実験を実施しています。期間は7月31日までで、
早朝割引は首都圏の鉄道で初の試みです。時差通勤を促し、朝ラッシュ時の混雑緩和を目指します。対象は平日の始発から午前6時30分までに千葉県内の全5駅を含む15駅からタッチ決済で入場し、都心の5駅、北千住、南千住、浅草、新御徒町、秋葉原で出場した乗客です。割引の一例として、流山大高の森駅から北千住駅まで乗車した場合、通常の580円から110円引きの470円となります。事前の会員登録などは不要で、カードやスマートフォンを自動改札機の専用端末にタッチするだけで自動的に割引が適用されます。つくばエクスプレスは今年2月に全20駅でへのクレカ決済導入を完了しており、現在は改札機全体の約4割が対応しています。以上3つお伝えしました。今年の春は過去2番目の暑さだったということなんですが、なんと降水量は平年並みだったんですね。なんかちょっと少ないというイメージがあった。というのもダムの水位がものすごく下がったとか、湖の底が見えてしまっているというニュースをたくさん見てたので、暑さで何か影響があったんでしょうかね。平年並みと、降水量の方は平年並みということでした。まあとにかく本当に暑かったですし、そのまま夏になったという感覚ですね。でも私は冬がとても苦手なので、一気に暖かくなってくれてよかったなと思ってたんですが、こうやって数字で見ると改めて暖かい春だったんだなと思いました。それからクレカ決済で早朝2割引きということなんですが、電車クレジットカードで乗ったことあるという方どのぐらいいらっしゃいますかね。私はこの間、箱根登山鉄道、あれ何でしたっけね、箱根の、三島から修善寺の方に行く電車に乗った時に、スイカとかが使えなくて、三島までは新幹線で行ったんですが、そこから一回改札の外に出て、そして切符を買うかクレカ決済で、入れるということなので、クレカ決済を初めて使って電車に乗ってみたんですが、まあ本当にタッチするだけですね。スイカがもうクレジットカードになったという感じで、そのまま決済されるのでとても便利ですし、一緒にいた仕事関係の方とね、それだけ外国人の観光客の方が多いんですかねなんて話してたんですが、どんどん駅でもクレカ決済の改札機が増えてきていますね。なかなか使わないですけど、こう QR コードの、端末みたいのもね、こうどんどん増えているので、もう10年後と言わず3年後5年後ぐらい、もう私たちが今使っているような、思っているような改札とは全く違う形になっているのかもしれないですね。顔認証とかも導入されるみたいですからね。駅の形も乗り方もどんどん変わっていきますね。以上、フラップトピックスでした。

0: お送りした曲はグリーンボーイズでペリドットでした。
1: Red's Wave Traffic Information。
0: 時刻は8時26分を回りました。ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在のさいたま市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で1キロ、野田方面は北区吉野町付近で 1.7 キロの渋滞です。国道17号上り、北区大成橋南付近でおよそ1キロの渋滞。新大宮バイパス上り、大宮区三橋2丁目付近で1キロの渋滞。下りは北区吉野町インター付近で1キロ、大宮区三橋2丁目付近で1キロの渋滞です。国道122号羽生方面、緑区浦和インターチェンジ付近 2.6 キロと長い渋滞です。赤羽方面も緑区大門付近で 1.1 キロの渋滞です。国道463号越谷方面、緑区大門付近で1キロの渋滞。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元部と坂下付近でおよそ1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内。

0: 体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: すべての埼玉市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
3: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

時刻は8時30分を回りました。 We Love Reds のコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。クラブは先週金曜日、ボイチェフイグナティウクフィジカルコーチが明治安田 J1 100年構想リーグをもって退任することを発表しました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦、ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。続いて三菱重工浦和レッズレディースの新加入選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、菊池マリア選手と川船明美選手が AC 長野パルセイロレディースから完全移籍で加入することを発表しました。宮崎県延岡市出身の菊池選手は2001年12月5日生まれの24歳、身長160センチのミッドフィルダーです。菊池選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました菊池マリアです。歴史と伝統のあるクラブでこのエンブレムを背負って戦えることを嬉しく思います。タイトル奪還のために覚悟を持ってどんな時もチームのために走り戦い続けます。浦和レッズのファン・サポーターの皆さん、共に最高の景色をつかみに熱いシーズンにしましょうとコメントしています。長野県長野市出身の川船選手は2003年12月25日生まれの22歳、身長160センチのフォワードです。川船選手はクラブを通じて、この度三菱重工浦和レッズレディースに加入することになりました川船明美です。歴史と伝統のあるクラブの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう日々全力で取り組みます。応援よろしくお願いしますとコメントしています。次にレッツファミリーの試合結果をお伝えします。レッツユースは先週土曜日、レッツランドで午後2時から行われた2026 J ユースカップ第32回 J リーグユース選手権1回戦栃木 SC 戦に臨み、1-3で敗れました。レッツユースの得点者は

宮崎選手です。レッツジュニアはおととい日曜日、レッツランドで行われた浦和レッツランドカップサポーテッドバイエネクルに参加しました。午前9時20分から行われた予選グループ第1戦ファナティコス戦は1対1で引き分けました。レッツジュニアの得点者は服部選手です。午前9時40分から行われた予選グループ第2戦トレイロス戦は10対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は服部選手4得点、正木選手2得点、石原選手2得点、松本選手です。午前10時45分から行われた予選グループ第3戦大久保サッカー少年団戦は3対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は松本選手、服部選手2得点です。この結果、レッツジュニアは予選グループを2勝1分けの1位で上位トーナメントに進出しました。お昼12時20分から行われた上位トーナメント1回戦 1FC 川越戦は1対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は服部選手です。午後1時から行われた上位トーナメント準々決勝バディ SC 戦は0対0から PK 戦に入り0対1で敗れました。午後1時40分から行われたヴァンフォーレ甲府戦は1対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は相手のオウンゴールです。午後2時40分から行われた5・6位決定戦柏レイソル戦は0対1で敗れました。この結果、レッツジュニアはこの大会を20チーム中6位で終えました。三菱重工浦和レッツレディースユースはおととい日曜日、東京のヴェルディグラウンドで夕方5時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第6節日テレ東京ヴェルディメニーナ戦に臨み0対5で敗れました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースは先週土曜日、相模原市の野島フットボールパークで午後2時から行われた JFAU15 女子サッカーリーグ2026関東一部第6節野島ステラ神奈川相模原アベニーレ戦に臨み3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースの得点者は森井選手、林選手、河合選手です。以上、We Love Let's のコーナーでした。

0: 送りした曲は榊直で三文ロマンスショーでした。この後は快適生活ラジオショッピングです。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん、
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: はい、
2: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
1: うん、
2: 最新モデルのドローンをご用意しました。
1: はい、
2: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円も安い決算価格、
1: はい、
2: しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです、う
1: ん、最新モデルのドローンが2万円もお安くなるんですか、
2: はい、そうですよ。
1: しかも豪華プレゼントですか。
2: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
1: いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
2: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間に、およそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント。空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右、上と微調整ができますし、飛行中にカメラも90度動かせるので、視界も自由自在なんです、
1: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
2: そうですよ、
1: ね、
2: しかも設定簡単なんです。
1: おうおう、
2: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外なので、免許も登録もいらないんです、
1: 面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
2: そうですよ、ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、
1: はい、
2: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定しているので満足感が高い製品ですと、お喜びです、
1: 撮れるものの世界がぐーんと広がりますね、
2: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます、うん、さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、
1: はい、
2: メーカー販売価格29,480円のところを税込み12,800円で購入してます。
1: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
2: でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、
1: はい、
2: さらに3000円引きの税込み9,800円、このお時間100台限定の決算価格です、
1: 1万円切るんですか。

0: だけなんと専用のヘリポートマットがプレゼント、はい、離着陸の目印にしたり、うん、ボディを傷や汚れから守ったりと、うん、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、うん、
1: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
0: そうでしょ、
1: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
0: 楽しいです、
1: うん、
0: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント、送料代引き手数料は別です、記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。相談者の利便性の向上を図り、より効率的かつ効果的に新規収納へ結びつけることを目的として、各種相談機能を集約したワンストップ収納相談窓口を開設します。真剣に収納を考えている方が気軽に相談できる窓口になっていますので、ぜひご相談ください。令和8年度さいたま市ワンストップ収納相談窓口は、第1回から第4回まですべて同じ内容で、6月26日金曜日、9月25日金曜日、12月18日金曜日、令和9年3月19日金曜日となっています。時間はいずれも午前10時から正午までです。場所は見沼グリーンセンターです。収納に向けた技術研修や農地の貸借方法などについて、相談内容に応じて同席した関係機関が対応します。相談対応機関ごとの役割としては、全般はさいたま市農業政策課、埼玉県埼玉農林振興センター新規収納担当、技術については埼玉県埼玉農林振興センター技術普及担当、 JA 埼玉、 JA 南西、販売については JA 埼玉、JA 南西、農地についてはさいたま市農業委員会の関係機関が担当します。申し込み方法は、相談申し込み書に必要事項を記入し、相談を希望する開設日の5日前までにファックスまたはメールでお申し込みください。開設日の5日前が閉庁日の場合はその前日までとなります。ファックス番号は 048-829-1944、 ファックスは 048-829-1944 です。市内で新規収納を考えている方、もしくは

収納して間もない方であれば、どなたでも相談いただけます。令和8年度、さいたま市ワンストップ収納相談窓口を開設します。詳しくはさいたま市のホームページをご覧ください。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 別ウェブフラップフラップ、お送りした曲はカラノアで回るでした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。ハ
2: ローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険。

0: 高くてオートレントで働くなんて誇り高いところが。
1: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
2: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き血に染まった送り地蔵をご紹介します。当時神谷落合のあたりは人家もなく物騒な場所として知られていたところですが、大宮宿で酒を飲んで酔いつぶれ世のに戻ろうとした武士は、ここまで来るとなんとなく後ろから自分がつけられているような気配を感じました。内心不安を覚えたその武士は、怖いもの見たさに恐る恐る振り返ってみましたが、人影らしきものは全然見当たりません。不審に思いながら歩き出すと、今度は確かに誰かの足音が聞こえてきます。武芸に多少自信のあったその武士も、自分をつけてくる者の正体がわからないだけに不安な気持ちになりました。物騒な雑木林を過ぎても、こういう不気味な現象が繰り返されているうちに、その付近では最も薄気味悪いとされている場所に差し掛かりました。するとさっき聞こえた不審な足音が武士のすぐ背後にまで迫ってきたような気配を感じました。しかし相手の正体がわからなくても、武士たるもの自分で我が身を守らなくてはなりません。そこで太刀を引き抜くや、背後の正体不明の怪物に切りつけました。その時確かに手応えがあったものの、暗闇のため相手がどうなったかは確認できませんでした。この続きは明日のこの時間にご紹介します。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会橋本文子でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかっかきそんじゃはきっきっきってってってテレカかっかっかきそんじゃはきってテレカかきそん。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと

0: 年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。

レッツウェーブフラップフラップ家田紗友子がお送りしています。改めましておはようございます。9時台最初にお送りした曲は杉本ラララで君の街まででした。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。今日は差し扇公民館からのお知らせです。